0: Bon, bien. N'y a qu'à l'ouken yanama, n'y s'en nana, basitara. Moi, expert le consulter, voilà.
1: Côte d'Ivoire, Jamana Kono, Kata, sans bafla, ni mouan saba, canabla, sans bafla, ni mouan nanina, sans asso bisabaniko de Wurukutula. Soja la ouka djeklu nyema, soro dote kote. Ni belle kama, soja ko ou ministri so, ya wajibia, sans asso tigi oufe, kouka, ingénieur outa, uka bara senfe. Oluminu be jate ubo wala sa so uka na urukutu. Onata be, kwa jivwa engineer uka jekulu nyema, Suleiman Koulibaly ko, ko sanga soti ute, olu sendo, a bara la.
2: Nunca que ni problema nana otmale ra obesoro ka burka ayro nyi alo ke tetruta tadi ni va damna ivina bombla tu kolum kan tiolo ambe fondation calcule ka poto calcule ali putru dal tu aje ive se ka ta bon le ro de la du kolo ka dele kusebe ne argil bara ivia bon lo me lumna ni tangil nana ni guide na koro forge ya bombe de
1: ka kenye ni sangaso benunu ye soja ko ministri ye fere chama de blasenka ni watina olu dow ye ka munumunu abijan ki uni nyonche ka sigasiga luke sangaso ka ka fle ni sigate dowla wa ala nyinina abijan sigibaga u befe konu ye pereno ye uka sangaso ka kuka soja ko ministri so wele teliala.
3: Leila Mandenka Leslie Bade Tundu bi kuma be awolo kinikan awyo hatlina udi wati eleman kololo na kasaraw kan anka manden jamana w kono obinu beke sababu ye ka sanji baw jigi ako finteni barika bunya ko jugu nene baw ani finyam baw wati eleman kololo beka ye ajinya fan chamana wa anka manden jamana w fanana hatlina w okoka maimuna sanugo ye oluminu tomo anyi ufle.
4: On fait profinaya. Ante so jeli ben matra de fala. Matrelu te matra fala on fait. So jo matrelu. Ore banga so utnye la jona. Ore banga so bila. Krengle yala eta so vire. Nube eta so jelo be fermu nunkala. Fermu nube kala problem dudu. O feri frente se la ka labolike. Na el labolike fene fermu kanga san. Ode te sa naka kala. Par feri su gya damana mwade. An fe frafina nere frafina klebi nyan fan fe. Frafina bete de. Ube fer do ta la kake buona. Po manganga ke. Po fer su go jumaye. Isi nunu kata witi la. Fer do be ke yero do la. Iba tru be sista ka ke yero do la. Manganga ko yero la. Ode be kolo la. Chaman de sera. Fana bonjo niye ate si soro la.
5: An bi yoro men na koti. Anga pa malu ma ijo yoro la. Yoro do be kanka jate mna yafa mimba. Inya na yiko. Ma zika jate mna yiko la. Bon. Dugu minka pre mung jate nya. Jate nyuma kaka ke yoro. Yorola, but anya noko, jati sika kayo yorola. Bo mlu kanki yorola, nya noko, imansika.

0: Kura altulu be erifi de la nege kanye tan ani wulumla o sela malila ani senegal au danse erifi mandin kan sanfe
1: bintu sise
0: abakruba wala malila amanno khon kuno funi dilaw blo ni kle flani kono shahana takiyo bilala ka taha kasola kunu bi abarake nyoko le temoin kuno funi di gafe nyemoko abdraman keita fana bilala kasola abalolo kan wale jugu kle li chekeda fe folon yani aka kiri donche adala kilen don fe chamana ina foka kuno funi kulun chari minube moko bila fili kono abena nyefoli soro adakuna la Guinée moko wulon vlade bonena unina ni ndoko kun franche nyina figuro sanobo dama de firila amoko ninu kan sigiri marala la Guinée ko dugu yan fanfe sereyawla halisa moko do tuninendo dama nyin kono nyininu besena kenenyi labana ambe farikulo nyanaje kibaru yaw soro bi ambe kuma argentine tolantan kulu de kan o minye coupe du monde laban jonjonta samba flani mugan anifla o bismillah ko Nto mega afonye na sisa ko malila kunofoni dila Shahana Takiyoko le témoin kunofoni di Sabe Nyemoho Abdraman Keita fana bilala kasola folon la tigeni ntala bi aka nyinini nyiningaliko bololokan wale jugu kreli chekeda cybercriminalité fe o sorola aka komando de senfe jimukando la renouveau jabrani sola Salif Saganogo kunofoni dila ni jalakilendo muyere de la kerenkrena
1: bintu kaye jamana kuma jamana tilali kuma fo mimbe dankari ke jamana ka klinya anika akayiri yama anika kunofoni kolon chari mimbe mro bla filikono bololokan wole jugu kilili chakeda ye nun jalakilikan deta kanyisi Abdraman Keita ma jemukando senfe renouveau jabrani sola nanyire ajawla je ayi ninkali ke kuna soro minkera malila ko oni ote asimi kuita ka decide jira mo wore mimbe talike jemukaina oku am kuni Asimi Goita tundesera yad agali de tumba lemara Abdraman Keita kajabi kono ako yad agali de beka lemara ko bawo abika kidal mara wa kidal fananye mali fandoye nunukuma de koso ni a welela bololokan wole jugu kili chakeda fe wala saka lame abena a kasufulo si kasola bi wa kakiri bolodalendo out kalut le temps ani wolongula bintu ka kon alenye kuna foni dila ani 22 septembre kuna foni di sebenye mo sana takiu ale de blara kasola ajara kilendo fanaka e dankari ke jamana ka ireya ani ni kiribon ka kortigilier la jire do sanfe bamoko joint clout les saba ani atle woron o la jire nde sanfe sana takiuko ben la ni fosite ka ke malila kubeka kuna foni dila omina o te ku kiri ina fo kuna foni dili barasaria la ni chugo mina kubeka bololo kan wole jugu se chakeda kirili chakeda cyber criminalité de ka asaria wala botu ale fananka kiri bolo dale no juillet clout les mugan ani wulungla bintu kabini kene kuna foni dila o kala faso ton reporter sans frontières aya ka ni misajira ani ka o ka mindali nunu kon
0: Ini chenye foli ula Salif Saganogo Malila Halisa Abene jamana kunchigi Romuald Wadanyi Bismilala Bitrata Donina General Asimi Goita Fe Abene nyema nyintumbe Senegal Ka Basiru Jomai Fai Fanan Fe Bi Yani aka simfa kase Gine Bisawo jamana fanana Lanyini ye ka baranyokonya Okulo Griya Sefa Dumuwari jamana Okono Ofrafina Kilebiyan Fan Fe Kakon Romuald Wadanyi Yini Toko Masuguke Niger Burkina Faso Togo ani ko duwa jamana ona juin kaloni le daboli waxati la lagine moko wulum bla ñu xonde sala caridon temene demande d'afrique do sinfe figuro sono boyoro la sigiri marala lagine ko xodugu yam fanfe mo xonani wéré jogina wa moko chama de fanan tunine ndu halisa wala ñinkela kasoro mobili ba fla de tumbe ka lafa kabakuruna Sere chaman kofola ako sababu kela la kanafera ou la batoli balia de koson. Kasro lale shadukure ko toma tsama sere tumbe ajira ko yoro nyimbe faratila.
2: Oera de do bintu Mamadou Keita ye odefanye ale mara insigida dendo e hanya soro nega jurusida fe akanye folula akoko figuroye damanda koro de ye kakabakurun chow de kumbe sena kaseka yoro in la kulunya ko afrila fana ka soro umba donka afrili mabali mokola sabula kukun sikilendo na ye kabe fri nga kukun ta donka be na fri karidunya indila abada ka anku kasara inkera nege kanyata ani nanini kanyata ani woro dini nyokonche ka barakela utu baratan flala kaba kumakurun dun ni nan ka kɛ mobili ba kamiyɔn ba wo olu kɔnɔ a ko ko yɔrɔ in firila kamiyɔn ba fila de kan ni ka mɔgɔ wolonfila faga a yɔrɔnin bɛɛ an ka seere in ka fɔla a b'a fara a kan ko mɔgɔ caman jokina wa ko caman fana tununa ni waati in na su hakɛ jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ sabula lagine kunnafonidi gafe dɔw kunko ko mɔgɔ tan ani kelen ko olu de sara ko mɔgɔ naani olu jokina ko mɔgɔ wɛrɛw olu fana tununa a kun be a fara a kan fana kunnafoni gafe nunu ko su hakɛ be sɔn ka caya ka tɛmɛ o bɛɛ kan barisa ko kamiyɔn nunu kelen kelen baarakɛlaw be taa mɔgɔ tan ka se fo mɔgɔ tan ani wɔrɔ ma bintu nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni kasara sugu ka kɛ sanubɔyɔrɔw la lagine jamana kɔnɔ marisi kalo tɛmɛnen ye muso duru fana fatula manjana mara la jalakɔrɔ sanubɔyɔrɔ la o kama bi kura uruji ale ni jamanadenw olu bɛɛ be wuli ka jɔ la halisa ka se ka mɔgɔ tununen nunu tɔw bɛɛ ɲini k'u ye
0: ni cɛ ɲɛfɔliw la i fana la layisa dukure kenya polisiw ye wulikajɔkɛla dɔw jɛnsɛn ni ɲɛjibɔ gaziw ye ani ka tigɛda o dɔw kan bi tarata don o wulikajɔ ɲin kun ye k'u ka ninsɔngoya jira etats-unis ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bilali la sen kan kenya jamana kɔnɔ o min kɔnɔ o bena u ka ebola banabagatɔw kunbɛn minw bena bila kɛrɛfɛ dɛnna karantɛne Muritani marabagaw kɔni ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan walasa ka dɔ bɔ sirabakan kasara la o hukumu kɔnɔ tɔgɔma ko ɲɛmɔgɔyaso n'a bɛ fɔ a ma ko ARTP ye latigɛ dɔ ta jamata mobiliw ko la lajɛrɛ dɔ sen fɛ o latigɛ ye ka fɛɛrɛ dɔ sigi u ka mobiliw kɔnɔ walasa u kana boli ka dama tɛmɛ hakɛ dɔ kan ka jaja u ka ɲɛfɔliw dɔn
3: Moritani jamana la ni dɔgɔkun tɛmɛnen in na dɔrɔn mɔgɔ tan ni kɔ ni ntanyara siraba kasara dɔ la o kɛra jamata mobiliba ni mobili fitini dɔ ka ɲɔgɔn susu dɔ sen fɛ waati laban in na kasara cayara kosɛbɛ Moritani sirabaw kan o de la Moritani sirakan taama ko cakɛda ye latigɛ ta ka jamata mobiliw bɛɛ jagoya ka mashin dɔ don u ka mobili kɔnɔ o min bɛ a ka boli dan kilomɛtiri bi segin na lɛri kelen kɔnɔ o cakɛda ɲɛma El Hassan Ul Awan ka fɔ la wale in bɛ daminɛ kalokura nata la wa ko ɲangiri gɛlɛn bɛ mobili bolilaw kan n'u ma fɛɛrɛ in labato sirakan taama ko lakanatɔn action pour la sécurité routière ɲɛma Ibrahim Jara ka fɔ la latigɛ ɲuman don bari o bena jamata mobilitigiw jagoya ka dɔ bɔ u ka teliya kojugu la wa ko mobili bolilaw kan ka latigɛ kɔrɔw bato i n'a fɔ ka mobiliw cɛjanya hakɛ labato ka pɛnɛw fale a waati la wa fɛnɛ ko mobili bolilaw k'u lafiɲɛ n'u sɛgɛna walima ni sunɔgɔ y'u minɛ diɲɛ kɛnɛya tɔnba OMS ka fɔ la Moritani kɔnɔ maa b'a kɛmɛ kɔnɔ a ma bisabani Labessa, Sirakan Kasara do de Sinfi.
0: Moritani halisa a kɔgɔjikan surasiw sela ka dogodogo tunga tagala ba kelen ni kɔ ni la kisi nin kunnafoni carila bi taratadon ɲu yɛrɛ de la ka kɔn mɛ kalo kile bi saba nin kelen u ye dɛmɛ don o ɲɔgɔnna kurun dɔ ma nigeriya jamana kɔnɔ mɔgɔ bi saba ani kɔnɔntɔ diyagoya minɛ la zanfara marabolo na a kɔgɔdugu ni a kilebiyanfan fɛ lakana tigilamɔgɔw ka kunun dantigili la u ko mɔgɔ diyagoya minɛlen ninnu tun tagala kumaɲɔgɔnyaw de kɛ ni binkanikɛla gan ɲɛmɔgɔ dɔ sɔkɔnɔmɔgɔw ye walasa u ye u ka gɛrɛntɛ min sigi sugu dɔ kan u ka se ka o gɛrɛntɛ ɲin wuli ka bɔ ye o kumaɲɔgɔnyaw de siratɛgɛ la tɛgɛda la dugu den ninuw kan faransi sisan Jérôme Barella bilala kaso la ko a ye denmisɛni min si ma se san tan ni duuru ma diyagoya minɛ o masɔrɔla sunguru ni lihana min tun tununa florence dugu la mɛ kalo kile mugan ani kɔnɔntɔn ni a su yela kile damadɔ ɲininiw kɔ de sababu la seereyaw y'a jira ko jalakili sɛbɛn caaman tun bilala kitiso la Jérôme Barella nɔfɛ cɛnimusoya binkani ko la nga a tun ma nɔminɛ o min kuma tun cayala faransi fɔɔ k'a se marabolo ɲɛmɔgɔyaso la ani fana wasabolo na Maimuna Sanogo
4: yatika bintu yana fagali kɛra politiki ko ye y'a fɔ cogoya min na wa yasa ka fagali kɔ mankanw mala marabaga jɛkulu ɲɛma sebastian lecorne y'a jira ko cɛni musoya binkani ka ɲɛsi musow ni denmisɛnuw ma ko ɲangili bena bɔ san mugan kaso ra ka bila si ban kaso la donna n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min jalakilen no a delinanko lo sɔgɔmada yi n'a yɛrɛ ani jamana kɔnɔko minisiri kiti kota kɛnɛya kalanko ani damakɛɲɛli minisiriw ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ yasa ka jira ko marabagaw y'o kun don a ko kokoro tuma mina o jalakile no ko ma no ya di kititigeloma yasa o kase ko ka barake anyema bintu kafara nyangilu kan kafara nyangili no no kologli ali kan ayala nyine ko sega sega luka damne kalo saba kono yadakili sebe dolenko cheni muso ya binkani kan o latike bina fara demsonu ko aka o labotu chugo saria dokan wa wasadon yere kakan ko wote jue kalo nata o wasadon yere yi tasi blake liana ye bitarata kasoro ka nyiningalu tengu ministru ra afagali kan o kuma nyokonyo kera mankon kono fo France insoumise wasadon ya laini ko kiti ko ministri Gérard Darmanin ka barabla ale fana ko la atina barabla ko kiti barakelo lomo ka kike anyema ayo kuma kele lo fona sena wasablo nyema bitarata nyokonyo do senfe ni jamana kono ko ministri bintu
0: ini chenye folula
5: RFI
0: Amena tiyanye halisa ni anka la seliwye Coupe du Monde tolantan an ton jira lila bi ambe Argentine Messi ka tolantan klo de jira o mintu nye samba fla ni mugani fla Coupe du Monde jonjonta Moussa Aloukoule Bali kala selido.
6: Aka gelen ka tolantan ton fale mimbe sebaya sorokan yala Argentine dege karamogo ibeki sinsi o hakil nade kanwa bawo ay dana yada aka Coupe du Monde temene che ngana uchamande kan kata Argentine ka jonjo la fasa kokura misalila Lionel Messi, Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul and Lautaro Martinez nga dege karamogo Lionel Scaloni ye sifin kura do ufana sugandi kata nununda fa inafo Giuliano Simone ntolanko jate minakela chaman kafola ko Argentine benesiki jigida o sifin kura uka Kenya nuka hakilina kura uka nga ane tolantan nan koron nunun kan tolan ni Coupe du Monde yere kunyedon ina fo Lionel Messi san bisabani segi ni mena kale Coupe du Monde woronande yonjon soroko kelin chelu tan saba ayo wulun flabbe do samba flini mukani flad Coupe du Monde de kenekan Qatar wa ale de fanakera won tolantan nan nganay ale kerefe Emiliano Martinez de fanaye jokolo silaw kan nganaya yonjon soro ni Argentine kumbe nyokon jete mena pour jikono Autriche de ye Coupe du Monde sera soro kachaya sien segi Algerie be tugo la sien duru Jordanie be asien folo la ni samba flani mukani woroina nga farati bey jete minekela ukutin ko jonjon labanta baka kam magwambe na bunya Argentine kan ani farikolo segen fana sabula ko Argentine ka tolantano famba besi be sambi saba sanfe
0: sangatan fla dala nege kanye tan ani wolom laka komasi ko duvar jamanana
7: bintu sise
0: Nataula kuma be au bloke ne bena sigi au yin o yetalike wakati eleman kololo kasara de kamande amekine nyin kuncheni kene ya jimu ganye ngani ni beje 600 la celebado Bila selibabe tananye Côte d'Ivoire jamana kono kabini samia damnena asanga so nani de bina Abidjan dugu kono inafo kumasi soweto kina asamba flani mugani saba afoka nasi bima asanga so bisaba nyokonde uguru kutula asojola uka jekulu nyama kwa fola o sababula mwako chama ndibiki yere nyinga munde beka asanga so uguru kutu Abidjan dugu kono munde biseka ke wala saka obali leila mandi ankala sigden kabini Abidjan kala selibado
8: Ni yanye kumasi soweto kina adoro kunkele nyonde enye ko sangaso da urukutula kamro segi bone onina sangaso benin kerefe mariam sigilendo abolo ba dakoro ale laka wuditere muso tora kasaraina kafara adencheka kabi olon ale akli sigilente
9: ne te sega sunogo mistra abina ana imubli kerefe nera imubire touche na don don ne mistra ntafana kana bi na ela ka uli tre muso ret me imri togola la kume bin bino kan u betu sara
8: ni kasara intola moktar akila ale mika bisiki kumbe sangaso benin duguma
10: fajiri tumana kunti sinau aka makalo me nere nguru atmata oyoro fafere kafoku ibible kina ali si sangre nere malon mena kedzi nyama sondi echena bon nere malon de kama imi gere bu dembina apiyasa ami mbe kumasi toka de kokodi eh
8: wala sa kajabi soro moktar kanyini ngalila anyan senfa kase kokodi angre kina Yeyoro la de architecte Hassan Wedraogo ka chegera be. Ansela ka soro ube ka kuma kuma si soe doka sangaso beninka. Sojo nyendo na inka fola ko sari abato balia sojo hokumna ko de nana nini beye.
10: Fika architect consulté ka ika terrain étude de sol no be damne ka étude de structure l'enseigné et ingénieur nuyé moro chama to ka procédure nous respecter bon tuma do fana moro bise ka les procédures nous respecter mais bon lo choya la les problèmes bi damne na le ka permis solo la bara bana ale bi aka projet ke ni sanana par exemple ni ika fondation mina rise ka bon bi ni ka luke yana ma ni sanana basitara moro ti expert lo consulté voilà
8: Côte d'Ivoire jamana kono kata sans bafla ni mwan saba kanabla sans bafla ni mwan nanina sangaso bisaba niko de wurukutula soja la ukaje kulunyema soro dote kote ni bele kama soja ko ministry so ya wajibia sangaso tiki ufe kuka ingénieur uta ukabara senfe oluminu be jate ubo wala sa so ukana wurukutu onata be Côte d'Ivoire ingénieur ukaje kulunyema Suleiman Koulibaly ko sangaso tiki ute olu sendo abara la
5: Nunca que hay un problema en la otra de la vez, pero que aburca a Iroñe. A lo que es de truta. Así que iba a damna, iba a bomba tu culum cantiolo. A mi fundación calcule, caputo calcule, allí, otro tal, tu. Así que iba a ser que estaba bomba de la tu culo capdele, cúsebe, me argil barra. Il y a bon lo mais l'homme ni tangil nana ni guide na koro forcé ya bon bébé
8: ka kenye ni sangaso benunu ye soja ko ministry ye fere chama de blasenka ni watina olu dawye ka munumunu abijan ki uni nyonche ka sresra luke sangaso ka ka fle ni sigate dawla wa ala nyinina abijan sigibara u befe konuye perenoye u ka sangaso ka kuka soja ko ministry so wele
0: Teliala Leila Mandenga Leslie Bade Tundu bi kuma be awolo kinikan awyo haklina udi wati eleman kololo na kasaraw kan anka mande jamana wono obinu be ke sababu ye ka sanji baw jigi aka finteni barika bunya ko jugu nene baw ani finya baw wati eleman kololo be ka ye ajinya fan chamana wa anka mande jamana fanana haklina okoka maimuna sanugo ye oluminu tomo anyi ufle
11: On fait Francinaya. Ante soje li be matra de fala. Matrelu te matra fala on fait. Sojo matrelu. Hori banga so utnye la jona. Hori banga so bila. Krengle ala eta so vire. Nube eta soje lo be fermu nunkala. Fermu nube ka la problem dudu. O feri frente se la ka labolike. Nae labolike fene fermu kanga san. Ode te sa na ka kala. Par feri esu gya damada madi. Anfe frafina nere frafina klebinyan fanfe. Frafina bete de. Ube fer do ta la ka kebuna. O manganga ke. Oye fer suko jumaye. Isi nunu kata witila. Fer do be ke yero dola. Iba tru be sista ka ke yero dola. Manganga ko yero la. Ode be kolo la. Jamande sara. Fana bunjo niye ate siso la.
12: Ambi yoro minna koki. Anga pa maluma ijo yoro la. Yoro do be kanka jate minna yafa mimba. Inya meiko. Ma tisika jate minna yafa la. Bon. Dume inka premon jate nya. Jate nyuma kaka kek Yorola, but anya noko, jati sika kayo yorola. Bon mul kanki jo yorola, nya noko, man sika ijo yorola. Akmaka share. No, nika jatemina. Nikini ihakin sire kankanina inakunko kwa bina jreanda nake kololoe.
13: Anya sizan sun garantita shila belo kwenye ke lutriye, belo kwenye solo. Folo iba ye lukelen loli nabe damlena ebita soro sangi saba sangi nani brikimbe kala brikimbe ufori shimambe ufori bomu ere manalo bonguru kele manalo kaban ube ni arangele nwa kaban kwa yate yuko sangi yabo kwa be jimi kafwa ame bitle mna kalo saba kuna ebita soro lukuturbe loka ban sangile sanfla no mapre jmeme pre ni asika sika ulo afobwani kwa yifanani aflana anga marabaga nunu ambe nyufu yana uwe jate mneke munu be konstruksyon nivou la bonlo sharia be munu mbuloni uwe yurugu dabla mwogo mwogo niye yerosa neke vita lolike aya asika sika kaye abafaka bumi loye nabi sika loye
14: ni ega jete taka jete mneke kafle tengi minu vena nasa andamana nunu kono iba abentugu ya ufle ni funyo minu bakoro fanga ka bukololo ba akololo fanga ka bunkwa we fanga soro ko mani ka europe ta kalage europe ka folo bum minu be mo to mbalo ko mi vila o kama be be o ko ki ta kla ka plan ko ta si oka jamana lo o position nuna batiman baba nunu ballo abeseka siècle kelenke fuitara bonitara ka putuna pire nu kelenke getumene konazu beda lolo suma ka dosazu beda lolo nega da qualité min ka en kaddo ara u beda lolo fondation ka en pas soko ka che dugu kolo yoro mina bi bomu fanga soro u amfana ka mogo ka do o model nunu lo kono
0: amina kene nyunkunje sisan ni kene ya jimukanye ni ndogo kunyina au ka kene ya jimukanye talike agent de santé communautaire ou daka kene ya tigla mu xaw minu be yala yala dugu jenu ko no ka kene ya fere usurnya dugu deuna la kana balia ni mu xaw ka baw nyekro kene ya tigla mu xon ni ka cese ute ka kotige asrata komara masalala ni olu doye o yere be dansigi en ka kuna fini di kene nyina asara dumbiya de tege tumbe ni ga jurula ni alama basike bena ñokon soro sini ni waxati kelenina
15: Kenya jamukan
16: sarata kamera
17: tuma kamana anka dugudenu kono Kenya tila modu be yala yala la ubeta dugudenu soro fo ukaso ka sege segali uke ula ku ka bana misenu furake ani ka kuna foni undi uma français kana ube woleko agent de santé communautaire bi ambena masala ukabara udekan ukenya tila moni nube kadiolo si kaso malila ukagyan kulungema lasina kone deye anka moho ulele mfoloye flana uye mariam togo gindo deye kenya tila mwamuso batyenu gor senegal le jamana kono ukagyan kulungema donka botamba kunda au ninyorontuma wa au danse au kakenaya kenekan Lasina kunamba daboni edi foloye mbifo.
18: Ah, foli jaranye.
17: Kene ati la mo minuka gerensi gidala deun latan, agent de santé communautaire. Iwe uka gyankulu nyema deye kadiolo malila. Yala eka bara beni munema.
18: Anga bara foloye miye weye awa. Ani wone communauté be bara keke chou mnuna. Awa, paske sare ole ba la fana. Donke ambe u baro kolose sakang wati be.
17: Uluye agent de santé communautaire deye minube kene uka ansigida ukono. Lasina kune yala uka bara ubeke chou. Godi sigida ko noy
18: ulu ka bara baye ka seka aywa information di mroma pour que aywa mro fana ka seka kenya soro ka suryan wala akundo yoyé ulé te mro ka déplacer kana c'est comme na kana uka consultation prénatale ni vaccination nuke ulu yerbe équipe dobla o betafo uta u bara ke ba ko stratégie avancée
17: oui ngé bla bara mbé yé
18: voilà mais akumba yere ye prévention ye c'est comme yere se akumba ye prévention ye
17: okoro
18: voilà
17: okoro
18: pour okoro ye ka mogo bulichi uke les vaccinations
17: un bulokiliu
18: voilà vaccination beke consultation prénatale ou fanabouke attaché planning ou na ananyo na kamon
17: la sina kone ala memba ou yengi ninkali ou tengu ninko inka anka whatsapp sanfe ba ou delilaka kenyati na moni nou ye uka sigida ou la anka uka yengi ninkali ou la me
19: adama sangare ka bo kachola kodwa jamana na asalata kamara anga bagume anko mbayera ni vaccin watisera ambu ye kelengele ube yala dugumize ona gama ye neko mbe feka nyinkal leke doktoro minu mbe tara kongo koroni kata barakini doktoro jolin lewa ube kalan lekera anoya toro mwko wele mbe nka anjabi
20: Salata kamara yin galimbe gouvernement ka do gouvernement de ka do tro so ba ka mo bla londo ka tawa o yala nu tara fura da fale mi taw bulowa o da fale ti taw bulo no da fale ti taw bulo o bla ko me munde nya ka ta wal mo bita bana saka saka dronde kana jabi di o de ki warla se do tro so balawa ya o ni aya soro fura da fale bulo no bisaka fura la se e fura kali da fale la se na minan tu bulo no bena bana ba to gele mai Oh, uga donia be minga be fraga toko di walima be chibla dotro so boma toko di walima olu de uchi kata nu ye usaka chibla ambulance tugu manoe bonifain sentiment tugu ye munun ka ta bana ba tota wa be ko yin galike
17: la sina kone
21: voilà c'est ça be une formation le soro ta bo dotro so bala kana awa sigi ai yoro do identifier la ka jetem na ka foko yoro masurnya doctor so la ko seba kwa donc obe ta obla yoro la obe nyabla bara do ke ka sangane ken ya ka ko ani ka kuna fo ndike musufe don adoye aiwa bulochi vaccination planiki no ye musoka aiwa
17: yasa uka franje do ko mayo ni yote uka den soron ko ka korosi
21: voilà donc ka franje do de ni yote don obe kura fo diola ano fana be pilili no fana be ko bulo ne muso ma ko bola Donc bo bara oké.
17: Ko fana ni fura kele fe umbe ke obolo kenekan.
21: Oh fra minimum do fana be ko obolo. Sumaya fro la, mun sumaya mu maju ya katena. Ba fo ma ko pali simple. Donc pali simple no fra be ko obolo. Alkata se aywa kono bulu ma nu ye den fana munu mana poka niveau teme oba o wala blakata docteur sol cette comme na sa wala nu e centre de santé communautaire ta soro banana ma se yo doma nu kona ka sena yo lu fe lu boka se ko kala la la chamana dembe kenya ka sola ma se docteur sol ta ma
17: wala gele ya la gele ya te o lu soro wa ba wa mba ye tu jamana dug deni u kono mo ho mantelin ka ta kenya so ma yala ni au tara u fe fo lu ka so au be bisina chogo di gele ya
21: Voilà, effectivement, c'est la question yana parce que au Galia nous, ni à déterminer qu'à Foko, en Béoromono, n'a fait qu'à Yoro, nous sommes là, ni sa mère de l'Eba sur Moussou, sur le Mandi Wati Dola. Mais nous, qu'on a fait un béton qu'a dit, au bal, au BFN, n'a pas l'eau, au bal, au Béka Sababouye Kato, aïwa, jamais vous bois à Galiaola.
17: La sina kuna iko gelea ube muso utafana kusabu kia wati kuhuye. Ula muso dube ambulu koroka bo Senegal jamana kono. Mbafe folo, anka le bisimila. Maria Matogo Gindo, mbifo.
1: Assalamu alaikum, sarata kamara ibedi.
17: Mkakene, eredo.
1: Eredo, alhamdulillah.
17: Ebe kene yati la modu de ye Senegal. Minu be uleko badye nugor. Uyere kagye nkulu nyama debi ye tambakunda. Badye nugor ye wolofo kande ya. Mbese kafamu chogo di mandenkana.
1: Yo nous ko badjan ko olofo ko ko badjan on bamono ko tene muso to babo ko marene de quartier comme tene muso be loli munkela lu ko no lala wode ba balmache de ma adiuna aba de ma amusola ni de banana tene muso bilo ni muso e ko nata wala navena balo muso de bilo
17: o koro ka demendu 600 senegal jamana la aw badjenu gox ki kenati la mawde ye sigdala sigda ko no agent de santé communautaire aw bo bana ke chugudi aw chama ko ni kabara unyasilendo muso de makrenkreniela
1: abidra ki ere bal ma jonjonye abidra ki tilu nyokonye e bajen ko ere bana ka baroka muso ife ibu ese kai ka sensibilize a niyalo yitigi e karada make ima kuliye ikan ka ta docteur sola docteur sofna ka ta ere masale
17: niya famu aw be muso deme aw de be muso ni docteur so ke aw de be tan muso ye docteur sola okoro ko ni aw te muso manteli ka ka ta docteur sola aw de bu masama
1: yo do fona be utasonde no ye karo kele ke uma kuliye karo flawa ku ta ta kuba ko ni kulu malo mudo ya do be numa uma kono lo wo be wo fana ye gele ya do e munya la fa ta ta yaw do be faru te so ba de tay be fika tike de sankado
17: aw de be la lili ka on ke wi nya u ka to u muso u ka ta docteur sola
1: ani ke fana be baroke bar e bajen e be do mu kono ka baraka mu ko fe
17: ka boni ngigili ko yon ko muso minu be kono ta muso minu be harige ka jigi muso mane u de muso ni u yala bo fana blasira u ka kalola boko wali ma nan ko ko planification familiale ni no bo fana na
1: yo ado fana am bo baraka fe kuli ko dini be sira abe kuli jeli edo abetira barambe baroko fe ni sere ise age dora din kankana ni aye kanasira teni tende do ope amba kuma adolescent fe yero be ambo refere yero mina komi onte fera kelike barambe baroko mote i hakil eski
17: aw be fra kelike la uni banabata uni sigida la de unde kema na mbese ka fu
1: wala
17: aw
1: de
17: u kema nke uye ka
1: u ande bu kema nke
17: bulo di nyohoma
1: wala
17: aw ka para yin kuni na faka bonde ho koro kere nyala nka sigida ko namba do mo ho mo do ve ndu de nu ko no u kadana te dotoro soula ngani ukadana ya be awla aw be tani uye dotoro ma sisa ngini kali mfreni sisa na uya usugandi aw be degeli ke aw kuwa formation anko formation aw be kya kuwa
1: aw be formation kanka aw be forme bao ni mukete bajen uya forme de attestation di diplome di bema no kera basoro fana e fana dobi ikuna bare bu renforcement de capacité bu bi renforcer fana l'hôpital soni population tuya buna bi bi renforcer ba kencha ma de do nyalo abala
17: awka ni mbara yin okumu kono awka sarako ube chogodi
1: yo ko saratala volontaire ya de anya commencer wadena
17: ola sisa uye fereke kasara nindi aw makuni aw bedo soron karula bana
1: yo akere de barabe sa abena sanje kula bosa mawari torode
17: sangi fla wari tati awma
1: fosh madana nate di partenaire badori donc c'est ça ou ya be coupé bare ambe continue kana barake kana raporo ke ba ni tarafi de la tena akara ko ni maka atadiela bare bare munyalo letala sanjitala postala to mari be sino ko tane fila ba ta karta danda karta nana ke ta danda doctor so libeta karta de ni tara de buli fata donc o be bala
17: mariama mba fonkini ki ko sabe kan ngia bilu bela denina ini kwara ini ki
1: ini ki
15: kenya jamukam
17: lasera kɔni n bɛ segin e ma sisan mali la aw fana fɛ yen gɛlɛyaw bɛ yen i kumara musow ka musow lasɔrɔliko gɛlɛyaw kan yala gɛlɛya wɛrɛ fana tɛ aw fɛ yen wa aw ka nin kɛnɛya tigilamɔgɔw ka baara hukumu kɔnɔ sigidaw la
18: mali la ya i surtout an ka zone kɔnɔ waati dɔ kɛra a gɛlɛya dɔ kɛra du dɔ déplacera mais baara ma jɔ k'a sababu kɛ communauté nin fanba bɛ déplacer ka taga yɔrɔ dɔ la kuwa donc o la an bɛ se ka an ka agent min fana bɛ yen ale bɛ o sɔrɔ yɔrɔ pour que baara ka se ka kɛ baara kana jɔ kuwa waati min kɛra bon mɔgɔ tun tɛ yen bon k'a sababu kɛ lakanabaliya ye a ye fiɲɛ don o yɔrɔ ka indicateurs la kosɛbɛ voilà mais sisan fɛɛrɛ sɔrɔ a la.
17: Lasina Kone ni ke kosɛbɛ i sɔnna k'an ka welekan jaabi.
18: Voilà an fana bɛ yɛrɛ fo.
17: Lamɛnbaaw ni ne bɛ dansigi aw ka bi kɛnɛya jɛmukan na aw ni ke kosɛbɛ aw ka lon o lon lamɛnni na an bɛ ɲɔgɔn nasɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan nka yanni o aw k'aw janto aw ka kɛnɛya la aw b'a kalama o de ɲɔgɔn tɛ.

0: Bisimura Antulu be RFI de la nege kanye tan ani wolomla o cela Malila ani Senegal au danse RFI manden kan san fe
1: Bintou Cissé
0: Abakruba wala Malila amanokon kuna funi dila ublo ni kile filani nkono shahana takio bilala ka taha kasola kunu bi abarake nyokon le temoy kuna funi di gafe nyemoko Abdraman Keita fana bilala kasola abalolokan wale jugu kile li chekeda fe folon yani aka kiri donche adala kile ndo mfe nchamana inafoka kuna funi kulon chari minube muko bila filikono abena nyefoli soro adakuna La Guinée, Moro, Boulon Vlade, Bonena, Unina, Nindoko Kounfranche, Nina, Figuro, Sanobo, Dama, De Firila, Moro, Nunuka, Sigiri, Marala, La Guinée, Kourdougou, Yanfanfe, Sereyaoula, Halissa, Moro, Tounindo, Dama, Ninkono, Nininu, Vesena. Kenenye Lavana, Ambe, Farikulo, Nyanadje, Kibaru, Yaosoro, Bi, Ambe, Kuma, Argentine, Tolantan, Kouloudekan, Omine, Coupe du Monde, Laban, Djonjonta, Samba, Fla, Nimugan, Anifla, Obismila, Koko. Nto mega fonye na 600 ko Malila kuna foni dila Shahana Takiyoko le témoin kuna foni di Sabe Nyemoko Abdraman Keita fana bilala kasola folon la tigeni ntala bi aka nyinini nyiningaliko bololokan wale jugu kireli chekeda cybercriminalité fe o sorola aka komado de senfe jimukandola renouveau jabrani sola Salif Saranogo kuna foni dila ni jalakilendo muyere de la kerenkerena
2: bintu kay jamana kuma jamana tilali kuma ufo mimbe dankari ke jamana katilinya anika akayiri yama anika kuna funikulon chari mimbe mgo bla filikono bololoka wole juhu kilili chake daye nunjila kilika undeta kanyisi Abdraman Keita ma jamukando senfe renuvo jabara nisola nanyire ajawulaje ayinye nikaliki kuna asuro minkera Malila ku oni ote asimi kuita ka dese de jira mwore mimbe talike jamukaina oku ama kuni asimi kuita tundesera yad agali de tumba lemara Abdraman Keita ka jabi kono ako yad agali debe kale mara ko bawo abika kidal mara wa kidal fananye mali fandoye nunu kuma de koso ni a welela bololokan wole jugu kili chake da fe wala saka lame abena a kasufulo si kasola bi wa ka kiri bulo dalendo out kalut le temps ani wolongula bintu ka kon alenye kuna foni dila ani 22 septembre kuna foni di sebe nye moro sana takiu ale de blara kasola ajala kile ndo fanaka e dankari ke jamana ka ireya ani ni kiri bon ka kortigilie la jire do sanfe bamoko join kalut le saba ani atle woron Oye la jirende senfe sana chakiyuko ben la nini fosite kake Malila kubeka kuna funidila umina ute kukiri inafo kuna funidili barasari ya la nini chuko mina kubeka bololo kan wole jugu se chakeda kilili chakeda siber kriminalite deka asari ya ulabotu alefananka kiri bolo daleno juye kalotle mugan ane wulungula bintu kabini kele kuna funidila uka lafasoton reporte sans frontier ayaka nimisa jira anika uka mindali nunukon
0: Ini chenye fali ula Salif Saranogo Malila Halisa abene jamana kunchigi Romuald Wadanyi Bismilala bitrata donyina General Assimi Goueta fe abene nyema nyintumbe Senegal ka Basiru Diomaye Faye fanan fe bi yani aka simfa kase Guinée-Bissau jamana fanana la nyini ye ka bara nyoko nyaw kulo griya sefa dumu wari jamana okono ofrafina kilebi yan fan fe kakon Romuald Wadanyi yini toko masuguke Niger Burkina Faso Togo ani Côte d'Ivoire jamana ona juin kaloni le daboli waxati la Guinée moko wolum bla ñu xonde sala caridon temene demande d'Afrido Sinfe figuro sonu boyoro la Sigiri Marala la Guinée ko xodugu yam fanfe mo xonani wéré jogina wa moko chama de fanan tunine du halisa wala ñinkela kasoro mobiliba fla de tumbe ka lafa kabakuruna sere chama ko fola a ko sababu kela la kana fere o labatoli balia de koson kasro la lecha dukure ko toma sama sere tumbe ajira ko yoro nyimbe faratila
3: o era de do bintu mamadou keita ye o refanye ale marain sigida dendo e anya soro nega juru sira fe aka nyefolu la ako ko figuro ye damanda koro de ye ka kabakurun chaw de kumbe sina ka seka yoro in la kulunya ko afrila fana ka soro umba donc afrili mabali mokola sabula ko kun siklendo na ye ka be frenga ko kun ta donc be na frika re dunya indila abada ka ko kasara in kera nega kanyata ani nani ni kanyata ani woro de ni nyokon che ka barakelo to baratan flala ka kabakurun dun ni nan ka kɛ mobili ba kamiyɔn ba wo olu kɔnɔ a ko ko yɔrɔ in firila kamiyɔn ba fila de kan ni ka mɔgɔ wolonfila faga a yɔrɔnin bɛɛ an ka seere in ka fɔ la a b'a fara a kan ko mɔgɔ caman jogina wa ko caman fana tununa ni waati in na su hakɛ jɔnjɔ ma dɔn fɔlɔ sabula laginɛ kunnafonidi gafe dɔw kunko ko mɔgɔ 11 ko olu de sara ko mɔgɔ 4 olu jogina ko mɔgɔ wɛrɛw olu fana tununa a kun be a fara a kan fana kunnafoni gafe nunu ko su hakɛ be sɔn ka caya ka tɛmɛ o bɛɛ kan barisa ko kamiyɔn nunu kelen kelen baarakɛlaw be taa mɔgɔ 10 ka se fo mɔgɔ 18 ma bintu nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni kasarasugu ka kɛ sanubɔyɔrɔw la laginɛ jamana kɔnɔ marisi kalo tɛmɛnen ye muso 5 fana fatula manjana mara la jalakɔrɔ sanubɔyɔrɔ la o kama bi kura uruji ale ni jamanadenw olu bɛɛ be wulika jɔ la halisa ka se ka mɔgɔ tununen nunu tɔw bɛɛ ɲini k'u ye
0: ini cɛ ɲɛfɔliw la i fana la laisa dukure kenya polisiw ye wulikajɔkɛla dɔw jɛnsɛn ni ɲɛjibɔ gaziw ye ani ka tigɛda o dɔw kan bi tarata don o wulikajɔ ɲu kun ye k'u ka nisɔngoya jira etats-unis ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bilali la sen kan kenya jamana kɔnɔ o min kɔnɔ o bena o ka ebola banabagatɔw kunbɛn minw bena bila kɛrɛfɛ dɛnna karantɛne Muritani marabagaw kɔni ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan walasa ka dɔ bɔ sirabakan kasara la o hukumu kɔnɔ tɔgɔma ko ɲɛmɔgɔyaso n'a bɛ fɔ a ma ko ARTP ye latigɛ dɔ ta jamata mobiliw ko la lajɛrɛ dɔ sen fɛ o latigɛ ye ka fɛɛrɛ dɔ sigi u ka mobiliw kɔnɔ walasa u kana boli ka dama tɛmɛ hakɛ dɔ kan ka jajaw ka ɲɛfɔliw dɔn
1: Muritani jamana la nin dɔgɔkun tɛmɛnen in na dɔrɔn mɔgɔ 10 ni kɔ ni tanyara siraba kasara dɔ la o kɛra jamata mobiliba ni mobili fitinin dɔ ka ɲɔgɔn susu dɔ sen fɛ waati laban in na kasara cayara kosɛbɛ Muritani sirabaw kan o de la Muritani sirakan taama ko cakɛda ye latigɛ ta ka jamata mobiliw bɛɛ jagoya ka mashin dɔ don u ka mobili kɔnɔ o min bɛ a ka boli dan kilomɛtiri 80 na lɛri kelen kɔnɔ o cakɛda ɲɛma El Hassan Ul Awan ka fɔ la wale in bɛ daminɛ kalokura nata la wa ko ɲangiri gɛlɛn bɛ mobili bolilaw kan n'u ma fɛɛrɛ in labato sirakan taama ko lakanatɔn action pour la sécurité routière ɲɛma Ibrahim Jara ka fɔ la latigɛ ɲuman don bari o bena jamata mobilitigiw jagoya ka dɔ bɔ u ka teliya kojugu la wa ko mobili bolilaw kan ka latigɛ kɔrɔw bato i n'a fɔ ka mobiliw cɛjanya hakɛ labato ka pɛnɛw fale a waati la wa fɛnɛ ko mobili bolilaw k'u lafiɲɛ n'u sɛgɛna walima ni sunɔgɔ y'u minɛ diɲɛ kɛnɛya tɔnba OMS ka fɔ la Muritani kɔnɔ maa ba kɛmɛ kɔnɔ a ma 30 labesa sirakan kasara dɔ de senfɛ
0: Muritani halisa a kɔkɔjikan surasiw sela ka dogodogo tunga tagala ba kelen ni kɔ ni la kisi ni kunnafoni carila bi tarata don ɲu yɛrɛ de la ka kɔn mɛ kalo kile 30 ni kelen u ye dɛmɛ don o ɲɔgɔnna kurun dɔ ma nigeriya jamana kɔnɔ mɔgɔ 30 ani 9 diyagoya minɛla zanfara marabolo na a kɔkɔdugu ni a kilebiyanfan fɛ lakana tigilamɔgɔw ka kunun dantigili la u ko mɔgɔ diyagoya minɛlen ninnu tun tagala kuma ɲɔgɔnyaw de kɛ ni binkanikɛla gan ɲɛmɔgɔ dɔ sɔkɔnɔmɔgɔw ye walasa u ye u ka gɛrɛntɛ min sigi sugu dɔ kan u ka se ka o gɛrɛntɛ ɲin wuli ka bɔ ye o kuma ɲɔgɔnyaw de siratɛgɛla tɛgɛda la dugu den ninnu kan Fransi sisan Jérôme Barella bilala kaso la ko a ye denmisɛnnin min si ma se 15 ma diyagoya minɛ o masɔrɔla sungurunin lihana min tun tununa Florence dugu la mɛ kalo tile 20 ani 9 ni a su yela tile damadɔ ɲininiw kɔ de sababu la sereyaw y'a jira ko jalakili sɛbɛn caaman tun bilala kitiso la Jérôme Barella nɔfɛ cɛnimusoya binkani ko la nga a tun ma nɔminɛ o min kuma tun cayala Fransi fɔ ka se marabolo ɲɛmɔgɔya so la ani fana wasabolo na Maimuna Sanogo
4: yatika bintu yana fagali kɛra politiki ko ye y'a fɔ cogoya min na wa yasa ka fagali kɔ mankanw mala marabagajɛkulu ɲɛma Sebastian Lecorne y'a jira ko cɛ ni muso ya binkani ka ɲɛsi musow ni denmisɛnu ma ko ɲangili bina bɔ san 20 kaso ra ka bila si ban kaso la donna n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min jalakilen no adilinanko lo sɔgɔmada in na yɛrɛ ani jamana kɔnɔko minisiri kitikota kɛnɛya kalanko ani damakɛɲɛli minisiriw ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ yasa ka jira ko marabagaw y'o kun don ko kɔrɔ tuma min na o jalakilen no ko ma nɔgɔya di kititigɛlaw ma yaasa o ka se k'o ka baara kɛ a ɲɛma bintu ka fara ɲangiliw kan ka fara ɲangili nunu kologiliyali kan a y'a laɲini ko sɛgɛsɛgɛliw ka daminɛ kalo 3 kɔnɔ yadakili sɛbɛ dolen kɔ cɛnimusoya binkani kan o latigɛ yi bena fara denmisɛnu ka hakɛw labato cogo sariya dɔ kan wa wasadenw

0: Ola siyen duru Jordani be a siyen folo la nin samba flen mwan woro ina nga farati be jetemine ke la wkoutin ko jonjon laban tabaka ka magwan be na bunya Argentinika ani farikolo segen fana sabula ko Argentinika tolantana ufamba be si be sambi saba sanfe.
1: Sangatan fla dala nege kanye tan ani wolom laka kumasi eko juvar jamanana. Nataula kuma be au bulo kene bena sigi au yin oye talike wakati yele man kololo kasara de ka mande amekine nyin kuncheni kene ya jimu ganye ngaini ni beche 600 la selebado bila selebabe tananye Côte d'Ivoire jamana kono kabini samia damnena asanga so nani de bina Abidjan dugu kono inafo kumasi soweto kina asamba flani mugani saba afoka nasi bima asanga so bisaba nyokonde ugurukutla asojola uka jekulu nyama ka fola o sababula moko chama de biki yere nyinga munde beka asanga so ugurukutu Abidjan dugu kono munde biseka ke wala saka obali leila mandi ankala sigden kabini Abidjan kala selebado
2: Niyanye kumasi soweto kina adoro kunkele nyonde enye ko sangaso da urukutula kamoro segi bone onina sangaso benin kerefe mariam sigilendo abolo bada koro ale laka wuritere musotora kasaraina kafara adencheka kabi olon ale akli sigilente
3: onete sega sunogo misra abina ana imubli kerefe nela imubire touche na donc ni misra ntafana kana bi na ela ka wuli tre muso ret me imli togola la kumbe bino okan obetu sa
2: ni kasara intola moktar akila ale mika bisiki kumbe sangaso benin duguma
4: fajiri tumana kumbe silo akamaka lome nyare nguru atmata oyoro fafere kafoku imli pina o ali 600 nerema lome na kedzi nyama sondi etchena bon nerema lome de kama imigere du dendina apiyas alumbe kumasi toka de kokodi
2: wala sa kajabi soro moktar kanyingalila anya senfa kase kokodi angre kina yeyoro la de architect asan wedra ogo kachegera be ansela ka soro ube ka kuma kumasi soe toka sangaso beninka sojo nyendo na inka fola ko saria bato balia sojo hokumna ko de nana nini beye
5: Fika architecte consulté ka ika terrain étude de sol no be damne ka étude de sur l'enseigné et ingénieur nuyé moro chama to ka procédé nous respecter
6: bon tuma do fana moro bi se ka le procédé nous respecter mais bon lo choya la le problème bi damne na le ka permis solo la bara bana ale bi a ka projet ke ni sanana par exemple ni ika fondation mina rise ka ka ka bon bi ni ka luke yana ma ni nana basitara moti expert lo consulter voilà
2: Côte d'Ivoire jamana kono kata sans bafla ni mwan saba kanabla sans bafla ni mwan nanina sangaso bisaba niko de urukutula sojala uka jeklu nyema soro dote kote ni bele kama sojako u ministry so ya wajibia sangaso tiki ufe kuka ingénieur uta uka bara senfe oluminu be jate ubo wala sa so kana urukutu onata be Côte d'Ivoire ingénieur uka jekulu nyema Suleiman Koulibaly ko kosanga soti ute olu sendo abara la
7: nunca que no problema nana otnole ra ube soro ka burka ayro nye alo ke te truta tade niva damna ivina bombla du kolum kan tiolo ambe fondation calculé ka poto calculé ali potro dal tout aze ive se ka bon le ro de la du kolo ka dele konsebe ne argil bara ivia bon lo me lum na ni tangil nana ni guide na koro forze ya bombe de
2: ka kenye ni sangaso benunu ye soja ko ministry ye fere chama de blasenka ni watina Olu dawye ka munu Abidjan ki ou ni nyonche ka sikasika luke sangaso ukan ka fle ni sigate dawla. Wa ala nyinina Abidjan sikibaga ou befe konu ye pereno ye uka sangaso ukan kuka sojoko u ministri so wele teliala.
1: Leila Mandenga Leslie Bade Tundu bi kuma be aw bolo kinikan aw yo haklinaw di waati eleman kololo na kasaraw kan anka mande jamana w kono obinu be ke sababu ye ka sanji baw jigi ak finteni barika bunya ko jugu nene baw ani finyam baw waati eleman kololo be ka ye

0: Kinye fan chamana wa anka mandin jamana ufanana. Awakili na ukuka maimuna sana guye ulu minutomo anye ufle.
1: On fait Farafinaya, ante so jeli ben matra de fala, matrelu te matra fala on fait. So jo matrelu, ori banga so utnye la jona, ori banga so bila, krengle ala eta so vire, nube eta so jelo be fermu nunkala. Faire mon mec à la problème de dos. Au faire frente c'est là que la bolique. Na la bolique fait une ferme quand ça. Au détail ça n'a qu'à cala. Par faire est sujet à demander mon dieu. Am fait frappe na nere frappe na clé bien fan fait. Frappe na better de. Au faire d'autres là qu'à que bonna. Au manganga qui. Au faire ce que du mal. Ici nous quand t'as vite là. Faire d'obé kéro dola. Il va trouver six ta qu'à kéro dola manganga kéro dola. Au débé colo la jamais sera. On a bonjourné à tes six heures là.
2: Am bi euro mena copie. Anga pas maluma ijo ijo euro là. Euro d'obé kang. Jatim na fa mimba ina na iko na tsika jatim na ipola bon drumin ka premon katinya jatim ma ka ke yoro ba bad anya noko jati sika ka yoro la bon mul kan ki jo yoro la nya noko man sika jo ido yoro la akuma ka share no nika jatim na nikinyi i hakin sigi re kan kan na ina kun ko fa bina kire na ke kololo e
3: anya sizan sun garantita shila belo ko nyi ke lutgie belo ko nyi solo folo iba ye lu kelen loli na be damne na ibita so sangi saba sangi nani brigim be kala brigim be fori siman be fori bom ere mana lo bonguru kele mana lo ka ba ubeni arangile lo ka ba kwa ya te ko sangi ya bo kwa be jimi ka fo ame bit lem na kalo saba kuno ibita so lu ku trouve lo ka ba sangile sanfla no ma pre jime me pre ni asika se olo of bon ko ifanani aflana anga marabaga nu ame nu fu yana we jete meneke munu be construction niveau la bonlo sharia be munu boloni oye yurugu yurugu dabla mwa mwa niye yero sa neki vita lolike aya seke seke kaye abafaka bumi loye nabi seka loye
4: ni ega jete taka jete meneke ka fule tengi minu vena na sandama nunu nukono iba abentugu ya ufule ni funyo minu ba koro fanga kabu kololo ba akololo fanga kabu kwa fanga soro tukuma ya nika iropu taka lage iropu ka fulo fulo bumi minu be mwa utumba lukume vila vila uchama mbebe uko uki katla ka plankura utrasi kuka jamana lo opodusono nuna batima babanu nuna balo abeseka sepul kilinke fui tara boni tara ka putu na piri nuna kilinke timene konazu ube dalo lo suma uka dozazu ube dalo lo nigada kalite minka inka duara ube dalo lo fandason ka inka soko kase dukukulu yoro minapi bomu fanga soro u amfana ka mogo uka do u model nuna lo kono
0: amina kine nyungu nche sisa ni kene ya jimukanye ni ndogo kunyina au ka kene ya jimukanye talike agent de santé communautaire udaka kene ya tigila mkho minu be yala yala dugu jenu ukono ka kene ya fere usurumia dugu deuna lakana balia ni mkho ka baun nyekro kene ya tigila mkho ninu ka chese uteka kochige sarata komara masalala ni uludoye oyerebe dansigi anka kuna funidi kene nyina sara dumbu ya de teke tumbe negejuru la ni alama basike ambe na ñokon soro sini ni waxati kelenina
5: Kenya jamukan
6: Sarata Kamara
7: Tuma kamana anka dugudenu kono Kenya tila modu be yala yala la ubeta dugudenu soro fo ukaso ka sege segali uke ula ku ka banamisenu furake ani ka kuna foni undi uma français kana ube woleko agent de santé communautaire bi ambena masala ukabara udekan ukenya tila moni nube kadiolo sikaso malila ukagyan kulungema lasina kone deye anka moho ulele mfoloye flana uye Mariam Togo gindo deye kenya tila momuso batyenu gor Senegal le kemana kono ukagyan kulungema donka botamba kunda au ninyorontuma wa au danse au kakenaya kenekan Lasina kunamba daboni edi foloye mbifo.
8: Ah, foli geranye.
7: Kene ati la mo minuka gerensi gidala deun latan, agent de santé communautaire. Iwe uka gyankulu nyama deye kadiolo malila. Yala eka bara beni munema.
8: Anga bara foloye miye weye aywa. Ani wone communauté be bara keke chou mnuna. Paske sare ole ba la fana. Donke ambe u baro kolo sisakan wati be.
7: Uluye agent de santé communautaire deye minube kene uka ansigida ukono. Lasina kune yala uka bara ubeke chou di sigidaw kono ye
8: olu ka baara ba ye ka se ka ayiwa information di mɔgɔw ma pour ke ayiwa mɔgɔw fana ka se ka kɛnɛya sɔrɔ ka surunyaw la a kun dɔ y'o ye au lieu ke mɔgɔw ka déplacé ka na CESCOM na ka na u ka consultation prénatal ni vaccination nu kɛ olu yɛrɛ be équipe dɔ bila u baara kɛ u b'a fɔ ko stratégie avancée voilà mais a kunba yɛrɛ ye prévention ye CESCOM yɛrɛ fe kun ye prévention ye voilà o kɔrɔ ye ka mɔgɔw bolociw kɛ
7: vaccination
8: voilà vaccination be kɛ consultation prénatale o fana b'o kɛ ka taa se planiguw na a n'a ɲɔgɔnna camanw
7: lasina kone an lamɛnbaw ye ɲininkaliw tengu nin ko in kan an ka whatsapp san fɛ baw u delila ka kɛnɛya tilamɔ ninu ye u ka sigidaw la an ka u ka ɲininkaliw lamɛn
9: adama sankari ka bɔ kacɔ la kodowa jamana na a sarata kamara an ka babu mɛn an kɔn b'a yira ni vaccin waati sera an b'o ye kelen kelen u be yaala dugumisɛnw na gama ne kɔn be fɛ ka ɲininkali le kɛ dɔgɔtɔrɔ minw be taara kongo kɔnɔ ni ka taa baara kɛni dɔgɔtɔrɔ jolen le wa u be kalan le kɛra n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ welelen ben k'an jaabi
10: sarata kamara ɲininkali n be guvɛrɛnɛma ka dɔgɔtɔ guvɛrɛnɛma de ka dɔgɔtɔrɔsoba ka mɔgɔ bilalenw do ka taa wa ɔ yala n'u taara fura dafalen be taa u bolo wa o dafalen tɛ taa u bolo n'o dafalen tɛ taa u bolo u bilakun bɛ mun de ɲɛ ka taa walima u be taa bana sɛgɛsɛgɛ dɔrɔn de ka na jaabi di ɔ de kibaru lase dɔgɔtɔrɔsoba la wa yaye ɔ ni a y'a sɔrɔ fura dafalen b'u bolo n'u be se ka fura lase furakɛli dafalen lase n'a minɛn t'u bolo n'u bɛnna banabaatɔ gɛlɛn ma ye ɔ u ka dɔnniya bɛ min kan u bɛ furakɛ tɔgɔ di walima u bɛ ci bila dɔgɔtɔrɔsobaw ma tɔgɔ di walima olu de y'u ci ka taa n'u y'u ye u bɛ se ka ci bila ambulansitigiw ma n'o ye bolifɛn sentelemantigiw ye minnu kan ka taa banabaatɔ ta wa ne fɛ k'o ɲininkali kɛ
7: lasina kone
11: voilà sisan u bɛ formation le sɔrɔ ka bɔ dɔgɔtɔrɔsoba la ka na ayiwa sigi yɔrɔ dɔ identifie la ka jate minɛ k'a fɔ ko o yɔrɔ ma surunya dɔgɔtɔrɔso la kosɛbɛ kuwa donk o bɛ taa o bila o yɔrɔ la o bɛ ɲɛbila baara dɔ kɛ ka sanga ni kɛnɛya ka ko ye ani ka kunnafonidi kɛ musow fɛ donk a dɔ ye ayiwa boloci vaccination planiki n'o ye muso ka ayiwa
7: ka furanjɛ don kɔnɔmayaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka den sɔrɔnkow k'a kɔrɔsi
11: wala donk ka furanjɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ ɔ donk u be kunnafoni di o la ani o fana be pilili nunu fana be kɛ o bolo ni musow mako b'o la donk u b'o baaraw kɛ
7: ko fana ni furakɛlifɛnw bɛ kɛ o bolo kɛnɛ kan
11: ɔ fan fura minimum dɔ fana be kɛ o bolo sumaya furaw la minnu sumaya minw ma juguya ka tɛmɛ an b'a fɔ n ma ko pali simple donk o pali simple n'u o furaw be kɛ o bolo a ka taa se ayiwa kɔnɔbolow ma n'u ye den fana minnu mana o ka niveau tɛmɛ o b'a o labila ka taa dɔgɔtɔrɔso CESCOM na sisan wala n'o ye centre de santé communautaire ye t'a sɔrɔ bana n'a ma se yɔrɔ dɔ ma n'u kɔnna ka se n'a ye olu fɛ olu b'u ka seko kɛ a la lala a siaman na den be kɛnɛya k'a sɔrɔ a ma se dɔgɔtɔrɔso taa ma
7: yala gɛlɛya tɛ olu sɔrɔn wa baw an b'a ye tuma caman na dugudeninw kɔnɔ mɔgɔw man telin ka taa kɛnɛyasow ma yala ni aw taara u fɛ fɔ olu ka so aw bɛ bisimila cogo di gɛlɛya t'a la
8: voilà effectivement i ka question ɲana parce que o gɛlɛya nu n'i y'a jate minɛ k'a fɔ ko an be yɔrɔ minnu na sɛnɛka yɔrɔ ni fɛnw lo ni samiya dɔ la i b'a sɔrɔ musow sɔrɔli man di waati dɔw la mais ni kunnafoni be to ka di o be fɛn nafan lɔ o be kɛ sababu ye k'a to ayiwa siaman be bɔ a gɛlɛyaw la
7: lasina kone i ko gɛlɛyaw bɛ musow ta fanina ko sabu kɛ waati kow ye o la muso do bɛ an bolo kɔrɔ ka bɔ senegal jamana kɔnɔ n b'a fɛ fɔlɔ an k'a le bisimila mariyama togo gindo n b'i fo
12: asalamualekum sarata kamara i bɛ di
7: ka kɛnɛ e yɛrɛ don
12: dɔ alhamdulila
7: e bɛ kɛnɛya tilamɔ do de ye senegal minw bɛ wele ko badienu gor u yɛrɛ ka jɛnkulu ɲɛma de b'i ye tanbakunda badienu gor ye wɔlɔfɔ kan de ye an bɛ se k'a faamu cogo di mandenka na
12: yo n'u ko bajan kɔ olɔfɔ ko ko bajan an bamanaw ko tɛnɛmuso tubabu ko marin de quartier komi tɛnɛmuso bɛ lɔli mun kɛla lukɔnɔla la o de b'a balimacɛ dɛma a denw na a b'a dɛma a musow la ni denw banana tɛnɛmuso b'i lɔ ni muso ye kɔnɔta wala n'a bɛ na balimamuso de b'i lɔ
7: o kɔrɔ ka dɛmɛ don sisan senegal jamana la aw badienu gor ye kɛnɛya tilamaw de ye sigidaw kɔnɔ agent de santé communautaire aw b'o baara kɛ cogo di aw caman kɔni ka baaraw ɲɛsilen don musow de ma kɛrɛnkɛrɛnniya la
12: a bɛ sɔrɔ k'i e yɛrɛ balima jɔn jɔn ye a bɛ sɔrɔ k'i sigi ɲɔgɔn ye e baden kɔ e de bɛ n'a ka baro kɛ muso in fɛ i bɛ i ye se k'a ye ka sansibilize ni y'a lɔ i y'i sigi i ye karo dama kɛ i ma kooli ye i kan ka taga dɔktɔriso la Docteur Sofuna kataka iere mafele
7: ni nga famu aube muso deme aude be muso ni docteur Souke aude be tani muso ye docteur Sola okoro ko ni aute muso manteli ka kata docteur Sola aude bu masama
12: yo do fona be utesonde no ye karokele ke uma kolie karoflaba kuta tha kuba ko ni kulu malo mudo ya dobe numa uma konolo obe wo fane ye gele ya doye munya ba fante tha ya ode obe fa uteso ba de tay be sikati kede sankado
7: aude be la lili ka unke ke unye ukatu umso ukata docteur Sola
12: ani ke fana be baroke bar e bajen erbe do mu kono ka baroka mu gofe
7: ka boni ngigili ko yinko muso minu be kono tam muso minu be harige ka jigi muso mane mu de muso ni yala bo fana blasira uka kalola boko walima nanko ko planification familiale ni no bo fana na
12: yo ado fana ambo baroko fe koliko dini be sira abe kole jeliye do abetira barambe baroko fe ni sira ite arjdora din kankana ni ay
7: kanasira
12: teni tende do ko be ambo kuma adolescent fe yero be ambo re fere yero mina komi ante fere kelike barambe baroko mo fe ya kilatki
7: aw be fro kelike la uni banabato uni sigida la de unde kema na mbese ka
12: fo wala ambo
7: la aw kema nke uye ka
12: u
7: bulo dinyo homa
12: wala
7: aw kapara in kuni na faka bonde ho koro kere kere nyala nka sigida ko namba do mo ho mo do ve ndu de no kono ukadana ya te docteur Sola ngani ukadana ya be awla aw be tani uye docteur ma sisa ngini kalin freni sisa na uya usugandi aw be degeli ke aw kuwa formation anko formation aw be ke aw kuwa
12: aw be formation ka aw va forme bao ni mu ke te bajan uya forme de attestation di diplome di bema no kera ba so fana e fana dobi ikuna bare bu renforcement de capacité ou bi renforcer fana l'hôpital soni population tuya buna wi bi renforcer ba ken chama de do munyalo abala
7: awka ni mbara yin okumu kono awka sarako ube chogodi
12: iyo ko saratala volontari ya dedo anya komanse wadena
7: ula sisa uye feleke kasara nindi au makune au bedo soron karu labana
12: iyo akira de barabe abena sanje fila bosa mawari sorode
7: sanje fila wali tati auma
12: poche madana nate di partenaire badori donc c'est ça ou ya be coupé bare ambe continue kana barake kana raporo ke ba ni tarafi de la tena akara ko ni make atadiela bare bare munyalo letala sanjitala postala to mo ibe sino ko tane fila ba ta carte danda carte nana ke ta danda l'hôpital solibeta carte de ni tere de bouli fata donc o be bala
7: mariama mba fonkini ki ko se ba kan ngia bilu bela denina ini kwara ini ki
12: ini ke ini ke
5: kena ya jamuka
7: Nasina kone mbe segini ema sisa malila. Au fana feye ngele yao beye. Ukumara muso uka, muso ula soroliko gele yao ka. Yala gele yao wale fana te au feye mwa. Au ka ni kene ya tila mo uka bara ukumu kono sigida ula.
8: Malila ya hii, sutu anka zonu kono. Watu dokera agele yao kela dudo deplasera. Me bara majo. Kasabu ke di komunite ni fan babe deplase ka tayoro do la wa. Donk ula ambe se ka anka ajami fana beye. Alebe o soro yoro pour que baraka se ka ke baraka na jo kwa watin kela bon mo te mo ka so bu ke la kana baria yi ay fien do yoro ka indicateur la ko se ko se be voilà mais ces affaires sora la
7: la sina ko ne ni ke ko se be sona kan ka wole kan gabi
8: voilà en famille refo
7: la memba oni ne be dance ke o ka bi ke ne ya gemu kan na aw ni ke ko se be aw ka lulu la menina Ambe nyo hona soron, kene wareka nga yani wu au ka ujantu, au ka kene yala, au bakalama, ule nyo honte.

0: Kura antulu be erifi de la nege kanyetan ani wulum la o sela malila ani senegal au danse erifi mandin kan sanfe
1: bintu sise
0: abakruba wala malila amanno khon kuna funi dilaw blo ni kle flani kono shahana takiyo bilala ka taha kasola kunu bi abarake nyoho le temoin kuna funi di gafe nyemoho abdraman keita fana bilala kasola ablolo kan wale jugu kle li chekeda fe folon yani aka kiri donche adala kilin don fe chamana ina foka kuna funi kulon chari minube moko bila fili kono abena nyi foli soro adakuna la Guinée moko wulon blade bonena unina ni ndoko kun franche nyina figuro sanu bo dama de firila moko ninu kan sigiri marala la Guinée ko dugu yan fanfe sereyawla halisa moko do tuninundo dama nyin kono nyininu besena kenenyi labana ambe farikulo nyanaje kibaru yaw soro bi ambe kuma argentine 30 ans coup de camp o minye coupe du monde la banjon jonta samba flani mugan anifla o bismillah ko kurala nto mega fonyi na 600 ko malila kuna foni dila shahana takiyoko le temoin kuna foni di saben nyemoho abdraman keita fana bilala kasola folon la tigeni ntala bi aka nyinini nyiningaliko bololo kan wale jugu kreli chekeda cyber criminalité fe o sorola aka komando de senfe jimukando la renouveau jabrani sola salif saganogo kuna foni dila ni jalakilendo muyere de la krenkrena
1: bintu kaye jamana kuma jamana tilali kuma fo mimbe dankari ke jamana ka klinya anika akayiriyama anika kuna foni kolon chari mimbe mro bla fili kono bololo kan wole jugu kilili chakeda ye nun jala kilikan deta kanyisi abdraman keita ma jemukan do senfe renouveau jabarani sola nanyire a jawla je ay nyini kali ke kuna asro min kera malila ko onni ote asimi goita ka dese de jira mo wori mimbe tali ke jemukaina o ko ama kuni asimi goita tun desera yad gali yad agali de tumba le mara abdraman keita ka jabi kono ako yad agali de bekale mara ko bawo abika kidal mara wa kidal fananye mali fandoye nunu ko de koso ni a welela bololo kan wori jugu kili chakeda fe wala saka lame abena a kasuflo si kasola bi wa ka kiri bololo dalendo out kalut le temps ani wolongula bintu ka kon alenye kuna foni dila ani 22 septembre kuna foni di sebe nyemo ho sana takiu ale de blala kasola ajala kilendo fana kai dankari ke jamana kai reya ani ni kiri bon ka kortigilie la jere do sanfe bamoko join kalut le saba ani atle woron oye la jirin de senfe sana takiuko ben la nini fosite kake malila kubeka kuna funi dila umina ute kukiri inafo kuna funi dili barasari ya la nini chuko mina kubeka bololo kan wole jugu se chakeda kilili chakeda sube kriminalite deka asari ya ulabotu alefana kakiri bolo dalendo juye kalotle mugan ane ulongula bintu kabini kene kuna funi dila uka lafaso ton reporter sans frontier ayaka nimisa jira anika uka minari nunukon
0: ini chenye fali ula salif saranogo malila halisa abene jamana kuntigi romiald wadanyi bismilala bitrata donyina general asimi gweta fe abene nyema nyintumbe senegal ka basiru joma ifai fananfe bi yani akasimfa kase gine bisawo jamana fanana lanyini ye ka baranyo konya ukulugiria sefa dumu wari jamana ukono ufrafina kilebi ya mfanfe kakon romiald wadanyi yini toko masuguke niger burkina faso togo ani Côte d'Ivoire jamana ona juin kalo ni le daboli wakati la lagine moko wolum bla ñu xonde sala caridon temene demande d'afrique do sinfe figuro sono boyoro la sigiri marala lagine ko xodugu yam fanfe mo xonani wéré jogina wa moko chama de fanan tunine don halisa wala ñinkela kasro mobili bafla de tumbe ka lafa kabakuruna sere chaman ko fola ako sababu kela la kana fere o labatoli balia de koson kasro la lecha dukure ko toma sama sere tumbe ajira ko yoro nyimbe faratila
2: o era de do bintu mamadou keita ye o de fanyi ale mara insigida de ndoyi hanya soro ne gajuru sirafe akanye folula ako ko figuro ye damanda koro de ye ka kabakurun chaw de kumbe sina ka se ka yoro in la kulunya ko afrila fana ka soro umba donc afrili mabali mokola sabula ko kun siklendo na ye ka be frenga ko kun ta donc abe na frika re dunya indila abada kan ko kasara in kera ne ga kanyata ani nanini kanyata ani woro de ni nyokon che ka barakelo to baratan flala kabakurun dun ni nan ka kɛ mobili ba kamion ba wo olu kɔnɔ a ko ko yɔrɔ in firila kamion ba fila de kan ni ka mɔgɔ wolonfila faga a yɔrɔnin bɛɛ an ka seere in ka fɔla a b'a fara a kan ko mɔgɔ caman jokina wa ko caman fana tununa ni waati in na su hakɛ jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ sabula lagine kunnafonidi gafe dɔw kunko ko mɔgɔ tan ani kelen ko olu de sara ko mɔgɔ naani olu jokina ko mɔgɔ wɛrɛw olu fana tununa a kun be a fara a kan fana kunnafoni gafe nunu ko su hakɛ be sɔn ka caya ka tɛmɛ o bɛɛ kan barisa ko kamiyɔn nunu kelen kelen baarakɛlaw be taa mɔgɔ tan ka se fo mɔgɔ tan ani wɔrɔ ma bintu nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni kasarasugu ka kɛ sanubɔyɔrɔw la lagine jamana kɔnɔ marisi kalo tɛmɛnen ye muso duru fana fatula manjana mara la jalakɔrɔ sanubɔyɔrɔ la o kama bi kura uruji ale ni jamanadenw olu bɛɛ be wuli ka jɔ la halisa ka se ka mɔgɔ tununen nunu tɔw bɛɛ ɲini k'u ye
0: ini cɛ ɲɛfɔliw la i fana la layisa dukure kenya polisiw ye wulikajɔkɛla dɔw jɛnsɛn ni ɲɛjibɔ gaziw ye ani ka tigɛda o dɔw kan bi tarata don o wulikajɔ ɲin kun ye k'u ka ninsɔngoya jira etats-unis ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bilali la sen kan kenya jamana kɔnɔ o min kɔnɔ o bena u ka ebola banabagatɔw kunbɛn minw bena bila kɛrɛfɛ dɛnna karantɛne Muritani marabagaw kɔni ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan walasa ka dɔ bɔ sirabakan kasara la o hukumu kɔnɔ tɔgɔma ko ɲɛmɔgɔyaso n'a bɛ fɔ a ma ko ARTP ye latigɛ dɔ ta jamata mobiliw ko la lajɛrɛ dɔ sen fɛ o latigɛ ye ka fɛɛrɛ dɔ sigi u ka mobiliw kɔnɔ walasa u kana boli ka dama tɛmɛ hakɛ dɔ kan ka jaja u ka ɲɛfɔliw dɔn
2: Moritani jamana la ni dɔgɔkun tɛmɛnen in na dɔrɔn mɔgɔ tan ni kɔ ni tanyara siraba kasara dɔ la o kɛra jamata mobiliba ni mobili fitini dɔ ka ɲɔgɔn susu dɔ senfɛ waati laban in na kasara cayara kosɛbɛ Moritani sirabaw kan o de la Moritani sirakan taama ko cakɛda ye latigɛ ta ka jamata mobiliw bɛɛ jagoya ka mashin dɔ don u ka mobili kɔnɔ o min bɛ a ka boli dan kilomɛtiri bi segin na lɛri kelen kɔnɔ o cakɛda ɲɛma El Hassan Ul Awan ka fɔ la wale in bɛ daminɛ kalokura nata la wa ko ɲangiri gɛlɛn bɛ mobili bolilaw kan n'u ma fɛɛrɛ in labato sirakan taama ko lakanatɔn action pour la sécurité routière ɲɛma Ibrahim Jara ka fɔ la latigɛ ɲuman don bari o bena jamata mobilitigiw jagoya ka dɔ bɔ u ka teliya kojugu la wa ko mobili bolilaw kan ka latigɛ kɔrɔw bato i n'a fɔ ka mobiliw cɛjanya hakɛ labato ka pɛnɛw fale a waati la wa fɛnɛ ko mobili bolilaw k'u lafiɲɛ n'u sɛgɛnna walima ni sunɔgɔ y'u minɛ diɲɛ kɛnɛya tɔnba OMS ka fɔ la Moritani kɔnɔ maa b'a kɛmɛ kɔnɔ a ma bisabani labesa sirakan kasara dɔ de senfɛ
0: Moritani halisa a kɔgɔjikan surasiw sela ka dogodogo tunga tagala ba kelen ni kɔ ni lakisi ni kunnafoni carila bi tarata don ye yɛrɛ de la ka kɔn mɛ kalo kile bisaba ni kelen u ye dɛmɛ don o ɲɔgɔnna kurun dɔ ma nigeriya jamana kɔnɔ mɔgɔ bisaba ani kɔnɔntɔ diyagoya minɛ la zanfara marabolo na a kɔgɔdugu ni a kilebiyanfan fɛ lakana tigilamɔgɔw ka kunun dantigili la u ko mɔgɔ diyagoya minɛlen ninnu tun tagala kumaɲɔgɔnyaw de kɛ ni binkanikɛla gan ɲɛmɔgɔ dɔ sɔkɔnɔmɔgɔw ye walasa u ye u ka gɛrɛntɛ min sigi sugu dɔ kan u ka se ka o gɛrɛntɛ ɲin wuli ka bɔ ye o kumaɲɔgɔnyaw de siratɛgɛ la tɛgɛda la dugu den ninuw kan Fransi sisan Jérôme Barella bilala kaso la ko a ye denmisɛni min si ma se san tan ni duuru ma diyagoya minɛ o masɔrɔla sunguru ni lihana min tun tununa Florence dugu la mɛ kalo kile mugan ani kɔnɔntɔn ni a su yela kile damadɔ ɲininiw kɔ de sababu la seereyaw y'a jira ko jalakili sɛbɛn caaman tun bilala kitiso la Jérôme Barella nɔfɛ cɛnimusoya binkani ko la nga a tun ma nɔminɛ o min kuma tun cayala Fransi fɔɔ k'a se marabolo ɲɛmɔgɔyaso la ani fana wasabolo na Maimuna Sanogo
3: Yatika bintu yana fagali kera politiki ko ye ya fo chugo amina wa yasaka fagali ko manka mala marabaga jekulu nyema Sebastian Lecon ya gira ko ken muso ya binkani kanyesi muso ni demseno ma ko nyangili bina bossa mo kan kasura kabla si banka sola dona na ya soro mo mi jala kileno adilina nkolo so ma dai na yere ani jamana ko no ko ministry kitikota kene ya kalanko ani damakeli ministry ye nyogonye ke yasaka gira ko marabago yo kundu ko kokoro tuma mina o jalakile no ko ma no ya di kititigeloma yasa o kase ko ka barake anyema bintu ka fara nyangili no no kologli alika ayala nyine ko segesegelu ka damne kalo saba kono yada ki sebe dolenko cheni muso ya binkanika o latike bina fara demsonu ko aka o labotu chugo saria doka wa wasadon yere kakan ko wote jue kalo nata o wasadon yere ye tasibla ke liana ye bitarata kasoro ka nyiningalu tengu ministrura afagalika o kumanyogoyo kera mankon kono fo France insoumise wasadon ya laini ko kiti ko ministre Gérard Darmanin ka barabla alefana ko la atina barabla ko kiti barakelo lomo ka kike anyema ayo kumakele no fona sena wasablo nyema bitarata nyogoyo do senfe ni jamana kono ko ministre bintu
0: ini chenye folula
4: RFI
0: Amena tiyanye halisa ni anka la seliwye Coupe du Monde tolantan an tong jira lila bi ambe Argentine Messi ka tolantan klo de jira o mintu nye samba fla ni mugani fla Coupe du Monde jonjonta Moussa Aloukoule Bali kala selido.
5: Aka gelen ka tolantan ton fale mimbe seba ya sorokan yala Argentine dege karamogo ibe ki sinsi o hakin nade kanwa bawo ay dana yada aka Coupe du Monde temene che ngana uchamande kan kata Argentine ka jonjo la fasa kokura misalila Lionel Messi, Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul ane Lautaro Martinez nga dege karamogo Lionel Scaloni ye sifin kura do ufana sugandi kata nunundafa inafo Giuliano Simon ntolanko jate minekela chaman kafola ko Argentine benesiki jigida o sifin kura uka Kenya nuka hakilina kura uka nga ane tolantana koron nunu kantola ni Coupe du Monde yere ko nyedon ina fo Lionel Messi sambisa banisegi ni mena kale Coupe du Monde woronande yonjon soroko kelin chelutan saba ayo wulum flabbe do samba flini mukani flad Coupe du Monde de kenekan Qatar wa ale de fanakera on tolantana nganay ale krefe Emiliano Martinez de fanaye jokolo silaw kan nganaya yonjon soro ni Argentine kumbe nyogon jete mena pulji kono Autriche de ye Coupe du Monde sera soro kachaya sien segi Algerie be tukola sien duru Jordanie be asien folola ni samba flini mukani worona nga farati bey jeteminekela ukutin ko jonjon labanta baka kam magwambe na bunya Argentine kan ani farikolo segen fana sabula ko Argentine ka tolantano famba besi be sambi saba sanfe
0: sangatan fla dala nege kany tan ani wolom laka komasi ko duvar jamanana
6: bintu sise
0: Nataula kuma be au bloke ne bena sigi au yin o yetalike wakati eleman kololo kasara de kan mande amekine nyin kuncheni kene ya jimu ganye ngani ni beje 600 la celebado Bila selibabe tananye Côte d'Ivoire jamana kono kabini samia damnena sangaso nani de bina Abidjan dugu kono inafo kumasi soweto kina samba flani mugani saba foka nasi bima sangaso bisaba nyokonde uguru kutula sojola uka jekulu nyama kwa fola osababula mongo chama ndibiki yere nyininga munde beka sangaso uguru kutu Abidjan dugu kono munde biseka ke wala saka obali leila mandi ankala sigden kabini Abidjan kala selibado
7: Ni yanye kumasi soweto kina adoro kunkele nyonde enye ko sangaso da urukutula kamro segi bone onina sangaso beni inkerefe Mariam sigilendo abolo ba dakoro ale la ka wuritere muso tora kasaraina kafara adencheka kabi olon ale akli sigilente
8: ne te sega sunogo mistra abina ana imubli krefe nera imubire touche na don don ne mistra ntafana kana bi na ela ka uli tre muso ret me imubli togola la kume bino kan o betu sala
7: ni kasara intola moktar akila ale mika bisiki kumbe sangaso benin duguma
9: fajiri tumana kutwe silau akamaka lome nere nkuru atumata oyoro fafere kafoku ibible kina ali si sangere nere malon mena kedzi nyama sonzi echena bon nere malon de kama imi yere bu dendina apiyasa alumbe kumasi toka de kokodi
7: wala sa kajabi soro moktar kanyini galila anyan senfa kase kokozi angre kina Yenyoro la de architect Hassan Wedraogo ka chegera be. Ansela ka soro ube ka kuma kuma si soe doka sangaso beninka. Sojo nyendo na inka fola ko saria bato balia sojo hokumna ko de nana nini beye.
4: Fika architect consulté ka ika terrain étude de sol no be damne ka étude de structure l'enseigné et ingénieur nuyé moro chama to ka procédure no respecté bon tuma do fana moro bise ka le procédure no respecté mais bon lo choya la le problème bi damne na le ka permis solo la bara bana ale bi aga projet ke ni sanana par exemple ni ika fondation mina rise ka bon de ni ka luke yanama ni nana basitara moti expert lo consulter voilà
7: Côte d'Ivoire jamana kono kata sans bafla ni mwan saba kanabla sans bafla ni mwan nanina sangaso bisaba niko de wurukutula soja la ukaje kulunyema soro dote kote ni bele kama soja ko ministry so ya wajibia sangaso tiki ufe kuka ingénieur uta ukabara senfe oluminu be jate ubo wala sa so kana urukutu onata be Côte d'Ivoire ingénieur ukaje kulu nyema Suleiman Koulibaly ko kosanga soti ute olu sendo abara la
10: nunca que ni problem nana otnole ra we soro ka burka ayro ni alo ke tetruta tadiniva damna irina bombla du kulum kan tiolo ambe fondation calculer ka poto calculer ali potro dal tout parce il se gata bon le rod de la du kulu ka dele konsebe ne argil bar tibia bon lo me lumna ni tangil nana ni guide na koro forge ya bombe de
7: ka kenye ni sangaso benunu ye soja ko ministry ye fere chama de blasenka ni watina olu dawye ka munumunu abijan kiu ni nyonche ka sikasika luke sangaso uka ka fle ni sigate dawla wa ala yinina abijan sikibaga ubefe konuye perenoye uka sangaso uka kuka soja ko ministry so wele teliala
0: Leila Mandenka Leslie Bade Tundu bi kuma be awolo kinikan awyo haklina udi wati yelema kololo na kasaraw kan anka mande jamana wono obinu be ke sababu ye ka sanji baw jigi ako finteni barika bunya ko jugu nene baw ani finya baw wati yelema kololo be ka ye ajinya fan chamana wa anka mande jamana fanana haklina okoka maimuna sanogo ye oluminu tomo anyi ufle
11: On fait Frafinaya. Ante soje li be matra de fala. Matrelu te matra fala on fait. Sojo matrelu. Wari banga so utnye la jona. Wari banga so bila. Krengle ala eta so wire. Nube eta soje lo be fermu nunkala. Fermu nube ka la problem dudu. O feri fene tese la ka labolike. Na ya labolike fene fermu ka anga san. Wode tese anaka kala. Par feri ya sugi ya damada mwade. Amfe Frafinaya nere Frafinaya klebinyan fanfe. Frafinaya bete de. Ube feri do uta la ka kebona. Po manganga ke. Po feri sugu jumaye. Disi nunu kata witi la. Feri do be kero do la. Ibatru be sista ka kero do la manganga koyo do la. Wode be kolo la. Chamande sara. Fana bunjo niye ate sisoro la.
12: Ambi yoro mena koki. Anga pa maluma ijo yoro la. Yoro do we ka kajate mna yafa mima. Inya na yiko. Na tisi kajate mna yiko la. Bon. Dume inka pre mungeti nya. Jate nyuma kaka kege yorola bad anya noko jati sika kayo yorola bo mulu kan kijo yorola nya noko man sika ijo ijo yorola akuma ka share no nika jati mina nikinyi iha kinsi yire kan kanyina ina kunko kwa bina jire na ke kololo e
13: anya sizan sun garantita shila belo kwenye ke lutgie belo kwenye sulo folo iba ye lukelen loli nabe damle na ibita soro sangi sawa sangi nani brikimbe kala brikimbe ufori shimambe ufori bomu ere manalo bonguru kele manalo kaba ube ni arangele nwa kaba kwa yate yuko sangi ya bo kwa be jimi kafwa ame bitle mna kalo sawa kuna ibita soro lukutrube loka ba sangile sanfla no mapre jime mepre ni ya sika sika ulo afuwa niko yifanani aflana anga marabaga nunu ambe mifu yana uwe jate mneke munu be construction niveau la bonlo sharia be munu buloni uwe yurugu dabla mwa mwa niye yerosa neke vita lolike aya sika sika kaye abafaka bumi loye nabi sika loye
14: ni ega jete taka jete mneke kafle tengi minu vena nasa andamana nunu kono iba abentugu ya ufle ni funya minu bakoro fanga ka buko lolo ba akololo fanga ka bunko we fanga soro to ma ni ka europe ta ka lage europe ka folo folo bum minu be mo to ma lo ko me vila o chama be be o ko ki ta la ka plan ko ra tashi oka jamana lo o production nuna batiman baba nuno balo balo abeseka siècle kelenke fuitara boni tara ka photo na pied nuno kelenkelen getimene konazu beda lolo suma ka dosage beda lolo ni gada qualité min ka en kadu ara beda lolo fondation ka en ka soko ka se dugu kolo yoro mina bi bomu fanga soro o amfana ka mogo ka do o model nuno lo kono
0: amina kine nyungunje sisa ni kene ya jimukanye ni ndogo kunyina au ka kene ya jimukanye talike agent de santé communautaire ou daka kene ya tigla mukhaw minu be yala yala dugu denu ukono ka kene ya fere usurumya dugu denuna lakana balia ni mukhaw ka baun nyekro kene ya tigla mukhaw ninu ka chese uteka kochige sarata komara masalala ni olu doye oyerebe dansigi anka kuna funidi kene nyina sara dumbu ya de tege tumbe nige juru la ni alama basike ambe na ñokon soro sini ni waxati kelenina
15: Kenya jamukan
16: Sarata Kamara
17: Tuma kamana anka dugudenu kono Kenya tila modu be yala yala la ubeta dugudenu soro fo ukaso ka sege segali uke ula kuka banamisenu mfurake ane ka kunafoni undi uma franse kana ube uleko agent de santé communautaire bi ambena masala ukabara udekan ukene ati la moni nube kadiolo si kaso malila ukagyan kulungema lasina kone deye anka moho ulele mfoloye flana uye mariam togo gindo deye kene ati la momuso batyanu gor senegal le gemana kono ukagyan kulungema donka bot tamba kunda au ninyorontuma wa au danse au kakene ya kenekan Lasina kunamba daboni edi foloye mbifo.
18: Ah, foli jaranye.
17: Kene ati la mo minuka gerensi dala deun latan, agent de santé communautaire. Iwe uka gyankulu nyama de ye kadiolo malila. Yala eka bara beni munema.
18: Anga bara foloye miye weye awa. Ani wone communauté be bara keke chou mnuna. Awa, paske sare ole ba la fana. Donke ambe u baro kolo se sakan wati be.
17: Ulu ye agent de santé communautaire de ye minube kene uka sigda ukono. Lasina kune yala uka bara ubeke chou. Godi sigida ko noy
18: ulu ka barabaye ka seka aywa information di mroma pour que aywa mro fana ka seka kenya soro ka surunyaula akundo yoyé ulé ke mro ka déplacer kana c'est comme na kana uka consultation prénatale ni vaccination nuke ulu yerbe équipe dobla obetafo uta u barake obako ko stratégie avancée
17: oui ngé bla barabaye
18: voilà Mais à combat, il y a prévention. C'est comme il reste une prévention.
17: Au coro.
18: Voilà.
17: Au coro.
18: Pour au coro, il y a un bloqué ou les vaccinations.
17: Vaccination, bloqué ou.
18: Voilà, vaccination, beke, consultation prénatale ou fanabouke. Attaché planning ou na anayon, na kamon.
17: La sena kone, an la memba ou yengen kalou ou tengou nin koinka, anka WhatsApp sans fait. Ba ou delila ka keneati la moninu ye ou ka sigda ou la. Anka ou kangen kalou la me.
19: Madame Sankare Kabo Kachola, Kodwa Jamanana. Asalata kamara anga bagume anko mbayira ni vaccin watisira ambu yekelengele ubeyala dugumizeona gama ne kombe feka nyinkal leke dotoro minu mbetara kongo koroni kata barakin dotoro jolen lewa ube ube kalan lekera noya toro mo welen benka anjabi
20: Sarata kamara yin galimbe gouvernement ka dogot gouvernement de ka dogot rosu ba ka mo blalon do katawa o yala nu tara fura da fale mi taw bulowa o da fale ti taw bulo no da fale ti taw bulo o bla ko me munde nyakata wal mo bita bana saka saka dron de kana jabi di o de ki warla se dogot rosu balawa ya o ni aya soro fura da fale bu bulo no bisaka fura la se e fura kali da fale la se na minan tu bulo no bena bana ba to gele mayi Oh, uga donia be minga be fraga toko di walima be chibla dotro so boma toko di walima olu de uchi kata nu ye use ka chibla ambulance tugu manoe bonfain sentiment tugu ye munun ka kata bana ba tota wa be ko yin galike
17: la sina kone
21: voilà ça ça be une formation le soro ta bo dotro so bala kana awa sigi ai yoro do identifier la ka jetem na ka foko yoro ma surnya dotoro so la ko se ba kwa donc obe sa obla yoro la obe nyabla bara do ke ka sangane ken ya ka ko ani ka kuna fo ndike musufe don adoye awa bolochi vaccination planiki no ye musoka awa
17: yesa uka franje do ko mayo ni yote uka den soron ko ka korosi
21: wala donc ka franje do de oni yote o don be kura fo diola no fana be pilili no fana be ko bulo ne muso ma ko bola Donc bo bara ok.
17: Ko fana ni fura kele fi umbe ke obolo kene kan.
21: Oh fra minimum do fana be ko obolo. Sumaya fro la mun sumaya mu maju ya katena. Ba fo ma ko pali simple. Donc pali simple no fra be ko obolo. Alkata se aywa kono bulu ma nu ye den fana munu mana poka niveau teme obao wala blakata docteur sol ses comme na sa wala nu e centre de santé communautaire ta soro banana ma se yo doma nu kona ka sena yo lufe uluboka seko kala la chamana dembe kenya ka sola ma se docteur sol tama
17: wala gele ya la gele ya te olu soron wa ba wa mba ye tu jamana dugdeni kono mo ho mantelin ka ta kenya ya souma yala ni au tara u fe fo olu kaso au be bisina chogo di gele ya
21: voilà, effectivement, il y a une question, yana, parce que, au nous, nous avons des nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là,
17: nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes
1: là, nous sommes là, nous sommes là,
17: Kakene eredo.
1: Edo, alhamdulillah.
17: Ebe kene yanti la modu de ye Senegal, minu be uleko badye nougor, uyere ka gyankulu nyema de biye Tambacounda. Badye nougor ye wolofo kande, ambesye ka famu chogo di mandenkana.
1: Yo nous ko badjan ko olofo ko ko badjan on bamono ko tene muso to babo ko marene de quartier comme tene muso be loli munkela lu ko no lala wode ba balmache de ma adiuna aba de ma amusola ni de banana tene muso bi lo ni muso e ko nata wala navena balo muso de bi lo
17: o koro ka demendu 600 senegal gemana la aw badjenu gox ki kenati la mawde ye sigdala sigda ko no agent de santé communautaire aw bo bana ke chugudi aw chama ko ni kabara unyasilendo muso de makrenkrenyala
1: abidra ki ere bal ma jonjonye abidra ki tilu nyokonye e bajen ko ere bana ka baroka muso ife ibu ese kai ka sensibilize a niyalo yitigi e karada make ima kuliye ikan ka ta docteur sola docteur sofna ka ta ere masale
17: ni nya famu aw be muso deme aw de be muso ni docteur so ke aw de be tan muso ye docteur sola okoro ko ni aw te muso manteli ka kata docteur sola aw de bu masama
1: yo do fona be uteso ne no ye karo kele ke uma kulie karo flawa ku ta kha ku ba ko ni kul malo mudo ya do be numa uma kono lo wo be wo fona ye gele ya do ye munya ba fonte ta kha ya do be fero uteso ba de tay be sika ti kere sanka do
17: aw de be la lili ka unke ke wonye ukatu umso ukata docteur sola
1: ani ke fona be baroke bar e bajen e be do mu kono ka baroka mu ko fe
17: ka boni ngigili ko yinko muso minu be kono ta muso minu be harige ka jigi muso mane mu de muso ni yala bo fana blasira uka kalola boko walima nanko ko planification familiale ni no bo fana na
1: yo ado fana am bo baroko fe koliko dini be sira abe kole jeli edo abe sira bare am be baroko fe ni sira ise arji dora din kan kana ni ay kana sira teni tende do ko be am bo kuma adolescent fe yero be am bo refere yero mina komi on te fera kelike bare am be baroko mo ko te i hakil atki
17: aw be fra kelike la uni banabata uni sigda la de onde kema na mbe se ka
1: fa wala am bo la
17: aw kema nke oye ka
1: u
17: bolo di nyoma
1: wala
17: aw ka para in kuni na fa ka bonde ho koro kere nyala nka sigda ko na mbado mo ho mo do ve ndu de nu ko no u ka dana ya te dotoro sula ngani u ka dana ya be awla aw be tani u ye dotoro ma sisa nyini kali mfreni sisa na ya usugandi aw be degeli ke aw ko a formation anko formation u be ke aw ko
1: wa u be formation ka u va forme bao ni mu ke te ba jan u ya forme de attestation di diplome di bema no kera ba so fa na e fa na dobi u kuna ba re bu renforcement de capacité u bi renforcer fa na l'hôpital soni population tu ya buna wi bi renforcer ba ken chama de do munyalo abala
17: aw kan en barayen okumu kono aw ka sarako be chogodi
1: yo ko saratal volontariat de anya commencer wadene
17: o la sisa uye fere ke kasara nindi aw makune aw be do soron karo labana
1: yo akere de barabe sa abena sanje club sa mawari soro de
17: sanji flower tati awma
1: fosh madana nate di partenaire badori donc c'est ça ou ya be coupé bare ambe continuer kana barake kana raporo ke ba ni tarafi de la tena akara ko ni ma ke atadiela bare bare munyalo letala sanjitala postala to mari be sino ko tane fila ba ta karta danda karta nana ke ta danda l'hôpital solibata karta de ni tara de bouli fata donc o be bala
17: mariama mba fonkini ke ko sebe kan ngia bilu bela denina ini kwara ini ki
1: ini ke
15: kenaya jamukam
17: lasina kone mbe segi ema sisa malila au fanafe ngele yao ben ukumara musuka musu la soroliko gele yao kan yala gele yao fanante au feyin wa au ka ninkene yati la moka bara ukumu kono sigida wla
18: malila ya yi sutu anka zonu kono watu dokera agere yao kera dudo deplasera me bara majo ka sabu ke di communauté ni fam ba be déplacer ka tayoro do la wa donc ola ambesera anka ajami fam be ale be o soro yoro pour que baraka se ka ke baraka na jo kwa watin ke la bon mo te mo ka sabu ke la kana baria yi ay fien do yoro ka indicateur la ko se ko se voilà mais ces affaires sera là
17: la sina kone ni ke ko se ve son akanka wole kan jabi
18: voilà fam be refo
17: La memba oni ne bedansi ke okabi kene ya gemukana au ne ke kosebe au ka lulu la menina ambenyo hona soron kene wore ka ngayani wo au ka ujanto au ka kene yala au ba kalama ore nyohonte

0: Bonjour, Antoulou Bey, Erefi de la Nege Kanyetan, Ani Mouloumla, Osela, Malila, Ani Sénégal, Audansé, Erefi Mandin, Kansanfe.
1: Bintou Sissé.
0: Bakruba wala malila amanno khon kuno funi dilaw blo ni klefla ni kono shahana takiyo bilala ka taraka sola kunu bi abarake nyokho le témoin kuno funi di gafé nyemxo Abdraman Keita fana bilala kasola ablolo kan wala djugu kleli chekeda fe folon yani aka kiri donche adala kilendo on fen chamana ina foko kuno funi kulon chari minube mxo bila fili kono abena ni foli soro adakuna la Guinée moko wulon vlade bonena unina ni ndoko kun franche nyina figuro sanu bo dama de firila amoko ninu kan sigiri marala la Guinée ko dugu yan fanfe sere yawla halisa moko do tuninendo dama nyin kono nyininu besena akeneni labana ambe farikulo nyanaje kibaru yaw soro bi ame kuma Argentine 30 ans coup de camp o minye coupe du monde la banjonjonta samba flani mugan anifla o bismillah ko kurala nto mega fonyi na 600 ko malila kuno foni dila shahana takiyoko le témoin kuno foni di saben nyemoho Abdraman Keita fana bilala kasola folon la tigeni ntala bi aka nyinini nyiningaliko bololo kan wala jugu kreli chekeda cybercriminalité fe o sorola aka komando de senfe jimukando la renouveau jabrani sola salif saganogo kuno foni dila ni jalakilendo mu yere de la krenkrena
1: bintu kaye jamana kuma jamana tilali kuma fo mimbe dankari ke jamana ka klinya anika akayiriyama anika kuna funi kolon chari mimbe mro bla fili kono bololo kan wole jugu kilili chakeda ye nun jala kilikan deta kanyisi Abdraman Keita ma jemukan do senfe renouveau jabarani sola nanyire a jawla je ay nyini kali ke kuna asro min kera malila ko onni ote Asimi Goita ka desede jira mo wori mimbe tali ke jemukaina o ko ama kuni Asimi Goita tun desera yad agali de tumba le mara Abdraman Keita ka jabi kono ako yad agali debe kale mara ko bawo abika kidal mara wa kidal fananye mali fandoye nunu kuma de koso ni a welela bololokan wori jugu kili chakeda fe wala saka lame abena a kasuflo si kasola bi wa ka kiri bolodalendo out kalot le temps ani wolongula bintu ka kon alenye kuna foni dila ani 22 septembre kuna foni di sebe nyemo ho sana takiu ale de blala kasola ajala kilendo fana kai dankari ke jamana kaire ya ani ni kiribon ka kortigilie la jire do sanfe bamoko join kalot le saba ani atle woron oye la jire nde senfe sana chakiyuko ben la nini fosite kake malila kubeka kuna funidila umina uteku kiri inafo kuna funidili barasari ya la nini chuko mina kubeka bololo kan wole jugu se chakeda kilili chakeda sube kriminalite deka asari ya ulabotu alefananka kiri bolo dalendo juye kalotle mugan ane ulongula bintu kabini kene kuna funidila ukala fasoton reporter sans frontier ayaka nimisa jira anika uka mindali nunukon
0: ini chenye fali ula Salif Saranogo malila halisa abene jamana kuntigi Romuald wadanyi bismilala bitrata donyina general Asimi Goita fe abene nyema nyintumbe Senegal ka basiru jomai fai fananfe bi yani akasimfa kase Gine Bisawo jamana fanana lanyini ye ka baranyokonya ukulugria sefa dumuwari jamana ukono ufrafina kilebi ya mfanfe kakon Romuald wadanyi yini toko masuguke Niger Burkina Faso Togo ani Côte d'Ivoire jamana ona juin kaloni le daboli wahatila la Guinée moko wolum bla ñoxonde sala caridon temene demande d'Afrido Sinfe figuro sono boyoro la sigiri marala la Guinée ko dogu yam fanfe mo nani wéré jogina wa moko chama de fanan tunine don halisa wala ñinkela kasro mobile ba fla de tumbe ka lafa kabakuruna sere chaman ko fola a ko sababu kela la kana fere o labato li balia de koson kasro la lecha dukure ko toma sama sere tumbe ajira ko yoro nyimbe faratila
2: o era de do bintu Mamadou Keita ye o de fanyi ale mara insigida de ndoyi hanya soro ne gajuru sirafe akanye folula akoko figuro ye damanda koro de ye ka kabakurun chawde kumbe sina ka seka yoro in la kulunya ko afrila fana ka soro umba donc afrili mabali mokola sabula ko kun siklendo na ye ka be fri nga ko kun ta donc abe na fri kare dunya indila abada kan ko kasara in kera ne ke kanyata ani nani ni kanyata ani woro dini nyokon che ka barakelo to baratan flala kabakurun dun ni nan ka kɛ mobili ba kamion ba wo olu kɔnɔ a ko ko yɔrɔ in firila kamion ba fila de kan ni ka mɔgɔ wolonfila faga a yɔrɔnin bɛɛ an ka seere in ka fɔla a b'a fara a kan ko mɔgɔ caman jokina wa ko caman fana tununa ni waati in na su hakɛ jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ sabula lagine kunnafonidi gafe dɔw kunko ko mɔgɔ tan ani kelen ko olu de sara ko mɔgɔ naani olu jokina ko mɔgɔ wɛrɛw olu fana tununa a kun be a fara a kan fana kunnafoni gafe nunu ko su hakɛ be sɔn ka caya ka tɛmɛ o bɛɛ kan barisa ko kamiyɔn nunu kelen kelen baarakɛlaw be taa mɔgɔ tan ka se fo mɔgɔ tan ani wɔrɔ ma bintu nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni kasarasugu ka kɛ sanubɔyɔrɔw la lagine jamana kɔnɔ marisi kalo tɛmɛnen ye muso duru fana fatula manjana mara la jalakɔrɔ sanubɔyɔrɔ la o kama bi kura uruji ale ni jamanadenw olu bɛɛ be wuli ka jɔ la halisa ka se ka mɔgɔ tununen nunu tɔw bɛɛ ɲini k'u ye
0: ini chenye faliula ifana la laisa dukure Kenya polisi wye wilika jo kela do jensan ni nyejibo gazi wye anika tigeda udo kan bitratadon o wilika jo nyun kunye kuka nisongo ajira États-Unis ka euro krenkrene do bilali la 5 ans Kenya jamana kono o min kono o bena o ka Ebola banabakato kumbe minu bena bila krefe dena quarantaine Muritani marabakaw kɔni ye fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan walasa ka dɔ bɔ sirabakan kasara la o hukumu kɔnɔ tɔgɔma ko ɲɛmɔgɔyaso n'a bɛ fɔ a ma ko ARTP ye latigɛ dɔ ta jamata mobiliw ko la lajɛrɛ dɔ sen fɛ o latigɛ ye ka fɛɛrɛ dɔ sigi u ka mobiliw kɔnɔ walasa u kana boli ka dama tɛmɛ hakɛ dɔ kan ka jaja u ka ɲɛfɔliw dɔn
2: Moritani jamana la ni dɔgɔkun tɛmɛnen in na dɔrɔn mɔgɔ tan ni kɔ ni ntanyara siraba kasara dɔ la o kɛra jamata mobiliba ni mobili fitinin dɔ ka ɲɔgɔn susu dɔ sen fɛ waati laban in na kasara cayara kosɛbɛ Moritani sirabaw kan o de la Moritani sirakan taama ko cakɛda ye latigɛ ta ka jamata mobiliw bɛɛ jagoya ka mashin dɔ don u ka mobili kɔnɔ o min bɛ a ka boli dan kilomɛtiri bi segin na lɛri kelen kɔnɔ o cakɛda ɲɛma El Hassan Ul Awan ka fɔ la wale in bɛ daminɛ kalokura nata la wa ko ɲangiri gɛlɛn bɛ mobili bolilaw kan n'u ma fɛɛrɛ in labato sirakan taama ko lakanatɔn action pour la sécurité routière ɲɛma Ibrahim Jara ka fɔ la latigɛ ɲuman don bari o bena jamata mobilitigiw jagoya ka dɔ bɔ u ka teliya kojugu la wa ko mobili bolilaw kan ka latigɛ kɔrɔw bato i n'a fɔ ka mobiliw cɛjanya hakɛ labato ka pɛnɛw fale a waati la wa fɛnɛ ko mobili bolilaw k'u lafiɲɛ n'u sɛgɛna walima ni sunɔgɔ y'u minɛ diɲɛ kɛnɛya tɔnba OMS ka fɔ la Moritani kɔnɔ maa ba kɛmɛ kɔnɔ a ma bisabani la bessa sirakan kasara do de sinfi
0: Moritani halisa a kɔrɔjikan surasiw sela ka dogodogo tunga tagala ba kelen nin kɔ ni la kisi nin kunnafoni carila bi taratadonw yɛrɛ de la ka kɔn mɛ kalo kile bisaba nin kelen u ye dɛmɛ don o ɲɔgɔnna kurun dɔ ma nigeriya jamana kɔnɔ mɔgɔ bisaba ani kɔnɔntɔ diyagoya minɛ la zanfara marabolo na a kɔrɔdugu ni a kilebiyanfan fɛ lakanatigilamɔgɔw ka kunun dantigili la u ko mɔgɔ diyagoya minɛlen ninnu tun tagala kuma ɲɔgɔnyaw de kɛ ni binkanikɛla gan ɲɛmɔgɔ dɔ sɔkɔnɔmɔgɔw ye walasa u ye u ka gɛrɛntɛ min sigi sugu dɔ kan u ka se ka o gɛrɛntɛ ɲin wuli ka bɔ ye o kuma ɲɔgɔnyaw de siratɛgɛ la tɛgɛda la dugu den ninuw kan Fransi sisan Jérôme Barella bilala kaso la ko a ye denmisɛni min si ma se san tan ni duuru ma diyagoya minɛ o masɔrɔla sunguru ni lihana min tun tununa Florence dugu la mɛ kalo kile mugan ani kɔnɔntɔn ni a su yela kile damadɔ ɲininiw kɔ de sababu la sereyaw y'a jira ko jalakili sɛbɛn caaman tun bilala kitiso la Jérôme Barella nɔfɛ cɛnimusoya binkani ko la nga a tun ma nɔminɛ o min kuma tun cayala Fransi fɔɔ k'a se marabolo ɲɛmɔgɔyaso la ani fana wasabolo na Maimuna Sanogo
3: Yatika bintu yana fagali kera politiki ko ye ya fo chuga mina wa yasaka fagali ko manka mala marabaga jekulu nyema Sebastian Lecon ya gira ko ken muso ya binkani kanyesi muso ni demseno ma ko nyangili bina bossa mo kan kasura kabla si banka sola dona na ya soro mo mi jala kileno adilina nkolo so ma dai na yere ani jamana ko no ko ministry kitikota kene ya kalanko ani damakeli ministry ye nyogonye ke yasaka gira ko marabago yo kundu ko kokoro tuma mina o jalakile no ko ma no ya di kititigeloma yasa o kase ko ka barake anyema bintu ka faranyangili no nokologli alika ayala nyine ko segesegelu ka damne kalo saba kono yadakili sebe dolenko cheni muso ya binkani kan o latike bina fara demsonu ko aka o labotu chugo saria doka wa wasadon yere kakan ko wote jue kalo nata o wasadon yere yi tasibla ke liana ye bitarata kasoro ka nyiningalu tengu ministrura afagalika o kuma nyogoyo kera mankon kono fo France insoumise wasadon yala yini ko kiti ko ministre Gérard Darmanin ka barabla ale fana ko la atina barabla ko kiti barakelo lomo ka kike anyema ayo kuma kele lo fona sena wasablo nyema bitarata nyogoyo do senfe ni jamana kono ko ministre ye bintu
0: ini chenye folula
4: RFI
0: Amena tiyanye halisa ni anka la seliwye Coupe du Monde tolantan an ton jira lila bi ambe Argentine Messi ka tolantan klo de jira o mintu nye samba fla ni mugani fla Coupe du Monde jonjonta Moussa Aloukoule Bali kala selido.
5: Aka gelen ka tolantan ton fale mimbe sebaya sorokan yala Argentine dege karamogo ibe ki sinsi o hakina de kanwa bawo ay dana yada aka Coupe du Monde temene che ngana uchaman de kan kata Argentine ka jonjo la fasa kokura misalila Lionel Messi, Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul an Lautaro Martinez nga dege karamogo Lionel Scaloni e sifin kura do fana sugandi kata nunda fa inafo Giuliano Simon ntolanko jatemine kela chaman ka fola ko Argentine benesiki jigida o sifin kura uka kenya nuka hakilina kura uka nga ne tolantana koron nunun kan tolani coupe du monde yere ko nyedon ina fo Lionel Messi sam bisabani segi ni mena kale coupe du monde woronande yonjon soroko kelin chelu tan saba ayo wulun flabbe do samba flini mukani flad coupe du monde de kenekan Qatar wa ale de fanakera won tolantana nganay ale krefe Emiliano Martinez de fanaye jokolo silaw kan nganay yonjon soro ni Argentine kumbe nyogon jete mena pulji kono autriche de ye coupe du monde sera soro kachaya sien segi Algerie be tukola sien duru Jordanie be asien folola ni samba flini mukani worona nga farati bein jetemine kela ukutin ko jonjon labanta baka ka magwambe na bunya Argentine kan ani farikolo segen fana sabula ko Argentine kan tolantana ufamba besi besambi sabasanfe libe tugo la sien duru Jordanie be asien folo la nisamba flen mugan woroina nga farati bein jetemine kela ukutin ko jonjon labanta baka ka magwambe na bunya Argentine kan ani farikolo segen fana sabula

0: a bon lo ko kran ke wulu ka fo ko ka ke nyam ni a fe ka santan su lo woro do par exemple i ka ne ka ko be ke ya ma fele ya lo la dugu su min kan ni dugu le men be sa ko do na te sa ko do ni dugu min te sa ko do i ka kan ka bara min ke wal sa ina santan su yi lo dugu min ka ta na problem so ro i ka kan ku be nya ni se ni ye su sangoro do do i ka ne ka ma fele dugu su di man be anya do ge bi quartier nun na e santan su caman bracaya a caman ye sankanso le di mun fana bɛ ye sankanso nin bɛɛ kelen kelenna sani a ye eta la ji ta k'a ladon n'a ye sɛk di bɛɛ kɔlɔnja nin ne senin bara mɛn tɔgɔ ko foraji
1: jati marabagaw yɛrɛ ko ko o foraji nunu dugu sen walasa ka se ka ji sɔrɔ dugu jukɔrɔ ko ko o de kɛra a ko nunu sababu ye ka da kan ko foraji caman de senna ni kin kɔnɔna na yala foraji sinin bɛ na ni nin kosugu ye ka dugu pɛrɛnpɛrɛn nin cogoya ye natan
0: foraji ye buguba le senin di n'a ye wala ko dugu jukɔrɔla dɔ a don fɛn ye dugu kɔrɔ ni olu ka basi ɲɔgɔn na mun ye kɛla wo le siyaman foraji wolu di par exemple kelen kɔnɔ i d'a ye foraji naani n'olu bɛɛ ye donc wo siyaman wolu bɛrɛ bila bila ɲɔgɔn ma ni dugu yɛrɛyɛrɛ da kɔrɔ o yɛrɛyɛrɛ le bɛ yɛlɛ sanfɛ fo ka foraji nunu te ka i bila ɲɔgɔn ma o b'a kɛ dugu ba pɛrɛnpɛrɛn bo mɛn bɛɛ lamini dɔ a bɛ ba pɛrɛnpɛrɛn et puis bon caman nɔra santanso nunu ayi mɔa tanbe mɔgɔnu fɛ mɛnu ka bon dɔ ko kalan kɛ ayi ma dugu kalan k'a fɔ dugu mɛn ni santanso base dɔ la yan a y'a ma fɛnɛ ayi ka kan ka disposisiɔn min ta ayi bɛrɛ kɛ ayi la fɔndasiɔn kɛla ayi ka kan ka disposisiɔn min ta pour ke santanso kana problɛmu sɔrɔ mɛn an y'a ye wagati mɛn dɔ mɔgɔ siyaman b'a jɔ ten ne parse mɔyɛn ba ɲɛ ayi to a la ingénieur bara mɛn ka duguko kalan kɛ ka i ma ɲininka est ce santanso ba se ka lɔ yan n'a tɛ se ka lɔ n ka kan juman ka juman kɛ pour ke ni santanso jɔ yan o t'a dɔ min bara mɔyɛn nin sɔrɔ n kɔrɔ o di se santanso fɔlɔ niveau kelen lɔ la a bara wuli b'a sɔrɔ i d'a ye dugu kelen o kan subaseman kelen o a bi na niveau saba naani na lɔ a kan
1: an y'a fɔ cogo min na
0: i yɛrɛ bila danger dɔ
1: an y'a fɔ cogo min na nɔnko kina kɔni sow caman pɛrɛnpɛrɛnna dugumakolo yɛrɛ bi ka pɛrɛnpɛrɛn n'i y'a jateminɛ yɛrɛ kosa in na sangaso dɔ binna yala don nataw la mɔgɔ kan ka siran mun de ɲɛ nin sigida ye kɔnɔ
0: mɔgɔ kan ka siran min n'a sigida nin kɔnɔ o le ye karasaga di ala y'an tanka o ma parce que ni mɔgɔlu m'a to mɛn ye kɛla mun kɛtɔ ala y'an tanka ma ni bon bira ka mɔgɔlu to a kɔnɔ a bena kɛ kasara di yɔma an y'a ye bon mɛn bira ala k'an ma dɛmɛ mɔgɔ tun t'a kɔnɔ nɔn tɛ n'a kɛra ka mɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ an ba bɔnɔ ni dɔ a don ni kelen ala k'a lɔn valɛr min b'a la donc ni mɔgɔlu m'a ɲa ye k'a fɔ ko an ka kan ye ka ko min kɛ a fɔlen ɲa ma k'a kɛ ten an na mansal gouvɛrnɛman mɔgɔ min y'a fɔla ɲa ma sani ye sankanso lɔ ye wa mɔgɔlu ye mɛn na baara dugukolo kalan di mɛn na baara bon lɔ di i ni u ye bɛnkan kelen ma a y'i la baara k'i ye
1: o la sisan marabagaw yɛrɛ y'a ɲini ko kin sigida mɔgɔ dɔw ka yɔrɔ bila u ka yɛlɛmɛ yɔrɔ wɛrɛw la yala e fɛ mun de kan ka kɛ sisan ni fɛɛrɛ ye nin ko in na
0: fɛɛrɛ min b'a la ne kɔni tamiriya dɔ mɔgɔ mɛn y'o de pour ke jamana mɔgɔlu ni lakan lakanda mansalu k'a fɔ ɲa ma ye ka kan k'a kɛ ten ne ka bɔ wɔrɔw dɔ parce que bra ye i n'ale k'a fɔ ka ye yen bila cɛ ke ayi bra ye le k'a fɔ ko yen sigi ye o manda yi la donc ayi bra yen bila so mɛni ye o di n'a ye pɛrɛnpɛrɛnni so wuli bɛɛ ka kan ne ka lajigi k'a bɛɛ labe ka n'a y'a jɔ la a y'a lɔ i d'a sɔrɔ pɛrimin b'i bolo mɔgɔlu bolo mɛnni ka bonko kalan kɛ mɛnni ka dugukoloko kalan kɛ n'o ye pɛrimin da i ma o ye ingénieur bɔ mɛn di baara suivi comme ça problème si t'a la i b'i se bon ɲɛnama lɔ la i b'i to a kɔnɔ ala t'a kɔ foyi tɛ kɛ i la.
1: nin jibɔ yɔrɔ ninnu furaji ninnu o dun bɛ laginɛ fan caman wɛrɛw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna kɔnɔkiri fan caman wɛrɛw fɛ yala ni ɲɔgɔn bɛ se ka ye fan wɛrɛw fɛ min tɛ nɔnko dɔrɔn ye.
0: a ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ wɔrɔ gɛdɛ parce que wɔrɔ dɔli dɔ hali karice lanba ye an y'a ye dugu saranda wɔrɔ dɔli dɔ bon dɔli saranda wɔrɔ dɔli dɔ donc furaji ko gouvernement bara sɛ don damina mais ka kan ne ka continuer a kan pour que ni furaji ye senna a ye kɛ sariya yɛrɛ yɛrɛ le kɔnɔ parce que a fɔ nin ko dundu a bɛɛ n'a ta furaji n'an tagara o ma a bena kɛ bɔnɔ d'an ma don dɔra ala y'an tanka o ma.
1: Adama Keita i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
0: I ni ce.
2: Sɔrɔ ko. nafa dɔrɔn tɛ bi marabaw ka latigɛw la ka sɛnɛfɛnw ni feerefɛn dɔ wɛrɛw bali ka taga kɔ kan kɔlɔlɔ caaman fana b'a sen kɔrɔ o ye jumaw ye an ka sɔrɔ jamuka mina na kuma o de kan jamuka ɲi be tɛmɛ sini lamisalo nɛgɛ ka ɲa 8 mana tɛmɛ ni sanga 20 ye a be segin ka tɛmɛ

0: Sisan lamini jamukan o babu bi tali kɛ so jɔli kan farafina yala fɛɛrɛ jumɛnw ka kan ka ta walasa o so jɔli ka lamini sariyaw bato an bi o jaabi sɔrɔ Baba Watara ka sanga tan jamukan kɔnɔ masinu kunna Musa Cama aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ
1: an ka lamini lamɛn
2: Baba Watara
3: Dien tomba onu ya yira ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ mɛkalo tɛmɛlen na ko farafina so caaman ne tɛ lamini sariyaw labato ko o yɛrɛ be kɛ sababu ye ka na ni wagati yɛlɛma ye wa ko a be kɔlɔlɔ caaman ne lase sigida ma RFI lamɛnbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma wa aw danse an y'a latigɛ k'an ka bi babu boli sow jɔcogoya kan farafina togo di an ka so jɔcogo tɛ lamini sariyaw labato mun ne be se ka kɛ waasa o ka dabila nin ka caaman bɔ wagati yɛlɛma la waasa an ko ɲiningali damadɔ jaabi aw ye an y'a latigɛ ka wele bila mɔgɔ fila ma an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ ye lamini dɔnbaga ye ka bɔ mali jamana la a tɔgɔ ye abdurahmana sanogo mɔgɔ welelen filanan ale ye sojɔw sariya dɔnbaga ŋana ye ingeniɛr en construction ale tɔgɔ usumana sumaworo ka bɔ burkina jamana la jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena an lamɛnbaga dɔw ka hakilina lamɛn aw ni ce wa aw danse aw danse e kokura aw be ka RFI de lamɛn wa aw folen do o la kosɛbɛ an t'a ko bila dagagirindalabaw an y'an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ lasɔrɔ nɛgɛjuru la ka ban ale tɔgɔ ye Abdurahmana Sanogo ka bɔ mali jamana la lamini dɔnbaga ŋana do Abdurahmani Sanogo i ni yantuma Abdurahmani Sanogo an y'a ye diɲɛ tɔnba onu ye jateminɛ sɛbɛn dɔ cari so jɔcogo kan farafina o ko ko so caaman ne be yen nɔ min tɛ lamini ni sigida sariyaw la baton a ɲɛma e min ye lamini dɔnbaga ye i be se k'a fɔ an ɲɛna cogo di sojɔw be se ka kɔlɔlɔ lase lamini ma
4: so jɔli be kɛ kɔlɔlɔ fɔlɔ min ye lamini ma o ye parsek a be jɔ dugukolo yɔrɔ min na kolo lahalaya de fale donk kolo kan ka ji min mini san nana a ti o baara kɛ bilen n'a sɔrɔ ji fana kan ka tɛmɛ a yɔrɔ la o fana tɛ tɛmɛ o yɔrɔ la bilen o ye a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye filanan so nunu be jɔ ni fɛn minnu ye n'a be fɔ ma ko siman o be funtani de mara donk so nunu be jɔ yɔrɔ minnu na a yɔrɔw be kɛ a be fɔ minnu ma ko ilo de chaleur donk i b'a sɔrɔ funtani be ka a yɔrɔw la kosɛbɛ o fɛn dama dama nunu de be ye minnu be se ka kɔlɔlɔ lase lamini ma
3: Abdurahmani Sanogo yala i be se k'a fɔ an ɲɛna lamini sariya dɔw de be yen wa so nunu ka ɲi ka minnu na bato yan'u ka jɔ
4: laɲini yɛrɛ fɔlɔ ye jumɛn ye n y'a fɔ cogo min so nunu caaman bɛ a be jɔ ni siman de ye donk funtani b'a kɔnɔ n'i be so kɔnɔ fiɲɛ ti so min kɔnɔna sɔrɔ ka ɲɛ a be se ka na ni bana dɔw ye ni ɲinakili banaw ni fɛn wɛrɛ caamanw ye epuis ni funtɛni fana b'a kɔnɔ a ka jugu mɔgɔ ka sunɔgɔ ma a ka jugu hali ka kɛnɛya ma
3: Abdurahmani Sanogo ni an segina an bɛnbaw ka wagati la an m'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ caaman kun be yen nɔ u kun be jɔ ni bɔgɔ de halisa nɔ an ka bugusow de be yen nɔ yala e yɛrɛ bolo olu de ka fusa n'an ko lamini latangali ka tɛmɛ siman nunu kan o la kɛ
4: bɛɛ sen ka kelen sisan n'o tɛ bɔgɔ de ye an ka yɔrɔw be cogoya minnu na a bɛ fɔrɔ minnu ma ko sahili jamanaw an ka funtɛni be cogo min na n'an ye jɔli kɛ ni siman ye a funtɛni ka bon kojugu donk bɔgɔ de laɲininen don mɛn ni diɲɛ kow yɛlɛmana waajibi don i fana be yɛlɛma nɔfɛ mɛn min kan ka kɛ an ka minnu ye sojɔ dɔnbaga ŋanaw ye olu fana de kan ka an ka bɔgɔ n'a be fɔ olu ma ko matériel loko olu be se ka don ba la cogo min ka tila ka sow jɔ n'a ye olu de kan ka mɔgɔw ka se k'o ɲɛmɔgɔw ye ka baara koo kan pour ke mɔgɔw be se ka dɔɔni bɔ siman na ka taa o fan fɛ parsek o so nunu hali si sisan so minnu mana jɔ ni o ye olu de kɔnɔna damu ka bon kosɛbɛ
3: Abdurahmani Sanogo yani so yɛrɛ ka jɔ minɛ minnu be dɔn sojɔ baara la olu kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ye
4: o ye waajibi ye parsek ni ko nɛgɛ nɛgɛ be bɔ dugu jukɔrɔ minw de be nɛgɛ bɔ donk fɛn wɛrɛw be o de juru ka jan kosɛbɛ o de la maa caaman ti o jate minɛ mɛ a nɛgɛ ni siman nunu kɔni gogɔ yɔrɔ min na olu ye dugu jukɔrɔ fɛnw de ye donk o baara kɛtɔ jagoya do a be kɔlɔlɔw lase lamini ma mɛ o kelen kelen bɛɛ fana ye a dama baara ye o fana n'a kɔlɔlɔ do o n'a kɛcogo do
3: Abdurahmani Sanogo yan' an ka an ka ɲiningali laban tengu e la an bena an lamɛnbaga ɲi fana fɛlaw lamɛn so jɔcogoya kan farafina yani an ka na i lasɔrɔ kumaso kɔnɔ
5: wagati min yɛlɛmana ko adamadenw kɔnɔ an fana ka yɛlɛma ni don an ka kora ka lɔli kɛ ka bɛnni o wagati yɛlɛma nunu position ye an ka etage lɔcogo n'an ka bɔn lɔcogo a tɛ kelen ni tubabuw ta ye an be k'olu ɲaɲini sa n be se ka ɲa dafala gwe ka soro tokomi normalement ni bina villa façon do lo o kan gata ingénieur lo ta bina dugu ko lombo ko kata fle ese abese ka tini ka se sangi di sabama wa no be kan ka lombo lora
3: ni ko yan la me baga doye e minya latike ka dadu anga e babula e o stratege la sisa abdourahmane sanogo amese ka munike wasa so joto ko ya kanana ko lolo chama la se la minima
4: ni sera folo mi fo jamana bela so jo sharia di bala jibuli sera ukan ani dinga konona una ni kibu sojo hake do debe fiko lafa ni mo lafa ni ya jo do na taula kachala kololo biseka sima na manye kie sofa na jo ka ban tendo ube ikangu ulufa na kaya bufo munu maku isolation na uye enjeniru kabara ya ni arsitektu kanga sendo keki kasumu mima tu kende mafunte ni kitu soko nona na kosobe purike ka soko nona kalaya ufera ube munu mbike ipi mo biseka yiru fana munu biseka sumaya lasi kerefalama kasiru la tu so daulola ubia so kerefalala ubia kofalala uyiri msumaya mwenye ulufana be sumaya di sokono nama epi jochuko fana debe sola anga ya mfanfala na suka anga jo abufomema norsi niyoke akachala sinya famba mwenye michi anga yora ula sinya mwumana chi sinya bidu ika sokono
3: Abdraman Sanogo iniche
4: nereba ufaka wilela
3: Anga mo welele e flana ale la sur la nega jurula 600 Ousmane Soumaoro de Kodon Kabo Burkina jamana la ntumega fawye dakuna ko aleye sojo sariaw do mangnaaye nanko ma ingénieur en construction e francicana Ousmane Soumaoro ini yantuma bese ka fanyi emi me sojo bara u nyafe yalo bi jate mino ke e lamini ko kan yana ko ko sojo bara u ke wa
6: nanu bi joni ke ami jate mino chama ke sigida fa fela la ka so ka nga joni ko ke jate mino follow parce so elle veut ta joyeuse mina elle veut la guerre à fleni so joyeuse kai so elle vit jokanya sinto comme ma fille ça ma amou jate mine bon mi yoro mi ko yoro lo angana ma na mara jisroda porque mim ket de guerre e sigida bema ambo jati mino ke
3: Ousmane Soumaoro o mana boyno amadon ka foko wakati temeluna yoro ku me joni e broudiye e siman ko nunu kunteino e yele bese ka fanye folo ide la ka e yoro jodo jati mine min kerani boye bese ko fanye
6: ewa ay min fo o e chey folo mo wa ya ko si ko alnisia nantara amo jena mo amso ferta so o bu bo bo ko no jano yoro ku mu don bo bo e fa ala ka di bibinina ne ko ni ma chama kenya den flake min kera ni boroboye me ambo forma ko afatuka okana ko brikante kwit ayi joni keno yegaye
3: e boroni simana jume de kafsa no flala borodi mai
6: aywa onyi ne gali amese ka min fara o flabe joni kai ni min bi no ya wa kote la miyoro mena obi sanga solo sino borobriki abada kaji asongo ka ndogo wa semie bien yela manita boloye o ne kafsa moroma kateme iman briki ka me Bebi obalakele noke. Obise ka donyona komo bebi se ko barake. Boko biliki ere asanga so be chama.
3: Ola aflabe barakadi nga aflala ere bolo jume de befse la mini rema. Intaro ni akilna dobila okola. Aflala jume de kololoka dogo la minima uflala.
6: Bo la mini kote la boko biliki okon ko kanoro. Parce que obi solo fala fina fambera. Adoba fle min barak min kain. Folo folo moko komo moko kalala. Ni kwalite ni suguya kaya ni suguya mai ni suguya ni nita fala fala mogo no kumi joni ke obu kumi dinki sa okarakara kado ara dinka la okarakara kado ara purke la fanga dama di albi ekwali suro obu kanao yira mogo da purke anga seka segi korole fema kato kukula mumbe no amu dobla sino fem kwa nina borobriki obara kaji adayoro fene akaji
3: ola erefe dunola ameseka anjigida kanka foko mawe nukodun shimana anga segi nko anga bugune anga bugoma uwasala mini meseka latanga anye makanye
6: lanyini bete anga simbo shimama pasi shimana nafayoro do temesera obe jikoro olubuke abiseka keni boye wa ashiman takate ni bogotare oyoro do obe antiseka famba mkondo shimama memi shiso ye barake yoroye anafa mka bogosura ni bogobusoro yoromna fara yoro fene be abiseka lo fara la fara busoro yoromna onafaka bo sigidama onafaka bo kene ya erema kateme ni shima yoroye sino shima fene nafabado bada
3: Ousmane Soumaoro amifo kosebeika ninjabi nunu bela jele nkoso ininche
6: aywa
3: lame wawo nende bedansi ya ukabi lamini lame jemukana anjigiba kanka foko obye famiali chaman soro obiseka segin ka jamukan dafalen la soro bololo sira usanfe ma tumi RFI tumi FR me kambe da uyodo hun natani ala sonama amina kuma awye samia kumeli amina kuma awye kambe dogo kunatani ala sonama ni bashi make amina kuma awye ferawrika minu mesekata jamana doni marabago fe wasaka sanji kasaraw nyekorotige amadon ame samia dundala manden jamana ukono yanoche me kambe dawye yani oche oyo janto awre laninka o janto oka lamini la bau anka adamadian josendo do awni ni nyokona wore

0: Takara ne kanya shigi au bika RFI mandenkani la main au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Malila kuna fundila Abdramana Keita blara katara Bamako kaso bombala kunu anjela kile nuka Kenya na kakuma do folie njamukando kuna kosa ina Renouveau TV sanfe Mauritania jamana nyamugo ni fanga sina uyenyonye ketenelo okuma usinsina balo ni tajuko gele uka misalila ambina fanga sina doka nye folu soroni la jirenka diyan tolanta nyokondamba Coupe du Monde bidamne sini alamsa tolanta ntominub natalike ola nina odoye brésilie ambina nye folu soro oton fanaka atime au danse kukura. Malila kuna fundila shana takiu mblaliko kataka kasola tenelo kunu ola tekele nifana taraka nyesi Abdramana Keita mwa kuna fundi kafe le temwanya ya nyemuro ajela kilinlo anjamanat lani kuma ufolila dankarili jamana tagabulula ane kuna fundi kolo ncharili ka dantikali do fe anjamuka grand jury kono Renouveau TV jabaraniso sanfe aka kiti buludalin lo ka ben out kalot le temps ani wulon planatama anka baba watara ka nyafoli soro
2: Abdraman Keita la kodona kosebe Renouveau jabaraniso ka grand jury jamukande sababula o senfe ani kuna funindila wera ube wule bla mokoma ni kunyi ninga jamana kunkan ko kibaru yowla doko kun temele Mohamed Ag Ousmane hi Mohamedine de tunyaka moko wulele ninga lude senfe Abdraman Keita ya la seko kidala mali koroyan fa marembe jinim jatike wule kulu nyema yad agalika marakono okumaka on folofolo la kosebe bololo sanfe wakati damado oko wale jugu yuso jigina kritiel kunu wasa ka nyininga okuma wula sanga damado kunafuni ya poira ko le temoin kunafuni di seben nyema blala kataka kasula ajala kilen don kaye jamana faran faran kuma wunin galun kuma chari kunafuni di sirafe ko mi mesai ka dankari ke jamana ka keleyala ka farauka ajala kilen don kaye jamana mankutu tien kuma wunin kunafuni kolon chari wasa jamana don ka da olula aka kiri blalen don ka utikalu le temps ani wulon vlan nata de makono Abdraman Keita farala 600 a baraka nyoron shana takiu de kan kasula o mi mineran tene bololo sanfe wale jugu keleli kiriso fe jamana togotien kuma ufolila ayo lumunu fo kuna funindila uka laje senfe bamako
0: jatika wale njekulu keleli ukumukono mali marabro ye fere do utakosaina kabuli manfeo moto bau ukrenkeleni do ukatagama bali andugu mise onkono ani usani kurosili kuloguriali latike tarafana ka yiritu binani nyongondoli bali asiviluma odronte wari ake do fana kufora kuna di mogoma minu mana jatika wale njekulu nyamogo do yoroira inafo iada agali amandu kufa walma efela bamanchi jekulu nyamogo yalani fere unafo fabisaka ke jumenye njatike wale njekulu kele likula anka salifa asaka nuka nyefoli soro.
3: Fere do nafaka bon, adu fana mbaha Umar Berte kafola. Jumadona, mali marbaha wa yelatike. Kada galente bilen, sivili ukado yiritu bina ninyokonkono jamana nifambela. Wala tike takunye, kajati wale kela udekele. Ola, lakana kwa dombaha ninko, anafaka bon, nga kaka lolo benase sivili minu kafurobe oyorola. Kakon onye, marabawo tunye la chikewele ta. Noye kawaridi, mwa mimena jati kwele kulu nyemogo Iyad Aggali, Amadu Kufa, wali ma efela bambaji kulu nyemogo inafo Bilal Ag Sherif Yoroira. Owari hake, obeta jofo sefa wari miliar filanyo goma. Omar Berteko, ni fere inafa bisika kimiye, wei kasika do jati kwele kulu mwodo hakili kono, walasa ukasi kunye mwogo jira. Alsa jati kwele kileli okumukono, fere were tara mali marabawo fi. Onye si damoto babaw dema, inafo sainili. Ani moto sensa bawo kute bolibile togoda ukono ko bawo jati wale kelo beto ka bengani keni umoto de o fere ni kololo tante Omar Berte kafola lakano ko de mbani kwama togoda ula mo ka chaku ka taka segin keni umoto de nunu fere nunu be farale fere korole unde kan jati wale kelo umukono nga lakana ko du mbaka chama kafola ko fere nunu takun ate kanobo
0: Bena jamana nyamugo yitagama ke kunu Bamako Malifa Bala ani Asimi Goita kumana lakana kukan jamana nyamugo fulanu ye laidu tafana wala saka soroko baranyo ya sinsi uka jamana uni nyonche ni nyonye sinfe fana romia la wadanyye sanga fulike avulkalot le muga aniduru njatika wale mbinkano kula nyani aka atungase Malila bena jamana nyamugo kumbena folo Basiru Jomai Fayulife Senegal jamana kan ye aka tagama babu sinsina soroko baranyo ya kan beneni Senegalke lakana ko ani politiko frafinat le bienfana bina jamana nyamgo kan tramaw yi ala sefana an Guinée-Bissau jamana kan an kunu talata lakana ko an Nigeria ani atli damanye dugden ke mesabani bi oronyo la blara ka bo umne bago bulu Nigeria kele bulu ka fola karilo umgo tunye wati chamanke boko aramya jatka wale njeklu bulu borno marala nga usera ka labla kele bulu ka lakana fere do sinfe ka seriya soro muso do mi e kalo saba nyon ke jatka wale njeklun bulu anka lami
1: kabe do menu ye an fara nyon kan ninga njaw takabla bololo serafe wiafo anye koni mamenu ba fe ka tonno luye olu be se ka to u krefe nga no mande menu ye olu be se ku mabo krefe wa ko bella blalendo fana ki ka dine matrafa o fara doron do tora krefe on menu fana tumba fe ka segi an somo ko yoro on tora andana anyo la nyini ke bawo an don ko de tumba ni ndo pe u ka dako te men chukuka an chama tunda don ere ande umbe yoro mi kumate an somo ko ma wa dem senin chama de tumba anchela olu nu mansa utum fara la nyon ma chama fana fagara bingani senfe anga duguka wantunta don fana fenkeli miambali mausoro minuntora ankoyi oyere de kama ontu ya lanyine kambe segi amboyorola sabula uyafoko masi wajibi alente kuluka dineke wa kobeka yere ya bibulu niba feka toyi wali niba feka ta ola onfana ya lanyine kamba feka siganso moko koro minye majagu ya minenu hake koyi neto da hake kilin tiki tiki don chendu tumado ula utumba lanyine kone kudemeka maujatebo otumbe da anga kuludoro jama jate bakurumba don maminu fatura kanto uka meneni bolokan olutu ye demsenu de wakabita maduru la
0: la guinée mota anikele nyoni tayana andamantinge andoguru kutulise mfe ni lokun damne kasran kera tenelu akintinya madala la guinée akankan koryan fana mauritani jamana nyamgo mohamed oul cheikh el gazwani ni fanga sina oyonyo yeke tenelu alo ni tajuko gelia uka yuruko yuruko keleliko ani jamana nisi kafo bako o minka kanka buluda wati na taula fanga sina uka frankankulu coalition de l'opposition démocratique mwoku ye ala nyini fana nyongo ye nisi mfe kuma nyongo ya uka ke alsa politika mwoko ni nyongo nche uka gelia uka el aja omaratal ye fanga sina frankankulu kumala selaye anka lame.
4: Et le président nous a présenté un certain nombre de points.
5: Jamana kuntiki ye fin damado de yira ana menu nye be kunkuyi. Folo o ye fionye menu metalike geleya koula ni watina. Ina fo taji songo geleyali. Ani fere munu tigelendo marabaga jekulu fe o geleya u banin kokama. Anya lame anfana ye anfelo yira ala ko nyana boko nyumankama barisa niye akalo fula nyogonyi akunyi ambisimila ankunye la yini doke uwati anye ahakli jigin kafo ko o la yini nunu mata bala marabaga jekulu fe oko ula ankoni bi lameli la halisa ga anye la yini kurauke minu ni uka baraketu gote kilinyi nyogonyi isinfe ankumana fana yuruku yuruku kouka omimbe ka sira soro kosebe ula ni anye anfanga fara nyokonka ameseka yuruku yuruku kele teliyala ankumana fana sikika foba kouka omimbara ujora folo fanga politiki ton mkodo ufe anya njini njamana kuntiki fe akakuma uko ula wala sabara uka damine kukura sabula sikika foba inhakili nabora ale yeredila wala saka jamana basiki
6: RFI
0: Dian Tulanta Nyogondamba Coupe du Monde Laben Okmukono Omimbi Damne Asini Alamsa Ego Kabi Alokun Temeni RFI Mandinka Mbi Yelinda Tulantan Tonka Minu Bika Talike Ni Nyogonda Inanina Odoye Brésilie Anka Sira Nyambilika La Selisoro Brésil Tulantan Tonka
7: Brésil baka wakaden choko jendula kumben bakeneka ni coupe du monde jonjon durudeye onyoronte jamana shibolo abe fomu mako record odo wa kabi coupe du monde damnena sam batelin kemo konoton bisaba uyira kene beka ni rappelé Ronaldinho Ronaldo walma Cafu nuni bunya kan jendula ko gunka coupe du monde temene sam bafla animukan fla udana quart de finale la ukadigi karamoro Carlo Ancelotti ko nyina la nyini kumba do benake ka torokoro anima obi Brésil doni dula nyuma muye oira jemala Brésil dula jekulu fanga badoyi ukanyefe mauye fana kene ndugule undo okumukono Ancelotti akadanaada temukan woro munuka akelinkelin bebse ka koke inafo Vinicius Junior Rafinha Gabriel Toroflo, Martinelli, ni Magalhães, Cafara, Neymar kan, unuto nga, Brésil kan do l'enfant Chimanogon, baou, baby laben kumakono, Django, uga boko folo la kulusi la juin, kalokle tan saba, uni Maroc kan do l'an, mausigile no kosobe kondo la imakono, kalokle tan konoton, uni Haitibe nyoron soro, ukofe, juin kalokle mukan nani, uni ekosbu kwa danyoana.
0: Sira nyambileka la sili, ka wla donyako, Brésil yrebi kulusi le kono, ni Maroc, Haiti, ani ekosye ni coupe du monde en Rwanda ina au ni ke klo majola kambe 600 nega kanya shigin temnani sanga tanyi mandi
6: maimuna zerbo
0: Nataula mwaulini kene kambi sori Ibrahim Yekuma diye du kolonko lombaga Adama Keita mwa ukababu yetalike prani nauka aminu bika la aso anistrado kan nongo china konakri lamini jamu kambi kuma aso jolika farafina afere djuma kan kata wala sa oso ka lamini salya ou labato ambi jabi sro ola atime nyano ke 6600 farigolo nyana jenisi koni ye Portugal ni Nigeria holubina nyon la soro bi teria nyon kumbe nazi
6: awo maimona ani 30 binake Portugal fana ka teria nyon da en labandi nyani coupe du monde Portugal ko selaka sebra soro Chili nyakoro chelufla ani kelin o ka 30 flola kle nani o sebra soro likofe uni Nigeria bina sanga nyon mabi araba nege kanyetan kono tonte melinko ni sanga bina ni druye 30 kulufla nono ye kanyo ya kelin dike o ka tare ko kono o ke teria nyonda do de strategela sans baflane mwani flawati Portugal de kuye sebra soro o senfe chelunani anifu ali nini ni Nigeria ma coupe du monde sera soro ni 31 blo non nata sranyine nyoko kumbo la ben RD Congo ni Portugal de bina nyon la soro coupe du monde kenekan juin kalo kle tan wulon fla kluka konala maimuna o RD Congo de cela kuno Chili nyakoro chelufla anikele.
0: Mbulika jo wa tika mada Mexika jamana kono coupe du monde nyakoro.
6: Awo kalamfa kajoke uyala nyini ka Azteca tulanta kene donda ubela jelintika kunu tarata tulanta kene nyire di bina coupe du monde tulanta kumfolo ke tulanta kumfolo bina ke tulanta kene ni kono sini alamsado Mexico ni Afrique du Sud de bina karinyo nuka la nyini ye doka fara ukasara uka fokata se sariado joselima kaboy laknatik la mko ba chama de bola kunu wala saka ulika jo nyekorotge ulika jo kila nunuko sini utena ubulojigi ubena tanye nuka wale uye fuka la nyini ka sabati maimuna uka ulika jo dabola dokun temele
0: jamana do ye musuka coupe du monde sera sur europe konoka ba
6: wera de do o jamana ye Denmark France Allemagne ani Espagne ye olugubena ye musoka coupe du monde nata kenekan omi barobna ke Brésil jamana konna la 600 jamana to bena oka nyoda ba instrangini Brazil tolantan de 5600 au Brazil tolantan bena ke octobre kalo ni décembre kalo natache
0: fa on refaisie koné Mali sipi santa an wolum flawier de kramo croissant
6: oyera de do maimuna toko seku seko bela jelembado bako de la seku berté sugandila kake akadankan ye natache ko flawier seku seka gandika blani jorena akun kela U17 kadigi karamoye kamori dumbia nene dorjeles ka watila ni asigilen ye kana ajoro korola akabaro bina nyeshika jabi nyuma ulasi omi quart de finale la nyongoda temelina maroko jamana konala maimuna zerbo
0: inche folaje ko
6: amirafu
0: la Guinée hakobi kake joro ni kamananguanyi anongo china konakri kabi kalu damado sigida mwo bika prenino ye ukasoka ansanga sodo yere bina osinfe o prenino wa ambika ye alisrabado fanakan la Guinée marabro ye akajatino la ni prenino bika soro forajo osinfe kachaya sigida inkono ya la famia jumemsika soro akola sori Ibrahim ye nyingalu tengu duokolonko lombaga Adama Keitama ankuka masala soro
8: Adama Keita ini nyantuma ni farafarali da minu mbika bo soula ani sirabo uka nongo kina famia juma mseka soro akula asababu ye mundi
9: bo mwa miri parce ni ma komi kranke ka wado ge minu adi itamria ye wole kwa kafo netamria do nina di ni wala neta mriado mgonem finni ala barada le ngona parce amna le dugusro la akenya mima neta mriado anye ole tien anyo tien di amba soludo roludo amma krankala gomi twabumin ka bunloko kranke uluka fo ko ka kenya ma ni afa ka santan su lo rodo parezam ikaka neta ko beke ya ma fele ya lo la dugusugu min kan ni dugule membe sa ko do na te sa ko ni dugumi te sa ko ikaka ka bara min ke wal sa ina santan su yi lo dugumi ka tana problem soro ikaka kul benya ni sani ye so sangoro do ikane ka ma fele dugusugu di mambe anya do ge bi quartier nuna sankanso chaman bracia a chamai sankanso ledi mufuna be sankanso nbe klinklina sani aye eta la jita kala dona e sekdi be kolonjan ne se libra mento ko forage
8: jati marabako yere koko o forage nuno e dugu sien wala saka saka jisoro dugu jukoro koko ore kera akunu sababu ye kadaka ko forage chaman de senani kin kononana yala forage sini be nanini kosugu ye ka dugu perenperen nchuko ya inata
9: ikalo forage ye gubale sheni ndi mai wala ko dugu jukoro lado ado fernye dugu koro ni woluka basi nyona nyekela wole siaman forage wuldi amparaja ilem kono ida e forage nani ndu be donc wo chama wul bra bla bla ngoma ni dugu yere yere da koro o yere yere le bay le champe ko ka forage nu mute kai bla ngoma o ba ke dugu ba prem prem bo men be la mini ndo ababa prem prem et puis bon chama nora chantanso nu ay moi tambe mo lu ferman ka bundo ko kranke ay ma dugu kranka fo dugu men ni chantanso base lola ya ayama fele ay ka kan ka disposition minta ay breke ay la fondation kena aikakan ka disposition menta pour que santanso kena problème solo mais anya ye wati mendo mo chamon ba jote ne passe moins bagné aitoala ingénieur bra menta dugu ko kranke kay mainka et c'est santanso basé ka loya na ta se ka longa kan dumanta dumanke pour que ni santanso joya otaro membre moins ni soron ko do dise santanso solo niveau kilen lola abra uni baso reda e dugu kilen o kan su basé man kilen o adina niveau saba nani na lo apa
8: aya fachu mina
9: irebla dangero
8: aya fachu mina nongo kina koni e so chama prenprena dugu makulu erabika prenpren e ni a jete mina kosaina sangaso do bina yala dona taula mwoka nga siram mwde nye ni sigida yin kono
9: mwoka nga siram ni na sigida yin kono wole karasaradi ala yang tanka oma parce ni mwolu matu menye kela mwketo ala yang tanka oma ni bom bira ka mwolu ta kono abina ke karasaradi yoma anyaye bom bira ala ka ama deme mwotu nta kono nante na keda ka mwosura kono amba bono niro kado ni kele ala ka lombaler mimbala donko ni mwolu manyaye ka foko anka ka mesha kulike apole nyama katete anda mansalu gubernement mwolu ya apona nyama sani ye sankansu lo ye wa mwolu ye menna bara dukulo karandi menna bara bonlodi ini uye benkankele ma ayi la bara kie
8: ola sisa marabako yere a nyini ko kinis sigida mwodo uka yoro bla uka yele me yoro wera ula yala efe mune kanga kesi sani fere ye ni kuina
9: fere mi bala ne koni tamriya do mwa men nyodi pulke jamana mwolu ni ilakana la tanda mansalu ka fo nya mai ka kan ka tete ni ka bo ro do pa se ibraye ina le ka fo ka ye yembla cheke ibraye le ka fo ku ye sibi o mandaila donc ibraye yembla so many ye ordinaire prempreni so il beka ne ka la jigi ka bela be ka na ya jola aya lo ida so re permis bible mo lu bulu men ka bongo kran ka men ka du ko kran ka no ye permis ndaima o ye ingénieur bo men di bara sibi comme ça problème si ta la di se bongena ma lola e di to akono alata ko fo ite kaila
8: ni njibo yoro no forage no odumbe la guinée fan chama wera o fe kren kren na kona kri fan chama wera o fe yala ni nyogo mbese ka ye fan wera o fe minte nongo doroin
9: a nyogo mbese ka te woro gne pase woro doldo ali quartier lambayi anya ye dugu saranda woro doldo bondol saranda woro doldo donc forage ko gouvernement brasse donda mna mais kaka ne ka continue a tan pour que ni forage ye sena ayeke saria ire de lukono parce que a fo ni kodundu au bena ta forage nan tagaro ma abina ke bonoda ma donora ala yan tanka o ma
8: adama keita ini che ikani jabinu no bela jelen koso
9: ini che
5: soroko
2: dafa odronte bi marabaw kala tiola ka senefe woni firifen dowero bali katra koka kolo chama fana ba sin koro oyejmo ye aga soroko jam kam na kuma oreka jam kam miteme sini lam salo de kanya shigi manateme sangambu ye abe sigi gateme malungula fe de kanya tanangolo kula manateme sangambu ye
0: sisan sisan lamini jemuka babu bitali ke so jolika frafina yala ferej moka kankata wala sa o so jolika lamini sariya ubato ambi o jabi soro baba watara ka sanga tanje muka kono mashunu kuna musa chama au ni kitlo majola kambe wati wore
5: anka lamini lame Baba Watara.
2: Dien tomba onu ya yira kajate mne sebendo kono mekalo temelena ko oye farafina so chamanete lamini saria u labato ko oye rebeke sababu ye kanani wakati yele maye wa ko abe kololo chamane lase sigidama RFI lamebagaw lamini lame jamukan kanumbagaw onu yantuma wa au danse anya latike kanka bi babu boli so ujo toko ya kan farafina toko di anka so ujo toko te lamini saria u labato mune beseka ke wasa okadabla ninka chamambo wakati yele mala wasa anko nyingali damado jabi awye anya latike ka wulebla mroflama anga mawulelen foloye lamine do magaye ka bo mali jamana la atoy abdourahmane sanogo mawulelen flana aleye sojo usaria do maganganaye ingénieur en construction aletro ousmana asmauro ka bo burkina jamana la jamukan kono fana amena anlame baga doka haklina lame awninchewa aw danse au danse e kokura au beka RFI de la mewa au folendo ou la kosebe anta kobla daga grinda la bawo anyanga mo welelen folo la soro nega jurula ka ban le troyer Abdourahmane Sanogo ka bo mali jamana la lamine do maga nganado Abdourahmane Sanogo ini yantuma Abdourahmane Sanogo anyaye dien tomba onunye jatemne sebendo chari so jotoko kan farafina o koko so chamane beno minte lamine ni sigida saria ou la baton anyema emi lamine do maga yi ibese ka fo anya na e chodi e sojo u bese ka kololo la se la minima
10: sojo li pike kololo folo mi la minima oye pasabe jodu kulo yoromina kulo la halaya de fale don kulo kanga jimi mini sana na ati obarake ble na soro jifana kanga tema ayoro la ufana ke tema uyoro la ble oye a kololo folo e flana sonu bi jo ni femune na bufomo kusima obe fundani de mara donc so nu nombe joyoro mununa ayoro ubike abu fomunu maku ilo de chaleur donc iba so fundani bika ayoro ula kosobe o fenda madama nu ni be munu biseka kololo la si la minima
2: Abdourahmane Sanogo yala ibiseka fonyana e la mini saria do de benwa e so nu nka yanga minu na bato yanu kajo
10: la ni ere folo e jume nya fo chugo mi so nu nu chama mbe abijo ni shimande donc fundani ba kono ni bu so kono nyeti somi kono na soroka nyen abeseka nani bana dowe ni minakili bana uni femere chamawe epini futele fana bakono akajugu mugoka sunogoma akajugu halika kenayama
2: Abdourahmane Sanogo ni ansegina an bemba uka wakati la amaye ka foko yoro chama nkumeno ukumejo ni mbogode alisano anka bukuso ude beno e yala ere bulo ne olude ka fusa nanko lamini latangali kateme esimandu nunka olake
10: besinga telesisa note bogode ye anga yuru bichugo ya munu na abofora munu makosa hili jamana u anga fugenu bichugo mina na ye juali kenyi sima ye afunteni ka bongo jugo donk bogode lanyi nendo meni jie kuhu yela mana wajibido ifanabi yela mana wafe meminga nga ke anga munu ye sojo dombaga ngana uye ulufana de kanga anga bogo na bufulu mako material loko ulubi seka do bala chugo mika klaka suu juanaye ulubi kanga mogo kase kwenye oye kabara kuka pulki mogo seka doni mbo shima na kata ufanfe paske usu nunu hali shi sisa su munu mana joni oye ulubi kono na damu ka bongo sobe
2: Abdourahmane Sanogo yani so ereka jo mine munu medon sojo barala ulubi kololo besika ke muni
10: oye wajiriye pasi ni ku nege nege bubotu kuchukoro minu ndebe nege bo donk senwelu pe ode juruka janko sobe ode la machamanti ojepe mine me a nege ni sima nunu mwane kuboyora mina uluye dukuchukoro chengdeye donk o bara keto jago ya doa abi kololo ula si la minima me ukele ngele mbefana ye adama bara ye ufana na kololo do na kechukudu
2: Abdourahmane Sanogo yana anka nganyi ningali laban tingu ela amena anlame baka nyifana fela ulame so jochoko ya kan farafina yani ankana ila soro kumaso kono
11: wakati lu yelema na kuwada madu mkona mfona ka yelema ni duanga kura ka loli keka beno wakati yelema ni mkpudisoy anga itazu lo kuku nanga bongo kuku ati kile ini tubabu utayo ambu kulu nyangini za museka nyatola kwenka soro kukumi normalma nibi na vila pasondo lo uke ngata engineer ulu tabu na dukukulu mboko boka tafle esi abiseka tini ka sesanji di sabamawa numbeke nka lombo lora
2: niku ya lame baka doye minya latike ka dadu anga babula osiratika la sisa Abdourahmane Sanogo ameseka muneke wasa so jotoko ya kanana kololo chamana se la minima
10: ni sera folo mi fo jamana bela so jo sharia di bala jibuli sera ukan ani jine kono na una ni kibu so jo hakedo udebe fiko lafa nimo lafa niya jo do na taula kachala kololo bi se ka sima nama nye kie so fana joka ban tendo ube yi kan gulu fana ke abu famunu mako isolation na oye engineeru ka bara ya ni arsitektu kanga sendo ke ki ka sumu mima tu kene ma funteni ti do so konona na kosobe purke ka so konona kalaya o fera ube yi munu mike epi mou bise ka yiru fana munu mise ka sumaya la se su keretalama ka yiru la tu so dawolo la ube su keretala la ube akosala ula woyiri bi sumaya munke wudu fana be sumaya di sokono nama epi jo chuko fana de be sola anga yan fansala na su kanga jo abu fome ma nor sud ni oke akachala sinya famba munu bi chi anga yoro ula sinya mu mana chi sinya bi do ifa sokono
2: Abdraman Sanogo iniche
10: nere ba ufa gabelilla
2: Anga mogo welelen e flana ale la sorola nega jurula 600-600 Ousmane Soumaoro de Kodon Kabo Burkina jamana la Ntumega fawye dakuna ko aleye sojo sariyaw domganana ye Nankoma ingénieur en construction francikana Ousmane Soumaoro ini yantuma
12: Nda
2: Bese ka fanyi emime sojo bara unyefe Yala obi jate mina uke lamini ko kan yana ukaka sojo bara uke wa
12: Nanu bi joni ke ame jate mina chama ke sigida fanfela la kasoroka anga joni ko ke Jate mina follow parce so ele bi ta joro mina e bi ta la ke ga fleni so joro kai so ele bi joka nyesin to ko me ma fien sa ma ambo jati mine bo mi yoro mi ko ngo yoro lo angana ma ga na ma ga jisro da pour que mim ke de gu ere sigida be ma ambo jati mine ok
2: Ousmane Soumaoro o mana boyno ama don ka foko wakati temeluna yoro ku me joni e bogoudi e siman ko nunu kunteino e yele bi se ka fanyi folo idilla ka yoro jodo jate mine min kera ni boy bi se ko fanyi
12: ewa ay mi fo o e chee folo mo wa ya ko si ko alisi anantara ama jana mo am so fe ta so ro bu bogo bon ko no jano yoro ku mu don bogo bon fa ala ka di bibinina ne ko ni ma chama kenya de flake min kera ni bogo bon ye me ambo fo ma ko afa tuka kana ko brick and tile kit ay joni ke no ye ga ye
2: e bogo ni simana jume de ka fsa no fla la bogo de mai
12: ewa o ni ne ga li ambe se ka min fa la o fla be joni kan ni min bi no ya wa kote la miyoro mena obi fanga solo sino bogo briki abada kaji asongo kandogo wa semi bien yele mani tabulu ye o ele ka fisa mogoma kateme siman briki ka me abebi obala kele noke obi se ka donyoro na komo bebi se ko wabala ke bogo briki ele asanga so obi chama
2: ula afla be barakadi nga afla la ere bulo jume de befuse ya lamini yerema intaro ni akilina dobi la okola afla la jume de kololoka dogo lamini ma uflala
12: bon lamini kote la bogo briki okon ko kanoko parce obi solo fala fina fambera adoba fle min barak min kain falo falo mo ko mo ko kalala ni qualité ni suguya kain ni suguya mai ni suguya ni nita falo falo mo no ko mo joni ke obu ko mo dinki so kar kar ka do ala dinka lo kar kar ka do ala pour que la fanga dama di albi e ko soro obu kanon yira mo da pour que anga se ka segi ko lo de fema ka to kokola mo beno amo dobla sino fen kon na bogo briki o barakaji a dayoro fene akaji
2: o la e refe e dunola ame se kan jigida kan ka foko mawbe nu ko dun simana anga segi ko anga buguna yi anga bogoma wa sallami ni meseka lata nga nyama kanye
12: la nyini bete anga simbo simama parce simana na fa yoro do temesera obe ji ko lo olubuke abese ka keni bogo yi wa asiman takate ni bogo tale o yoro do be anti se ka famba ko do simama me mi shi so yi barak yoro ye anafa mka bo bogosura ni bogobusoro yoro mna fara yoro fene be abiseka lo fara busoro yoro mna onafa ka bo sigidama onafa ka bo kenya yerema katemeni sima yoro sino sima fene nafa balo bara
2: Ousmane Soumaoro amifo ko sebe kan njabi nunu bela jelen ko son ininche
12: aywa ayere niche
2: aywa lame bogo ni nebe dan sigaw ka bi lamini lame jemukana anjigi ba kan ka foko obye famiali chaman soro obiseka segin ka jemukana dafalin la soro bololo sira o sanfe ma tumi RFI tumi FR me kambe daw yodo hun natani ala sonama amina kuma awye samia kumeli amina kuma awye kambe dogo kunatani ala sonama ni bashi make amina kuma awye ferawrika minu mesekata jamana doni marabogo fe wasaka sanji kasara wunye korotege amado ame samia dundala mande jamana ukono yanoche me kambe daw ye yani oche ayo janto wure la ninka o janto ka lamini la bau anka adamadian jose ndodo awni ni nyogona wore

0: Takara ne kanya shigi au bika RFI mandenka ni lame au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Malila kuna fundila Abdramana Keita blara katara Bamako kaso bombala kunu anjela kile nuka Kenya na kakuma do folie njemukando kuna kosa ina Renouveau TV sanfe Mauritania jamana nyamugo ni fanga sina uyenyonye ketenelo okuma usinsina balo ni tajuko gelea uka misalila ambina fanga sina doka nyefolu soroni la jirenka dien tolanta nyongondamba Coupe du Monde bidamne sini alamsa tolanta ntominub natalike olanyina odoye brésilie ambina nyefolu soro otonfanaka atime au danse kukura. Malila kuna fundila shana takiu mblaliko kataka kasola tenelo kunu ola tekele nifana taraka nyesi Abdramana Keita mwa kuna fundi kafe le temwanya nyemuro ajela kilinlo anjamana tlani kuma ufolila dankarili jamana tagabulula ane kuna fundi kolo ncharili ka dantali do fe anjamuka grand jury kono Renouveau TV jabarani so sanfe aka kiti bulu dalinlo ka ben out kalot le temps ani wolon plana tama anka baba watara ka nyefoli soro
2: Abdraman Keita la kodona kosebe Renouveau jabarani so ka grand jury jamukande sababula o senfe ani kuna funindi la wera ube wole bla mokoma ni kunyi ninga jamana kunkan ko kibaru yowla doko kun temele Mohamed Ag Ousmane hi Mohamedine de tunyaka moko wolele ninga lude senfe Abdraman Keita ya la seko kidala mali koroyan fa maraimbe jinim jatike wole kulu nyema yad agalika marakono okuma kan folofolo la kosebe bololo sanfe wakati damado oko wole jugu so jigina kritiel kunu wasaka nyininga okuma wula sanga damado kunafuni ya poira ko le temoin kunafuni di seben nyema blala kataka kasola ajala kilen don kaye jamana faran faran kuma woni ngalun kuma uchari kunafuni di sirafe ko mi meseka dankari ke jamana ka keleyala ka farauka ajala kilen don kaye jamana mankutu tien kuma woni kunafuni kolon uchari wasa jamana don ka da olula aka kiri blalen don ka utikalu le temps ani wulon vlan nata de makono Abdraman Keita farala 600 a baraka nyoron shana takiu de kan kasola o mi mineran tene bololo sanfe wale jugu keleli kiriso fe jamana togotien kuma ufolila ayo lumunu fo kuna funindila uka laje senfe bamako
0: jatika wale njekulu keleli ukumukono mali marabro ye fere do utakosaina kabuli manfeo moto bau ukrenkreni do ukatagama bali andugu mise onkono ani usani kurosili kuloguriali latike tarafana ka yiritu binani nyongondoli bali asiviluma odronte wari ake do fana kufora kuna di mogoma minu mana jatika wale njekulu nyamogo do yoroira inafo iada agali amandu kufa walma efela bamanchi jekulu nyamogo yala ni fere unafo fabisa ke jumenye njatike wale njekulu kele likula anka salifa asaka nuka nyefoli soro.
3: Fere do nafaka bon, adu fana mbaha Umar Berte kafola. Jumadona, mali marbaha wa yelatike. Kada galente bilen, sivili ukado yiritu bina ninyokonkono jamana nifambela. Wala tike takunye, kajati wale kela udekele. Ola, lakana ko dombaha ninko, anafaka bon, nga kaka lolo benase sivili minu kafurobe oyorola. Kakon onye, marabawo tunye la chikewereta, noye kawaridi, mwami mena jati wale kulu nyemogo Iyad Aggali, Amadu Kufa, wali ma efela bambaji kulu nyemogo inafo Bilal Ag Sherif Yoroira. Owari hake, obeta jofo sefa wari miliar flanyogoma. Omar Berteko, ni fere inafa bisika kimiye, weka sika do jati wale kulu mwodo hakili kono, walasa ukasiku nyemogo jira. Alsa jati wale kileli okumukono, fere were tara mali marabawo fi, onye si damoto babaw dema, inafo sainili, ani moto sensa bawo kute bolibile togoda ukono ko bawo jati wale kelo beto ka bengani keni umoto de o fere ni kololo tante Omar Berte kafola lakano ko de mokani kwama togoda ula mo ka chaku ka taka segin keni umoto de nonu fere nonu be farale fere korole unde kan jati wale kelo umukono nga lakano ko dumba ka chama kafola ko fere nonu takun ate kanobo
0: Bena jamana nyamugo yitagama ke kunu Bamako Malifa Bala ani Asimi Goita kumana lakana kukan jamana nyamugo fulanu ye laidu tafana wala saka soroko baranyo ya sinsi uka jamana o ninyonche ninyo ye senfe fana romia la wadanyye sanga fulike avulkalot le muga aniduru njatika wale mbinkano kula nyani aka atungase Malila bena jamana nyamugo kumbena folo Basiru Jomai Fayulife Senegal jamana kan ye aka tagama babu sinsina soroko baranyo ya kan beneni Senegalke lakana ko ani politiko frafinat le bienfana bina jamana nyamgo kan tramaw yi ala sefana an Guinée Bissau jamana kan an kunu talata lakana ko an Nigeria ani atli damanye dugden ke mesabani bi oronyo la blara ka bo umne bago bulu Nigeria kele bulu ka fola karilo umgo tunye wati chamanke boko aramya jatka wale njeklu bulu borno marala nga usera ka labla kele bulu ka lakana fere do sinfe ka seriya sɔrɔ muso dɔ min ye kalo saba ɲɔgɔn kɛ jatigɛ wale ɲɛkulu nin bolo an k'a lamɛn.
1: Kabi don min n'u ye an fara ɲɔgɔn kan ni k'an jaw ta ka bila bɔlɔlɔ sira fɛ u y'a fɔ an ye ko ni maa minnu b'a fɛ ka to n'olu ye olu bɛ se ka to u kɛrɛfɛ nga n'o man di minnu ye olu bɛ se k'u mabɔ kɛrɛfɛ wa ko bɛɛ labilalen do fana k'i ka diinɛ matarafa o fara dɔrɔn dɔw tora kɛrɛfɛ anw minnu fana tun b'a fɛ ka segi an somɔgɔw yɔrɔ anw tora an dan na an y'o laɲini kɛ baw an dɔnko de tun bannen do pewu ka da kow tɛmɛcogo kan an caaman tun t'a dɔn yɛrɛ an denw bɛ yɔrɔ min kuma tɛ an somɔgɔw ma wa denmisɛnnin caaman de tun b'an cɛla olu n'u mansaw tun farala ɲɔgɔn maa caaman fana fagara bingani sen fɛ an ka dugu kan wa an tun t'a dɔn fana fɛn kelen min y'an balimaw sɔrɔ minnu tora an kɔ ye o yɛrɛ de kama anw tun y'an laɲini k'an bɛ segi an bɔyɔrɔw la sabula u y'a fɔ ko maa si waajibiyalen tɛ k'olu ka diinɛ kɛ wa ko bɛɛ ka yɛrɛya b'i bolo n'i b'a fɛ ka to yen wali n'i b'a fɛ ka taa o la anw fana y'a laɲini k'an b'a fɛ ka segi an somɔgɔw kɔrɔ min ye maa jagoyaminɛnenw hakɛko ye ne t'o da hakɛ kelen tigitigi dɔn tiɲɛ don tuma dɔw la u tun b'a laɲini ko ne k'u dɛmɛ ka maaw jate bɔ o tun bɛ dan an ka kulu dɔrɔn jama jate bakurunba dɔn maa minnu fatura k'an to u ka minɛni bolo kan olu tun ye denmisɛnninw de ye o hakɛ bɛ taa maa duuru la.
0: Laginɛ mɔgɔ tan ani kelen ɲɔgɔn ni tanyana an damatingɛ dɔ wurukutuli sen fɛ ni lɔgɔkun daminɛ kasara nin kɛra tɛnɛlon a kintiya mada la Laginɛ a kɛɲɛkan kɔrɔya fana Moritani jamana ɲɛmɔgɔ Mohamed Olshek El Ghazouani ni fanga sina u ye ɲɔgɔn ye kɛ tɛnɛlon alo ni tajiko gɛlɛyaw kan yuruku yuruku kɛlɛli ko ani jamana ni si ka fɔ ba ko o min ka kan ka boloda waati nataw la fanga sinaw ka farankan kulu coalition de l'opposition démocratique mɔgɔw k'u ye a laɲini fana ɲɔgɔn ye ni sen fɛ kumaɲɔgɔnyaw ka kɛ halisa politiki mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka gɛlɛyaw kan El Hadja Omar Atal ye fanga sina farankan kulu ka kumalasela ye an k'a lamɛn.
4: Et le président nous a présenté un certain nombre de points.
5: Jamana kuntigi ye fɛn damadɔw de yira an na minnu ye bɛɛ kunko ye. Fɔlɔ o ye fɛnw ye minnu bɛ tali kɛ gɛlɛya kow la nin waati in na i n'a fɔ taji sɔngɔ gɛlɛyali ani fɛɛrɛ minnu tigɛlen don marabaga jɛkulu fɛ o gɛlɛyaw bannin ko kama. An y'a lamɛn an fana ye an fɛlaw yira a la kow ɲɛnabɔ ko ɲuman kama barisa nin ye a kalo fila ɲɔgɔn ye a kun ye an bisimila an kun ye laɲini dɔw kɛ o wagati an ye a hakili jigin k'a fɔ ko o laɲini nunu ma ta bala marabagajɛkulu fɛ o kow la an kɔni b'i lamɛnli la halisa nga an ye laɲini kuraw kɛ minnu ni u ka baara kɛtogow tɛ kelen ye ɲɔgɔn ye sen fɛ an kumana fana yuruguyurugu kow kan o min bɛ ka sira sɔrɔ kosɛbɛ o la ni an ye an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka yuruguyurugu kɛlɛ teliya la an kumana fana sigikafɔba kow kan o min baaraw jɔra fɔlɔ fanga politikitɔn mɔgɔ dɔw fɛ an y'a ɲini jamanakuntigi fɛ a ka kuma o kow la walasa baaraw ka daminɛ kokura sabula sigikafɔba in hakilina bɔra ale yɛrɛ de la walasa ka jamana basigi.
0: RFI diɲɛ tolanta ɲɔgɔndanba coupe du monde labɛn hukumu kɔnɔ o min b'i daminɛ a sini alamisa i ko ka bi a lɔgɔkun tɛmɛnin RFI manden kan n b'i yelen da tolantantɔnw kan minnw b'i ka tali kɛ ni ɲɔgɔndan in na ɲina o dɔ ye brezil ye an ka sira ɲanbile ka laseli sɔrɔ brezil tolantantɔn kan.
6: Brésil b'a ka wakaden cogo diɲɛ dola kunbɛn ba kɛnɛ kan ni coupe du monde jɔnjɔn duru de ye o ɲɔgɔn tɛ jamana si bolo a bɛ fɔ mun ma ko rekɔr o do wa kabi coupe du monde daminɛna san 1930 u yera kɛnɛ bɛɛ kan ni rapele ronaldino ronaldo walima kafu nunu ye bonya kan diɲɛ dola ko gun kan coupe du monde tɛmɛnen san 2022 u danna quart de finale la u ka dege karamɔgɔ Carlo Ancelotti ko ɲina laɲini kunba dɔ bena kɛ ka tɔgɔkɔrɔ ani maw bi brezil dɔɔni dola ɲuman mun ye o yira jiɲɛma la brezil dola jɛkulu fangaba dɔ ye u ka ɲɛfɛmaw ye fana kɛnɛyi dugulenw do o hukumu kɔnɔ Ancelotti y'a ka dannaya da cɛɛ 26 minnu kan a kelen kelen bɛɛ be se ka ko kɛ i n'a fɔ Vinicius Junior Rafinha Gabriel Toroflo, Martinelli, ni Magalhães, Kafara, Neymar kan, unu tou, nga, Brésil kan do l'enfant Chimanogon, baou, Bebi Laben Kouma kono, Django, ou ka boko folo la kouloussi la jouen, kalo kli. Tan saba o ni Marok kandula maw sigilen do kosɛbɛ ko ndula i ma kɔnɔ kalo kile 19 u ni Haiti bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ juin kalo kile 24 u ni Ecosse b'u kɔ a da ɲɔgɔn na.
0: Sira ɲanbile ka laseli k'aw ladɔnniya ko Brésil yɛrɛ bi kulu sele kɔnɔ ni Marok Haiti ani Ecosse ye ni coupe du monde ɲɔgɔndan in na aw ni cɛ tulomajɔ la k'an bɛn sisan sisan. Nɛgɛ kaɲɛ 8 tɛmɛna ni sanga 10 ye mande.
7: Maïmouna Zerbo.
0: Nataula mwaulini kene kambi sori Ibrahim Yekuma diye duu kolonko lombaga Adama Keita mwa uka babu yetalike prani na uka aminu bika la aso anistrado uka nongo china konakri lamini jemu kambi kuma aso jolika farafina afera jumo uka kankata wala sa oso uka lamini salya ula bato ambi njavisro ula atime nyanu uke 600 farigolo nyana jenizie koni. Si Portugal ni Nigeria holubina nyon la soro bi teria nyon kumben nazi.
8: Awo maimona ni Toronto binake Portugal fanaka teria nyon dan labandi nyani coupe du monde che Portugal ko selaka sebra soro Chili nyakoro chelufla ani kelin o ka Toronto flola kle nani o sebra soro likofe o ni Nigeria bina sanga nyon ma bi araba nake kanyetan kono tonte melinko ni sanga bina ni druye Toronto klufla nono ye kan nyon ya kelin dike o ka tariku kono o la teria nyonda do de stratégie la san baflané mwani flawati Portugal de kuyé sebra sur au sinfé chelunani anifu ali ni Nigeria ma coupe du monde sera sur ni 31 blo non nata srañine nyoko kumbo la ben RD Congo ni Portugal de bina nyon la sur coupe du monde kenekan juin kalo clé tan wolon fla kluka konala maimuna o RD Congo de cela kuno Chili nyakoro chelufla anikele.
0: Mbulika joo wa tika mada Mexika jamana kono Coupe du Monde na nyekoro.
8: Awo kalamfa ka joke uya la nyini ka Azteca tulanta kene donda ube la jelinti ka kunu tarata tulanta kene nyire di bina Coupe du Monde tulanta kumfolo ke tulanta kumfolo bina ke tulanta kene ni kono sini alamsadu Mexika ni Afrique du Sud de bina karinyo nuka la nyini ye doka fara ukasara uka fokata se sariado joselima kaboy la kanatik la mko ba chama de bola kunu wala saka ulika jo nyekorotike ulika jo kila nunuko sini utena ubulojigi ubena tanye nuka wale uye fuka la nyini ka sabati maimuna uka ulika jo dabola dokun temele
0: jamana do ye muso uka coupe du monde sera sur europe kono kaba
8: wera de do o jamana ye Denmark France Allemagne ani Espagne ye olugubena ye musoka coupe du monde nata kenekan omi barobna ke Brazil jamana konna la 600 jamana to bena oka nyoda ba instrangi ni Brazil tolantaw de 5600 o Brazil tolantaw o bena ke octobre kalo ni décembre kalo natache
0: fa on refezie ko ni Mali 600 ans an wolum flawier de kramo croissant
8: o era de do maimuna toko seku seko bela jelemba do bako de la seku berte sugandila kake akadankanye netache ko foloye seku seka sugandika blani jorena akun kela U17 ka digi karamugo ye kamori dumbia nene dorjeles ka wati la ni asegile ye kana ajoro korola akabaro bina nyeshika jabi nyuma ulasi omi quart de finale la nyongoda temelina Maroc jamana konna la maimuna Zerbo
0: inche folaje ko
8: amirafu.
0: La Guinée hakobi kake joro ni kamana ngwanye

0: parce que moi, un bagné, et toi là, ingénieur, bramen, ka, duko, kran, ka, kaimain, ka, et c'est 100 ans sur basse, ka, loya. N'a pas assez, ka, l'homme, ta, quand, du manquer, pour que, ni 100 ans sur joya, au taro. N'y m'bra, moi, ni sur encore, au 10, 100 ans sur, faut, niveau, kilé, lola, abra, ou, ni basse, reda, et, duko, kilé, ou, kan, sous basse, man, kilé, ou, adina, niveau, saba, nani, nan, loa, kan.
1: Aya fɔ cogo min na, aya fɔ cogo min na, nɔngo kina kɔni sow caman pɛrɛnpɛrɛnna, dugumakolo yɛrɛ bɛ ka pɛrɛnpɛrɛn. N'i y'a jateminɛ yɛrɛ kɔsa in na, sangaso dɔ binna. Yala don nataw la mɔgɔ kan ka siran mun de ɲɛ nin sigida in kɔnɔ?
0: Mɔgɔ kan ka siran min na sigida ninnu kɔnɔ, o de ye karasara de. Ala y'an tanka o ma. Parce que ni mɔgɔ min m'a to mɛn yen kɛla, mun kɛtɔ Ala y'an tanka ma. Ni bon bira ka mɔgɔ to a kɔnɔ, a bɛna kɛ karasara de. Yɔrɔ an y'a ye bon min bira, Ala k'an ma dɛmɛ mɔgɔ tun t'a kɔnɔ. N'o tɛ n'a kɛra ka mɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ, an bɛ bɔnɔ ni dɔ. A don ni kelen Ala k'a lɔn valeur min b'a la. Donc ni mɔgɔ min m'a ɲa ye k'a fɔ ko an ka taa mɛn ka k'olu kɛ a fɔlen ɲa ma k'a kɛ ten, an na mansal gouvernement mɔgɔ min y'a fɔla ɲa ma, sani ye sankanso lɔ ye wa mɔgɔli ye, mɛmi na baara dugukolo kalan de, mɛmi na baara bonlɔ de, i ni u ye bɛnkan kelen ma, a y'i la baara k'i ye.
1: O la sisan marabagaw yɛrɛ y'a ɲini ko kin sigida mɔgɔ dɔw ka yɔrɔ bila u ka yɛlɛmɛ yɔrɔ wɛrɛw la. Yala e fɛ mun de kan ka kɛ sisan ni fɛɛrɛ ye nin ko in na?
0: Fɛɛrɛ min b'a la ne kɔni tamiriya dɔ, mɔgɔ min y'o de pour que jamana mɔgɔ ni lakan latanda mansalu k'a fɔ ɲa ma ye ka kan k'a kɛ ten ne ka bɔ wɔrɔw dɔ parce que bra ye i nalen k'a fɔ ka ye yen bila c'est que bra ye le k'a fɔ ko yen sigi ye o manda i la donc bra yen bila so mɛni ye o di n'a ye pɛrɛnpɛrɛnni sow bɛɛ ka kan ne ka lajigi k'a bɛɛ labe ka n'a y'a jɔ la a y'a lɔ i b'a sɔrɔ pɛrimi b'a i bolo mɔgɔlu bolo mɛni ka bonko kalan kɛ mɛni ka dugukoloko kalan kɛ n'o ye pɛrimi da i ma o ye ingénieur bɔ mɛni di baara suivi comme ça problème si t'a la i di se bon ɲɛnama lɔ la i di to a kɔnɔ ala t'a kɔ foyi tɛ kɛ i la.
1: Nin jibɔ yɔrɔ ninnu furaji ninnu o dun bɛ Laginɛ fan caman wɛrɛw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna Konakiri fan caman wɛrɛw fɛ yala ni ɲɔgɔn bɛ se ka ye fan wɛrɛw fɛ min tɛ nɔngo dɔrɔn ye.
0: A ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ wɔrɔ gɛnɛ parce que wɔrɔ dɔ dɔ hali kariti lanba ye an y'a ye dugu siranda wɔrɔ dɔ dɔ bon dɔ siranda wɔrɔ dɔ dɔ donc furaji ko gouvernement bara sɛ don damina mais ka kan ne ka continuer a kan pour que ni furaji ye senna a ye kɛ sariya yɛrɛ yɛrɛ le kɔnɔ parce que a fɔ nin ko dundu a bɛɛ n'a ta furaji n'an tagara o ma a bɛna kɛ bɔnɔ d'an ma don dɔ la ala y'an tanka o ma.
1: Adama Keita i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
0: I ni ce.
2: Sɔrɔ ko.
3: Nafaw dɔrɔn tɛ bi marabaaw ka latigɛw la ka sɛnɛfɛnw ni feerefɛn dɔ wɛrɛw bali ka taga kɔ kan kɔlɔlɔ caman fana b'a sen kɔrɔ o ye jumanw ye an ka sɔrɔ ko jamukan bena na kuma o de kan jamukan ɲi be tɛmɛ sini lamisalo nɛgɛ kaɲa segin mana tɛmɛ ni sanga mugan ye a be segin ka tɛmɛ jumalon wula fɛ nɛgɛ kaɲa 17 mana tɛmɛ ni sanga mugan ye
4: sisan lamini jɛmukan o babu bi tali kɛ soo jɔli kan farafina yala fɛɛrɛ jumanw ka kan ka ta walasa o soo jɔli ka lamini sariyaw bato an be o jaabi sɔrɔ baba watara ka sanga 10 jɛmukan kɔnɔ masinu kun na musa cama aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ
5: an ka lamini lamɛn baba watara
6: diɲɛ tɔnba onu y'a yira ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ mɛn kalo tɛmɛlen na ko farafina so caaman ne tɛ lamini sariyaw labato ko o yɛrɛ be kɛ sababu ye ka na ni wagati yɛlɛma ye wa ko a be kɔlɔlɔ caaman ne lase sigida ma rfi lamɛnbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma wa aw dansɛ an y'a latigɛ k'an ka bi babu boli sow jɔtogoya kan farafina togo di an ka sow jɔtogo tɛ lamini sariyaw labato mun ne be se ka kɛ waasa o ka dabila ni ka caaman bɔ wagati yɛlɛma la waasa an ko ɲiningali damadɔ jaabi aw ye an y'a latigɛ ka wele bila mɔgɔ fila ma an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ ye lamini dɔnbaga ye ka bɔ mali jamana la a tɔgɔ ye abdurahmana sanogo mɔgɔ welelen filanan ale ye sojɔw sariya dɔnbaga ŋana ye ingeniɛr en construction ale tɔgɔ usumana sumaworo ka bɔ burkina jamana la jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena an lamɛnbaga dɔw ka hakilina lamɛn aw ni ce wa aw danse aw danse kokura aw be ka RFI de lamɛn wa aw fɔlen dɔ o la kosɛbɛ an t'a ko bila dagagirindalabaw an y'an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ lasɔrɔ nɛgɛjuru la ka ban ale tɔgɔ ye Abdurahmana Sanogo ka bɔ mali jamana la lamini dɔnbaga ŋana do Abdurahmani Sanogo i ni yantuma
7: ahaba ni ɲankuma
6: Abdraman Sanogo anyaye dien tomba onu nye jatemne sebendo chari so jotoko kan farafina ukoko so chama nebeno minte laminini sigida sariya ula baton anyema emi laminin domagaye ibe

0: Takara ne ka ɲɛsegin aw bi ka RFI manden kan lamɛn aw danse.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Malila kunnafonidila Abdramana Keita bilara ka taga Bamako kaso bonba la kunu a jalakilen ka kɛɲɛ n'a ka kuma dɔw fɔli ye jamukan dɔ kɔnɔ kɔsa in na Renouveau TV sanfɛ. Moritani jamana ɲɛmɔgɔ ni fanga sinaw ye ɲɔgɔn ye kɛ tɛnɛlon o kumaw sinsinna balo ni tajiko gɛlɛyaw kan misali la an bena fanga sina dɔ ka ɲɛfɔli sɔrɔ ni lajɛrɛ in kan. Diɲɛ tolantan ɲɔgɔndanba Coupe du Monde bi daminɛ sini alamisa tolantan tɔn minw bena tali kɛ o la ɲina o dɔ ye Brésil ye an bena ɲɛfɔli sɔrɔ o tɔn fana kan a timɛ aw danse kokura. Mali la kunnafonidila Shana Takiu bilali kɔ ka taga kaso la tɛnɛlon a kunu o latigɛ kelen fana tara ka ɲɛsin Abdramana Keita ma kunnafonidi gafe le témoin ya ɲɛmɔgɔ a jalakilen lo an jamana tilani kuma o kumaw fɔli la dankarili jamana tagabolo la ani kunnafoni kolon carili. Ka dantigɛli dɔw fɛ an jamukan grand jury kɔnɔ Renouveau TV jabaraniso sanfɛ a ka kiti bolodalen lo ka bɛn ut kalo tile 17 nata ma an ka Baba Watara ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
2: Abdramane Keita lakodɔnna kosɛbɛ Renouveau jabaraniso ka grand jury jamukan de sababu la o sen fɛ ani kunnafonidila wɛrɛw bɛ wele bila mɔgɔw ma ni k'u ɲininga jamana kunkanko kibaruyaw la. Dɔgɔkun tɛmɛlen Mohamed Ag Usman Nahi Mohamedin de tun y'a ka mɔgɔ welelen. Ɲiningaliw de sen fɛ Abdramane Keita y'a lase ko kidala Mali kɔrɔnyanfan mara yin be jinim jatigɛ welekulu ɲɛma Yad Agali ka mara kɔnɔ. O kumakanw fɔlɔfɔlɔla kosɛbɛ bɔlɔlɔw sanfɛ wagati damadɔ o walejugu so jiginna kiritigɛ kunu wasa ka ɲininga o kumaw la. Sanga damadɔ kunnafoniya poyira ko le témoin kunnafonidi sɛbɛn ɲɛma bilala ka taga kaso la. A jalakilen don k'a ye jamana faranfaran kumaw ni galonkumaw cari kunnafonidi sira fɛ ko min be se ka dankarikɛ jamana ka keleya la. Ka fara o kan a jalakilen don k'a ye jamana mankututiɲɛ kumaw ni kunnafoni kolonw cari wasa jamanadenw ka da olu la. A ka kiri bilalen don ka utikalo tile 17 nata de makɔnɔ. Abdramane Keita farala sisan a baarakɛɲɔgɔn Shana Takiu de kan kaso la o min minɛra ntɛnɛ bololo sanfɛ walejugu kɛlɛli kiriso fɛ jamana tɔgɔtiɲɛ kumaw fɔli la. A y'olu minnu fɔ kunnafonidilaw ka lajɛ sen fɛ Bamakɔ.
0: Jatigɛ walen jɛkulu kɛlɛli hukumu kɔnɔ Mali marabagaw ye fɛɛrɛ dɔw ta kɔsa in na ka bolimafɛn motobaw o kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw ka tagama bali an dugumisɛnw kɔnɔ ani u sanni kɔrɔsili kologuriyali. Latigɛ tara fana ka yiritu 40 ɲɔgɔn doli bali a siviliw ma. O dɔrɔn tɛ wari hakɛ dɔ fana kofɔra ko na di mɔgɔw ma minw mana jatigɛ walen jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔw yɔrɔ yira i n'a fɔ Iyada Agali Amadu Kufa walima Efela Bamanci jɛkulu ɲɛmɔgɔ. Yala ni fɛɛrɛw nafa be se ka kɛ jumɛn ye jatigɛ walen jɛkulu kɛlɛli ko la an ka Salifa Asaganogo ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
3: Fɛɛrɛ dɔw nafa ka bon a dɔw fana dɔnbaga Umar Berte ka fɔ la jumadon na Mali marabagaw ye latigɛ k'a dagalen tɛ bilen siviliw ka dɔn yiritu 40 ɲɔgɔn kɔnɔ jamana nin fan bɛɛ la. O latigɛ ta kun ye ka jatigɛwalekɛlaw de kelen. O la lakanako dɔnbaga nin ko a nafa ka bon nka ka kɔlɔlɔ bena se sibiliw minw ka foro be o yɔrɔ la. Ka kon o ɲɛ marabagaw tun ye latigɛ wɛrɛ ta n'o ye ka wari di mɔgɔ min mana jatigɛwalekulu ɲɛmɔgɔ Yad Ag Gali Amadu Kufa walima Efela Bamaji kulu ɲɛmɔgɔ i n'a fɔ Bilal Ag Ag Sherif yɔrɔ yira. O wari hakɛ o be ta jo fɔ sefa wari miliyari fila ɲɔgɔn ma. Omar Berte ko nin fɛɛrɛ ye nafa be se ka kɛ min ye o ye ka si ka don jatigɛwalekulu mɔgɔw dɔ hakili kɔnɔ walasa u ka se k'u ɲɛmɔgɔ yira. Halisa jatigɛwale kileli hukumu kɔnɔ fɛɛrɛ wɛrɛ tara Mali marabagaw fɛ o ɲɛsi da moto babaw de ma i n'a fɔ sanili ani moto sen sabaw. K'u tɛ bolibile tɔgɔdaw kɔnɔ ko baw jatigɛwalekɛlaw be to ka bengani kɛ ni u motow de ye. O fɛɛrɛ ni kɔlɔlɔtan tɛ Omar Berte ka fɔ la lakanako denbaga nin kɔn ma tɔgɔdaw la mɔgɔw ka ca k'u ka tagasegin kɛ ni u motow de ye. Nunu fɛɛrɛ nunu be faralɛ fɛɛrɛ kɔrɔlenw de kan jatigiwale kileli hukumu kɔnɔ nga lakanako dunbaga caaman ka fɔ la ko fɛɛrɛ nunu ta kun a tɛ ka nɔbɔ.
0: Bena jamana ɲɛmɔgɔ ye tagama kɛ kunu Bamako Malifa Bala ani Asimi Goita kumana lakanako kan jamana ɲɛmɔgɔ fila n'u ye layidu ta fana walasa ka sɔrɔko baaraɲɔgɔnya sinsin u ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ɲɔgɔn ye senfɛ fana Romia la wadaɲi ye sanga foli kɛ avrilkalo tile 25 jatigɛwalen binkanu ko la yani a tun ka se Mali la. Bena jamana ɲɛmɔgɔ kunbɛnna fɔlɔ Basiru Jomai Fayulu fɛ a Senegal jamana kan ye a ka tagama babu sinsinna a sɔrɔko baaraɲɔgɔnya kan benɛni Senegal cɛ lakanako ani politiko farafina tile biyan fana. Bena jamana ɲɛmɔgɔ ka ni tagamaw ye a lase fana a Guine Bissau jamana kan a kunu talata. Lakanako a Nigeria ani ye atile damani ye duguden 360 ɲɔgɔn labilara ka bɔ u minɛbagaw bolo Nigeria kɛlɛbolo ka fɔ la karilon. O mɔgɔw tun ye waati caman kɛ Boko Haram jatigɛwale jɛkulu bolo Borno mara la nga u sera ka labila kɛlɛbolo ka lakana fɛɛrɛ dɔ senfɛ. ka seriya sɔrɔ muso dɔ min ye kalo saba ɲɔgɔn kɛ jatigɛ walejɛkulu nin bolo an k'a lamɛn.
1: Kabi don min n'u ye an fara ɲɔgɔn kan ni k'an jaw ta kabila bɔlɔlɔ sira fɛ u y'a fɔ an ye ko ni maa minnu b'a fɛ ka to n'olu ye olu bɛ se ka to u kɛrɛfɛ nga n'o mandi minnu ye olu bɛ se k'u mabɔ kɛrɛfɛ wa ko bɛɛ labilalen do fana k'i ka diinɛ matarafa o fara dɔrɔn dɔw tora kɛrɛfɛ anw minnu fana tun b'a fɛ ka segi an somɔgɔw yɔrɔ anw tora an dan na an y'o laɲini kɛ baw an dɔnko de tun bannen do pewu ka da kow tɛmɛcogo kan an caaman tun t'a dɔn yɛrɛ an denw bɛ yɔrɔ min kuma tɛ an somɔgɔw ma wa denmisɛni caaman de tun b'an cɛla olu n'u mansaw tun farala ɲɔgɔn maa caaman fana fagara bingani sen fɛ an ka dugu kan wa an tun t'a dɔn fana fɛn kelen min y'an balimaw sɔrɔ minnu tora an kɔ ye o yɛrɛ de kama anw tun y'a laɲini k'an bɛ segi an bɔyɔrɔw la sabula u y'a fɔ ko maa si waajibiyalen tɛ k'olu ka diinɛ kɛ wa ko bɛɛ ka yɛrɛya b'i bolo n'i b'a fɛ ka to yen wali n'i b'a fɛ ka taa o la anw fana y'a laɲini k'an b'a fɛ ka segi an somɔgɔw kɔrɔ min ye maa jagoyaminɛnenw hakɛko ye ne t'o da hakɛ kelen tigitigi dɔn tiɲɛ don tuma dɔw la u tun b'a laɲini ko ne k'u dɛmɛ ka maaw jate bɔ o tun bɛ dan an ka kulu dɔrɔn jama jate bakurunba dɔn maa minw fatura k'an to u ka minɛni bolo kan olu tun ye denmisɛnu de ye o hakɛ bɛ taa maa duuru la
0: lagine mɔgɔ tan ani kelen ɲɔgɔnni tayana an damadingɛ dɔ wurukutuli sen fɛ ni lɔgɔkun daminɛ kasara ni kɛra tɛnɛlon a kintiya mara la lagine a kɛɲɛ kan kɔrɔya fana moritani jamana ɲɛmɔgɔ mohamɛd olshek el gazwani ni fanga sina o ye ɲɔgɔn ye kɛ tɛnɛlon alo ni tajiko gɛlɛyaw kan yurukuyuruku kɛlɛli ko ani jamana ni si ka fɔ ba ko o min ka kan ka boloda waati nataw la fanga sinaw ka farankankulu coalition de l'opposition démocratique mɔgɔw k'u ye a laɲini fana ɲɔgɔn ye ni sen fɛ kumaɲɔgɔnyaw ka kɛ halisa politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka gɛlɛyaw kan el aja omar atal ye fanga sina a farankankulu ka kumalasela ye an k'a lamɛn.
4: Et le président nous a présenté un certain nombre de points.
5: Jamana kuntigi ye fɛn damadɔw de yira an na minnu ye bɛɛ kunko ye. Fɔlɔ o ye fɛnw ye minnu bɛ tali kɛ gɛlɛya kow la ni waati in na. I n'a fɔ taji sɔngɔ gɛlɛyali ani fɛɛrɛ minnu tigɛlen don marabaga jɛkulu fɛ o gɛlɛyaw bannen ko kama. An y'a lamɛn an fana ye an fɛlaw yira a la kow ɲɛnabɔ ko ɲuman kama barisa nin ye a kalo fila ɲɔgɔn ye a kun ye an bisimila an kun ye laɲini dɔw kɛ o wagati an ye a hakili jigin k'a fɔ ko o laɲini nunu ma ta bala marabaga jɛkulu fɛ o kow la an kɔni b'ye lamɛnli la halisa nga an ye laɲini kuraw kɛ minnu ni u ka baarakɛtogow tɛ kelen ye ɲɔgɔn ye sen fɛ an kumana fana yurukuyuruku kow kan o min bɛ ka sira sɔrɔ kosɛbɛ o la ni an ye an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka yurukuyuruku kɛlɛ teliya la an kumana fana sigikafɔba kow kan o min baaraw jɔra fɔlɔ fanga politikitɔn mɔgɔ dɔw fɛ an y'a ɲini jamanakuntigi fɛ a ka kuma o kow la walasa baaraw ka daminɛ kokura sabula sigikafɔba in hakilina bɔra ale yɛrɛ de la walasa ka jamana basigi.
0: Diyan tulanta ɲɔgɔndanba coupe du monde labɛn hukumu kɔnɔ o min b' daminɛ a sini alamisa i ko ka bi a lɔgɔkun tɛmɛni rfi manden kan bi yelen da tulantantɔnw kan minw be ka tali kɛ ni ɲɔgɔnda yi na ɲina o dɔ ye brezil ye an ka sira ɲanbile ka laseli sɔrɔ brezil tulantantɔn kan.
6: Brésil b'a ka wakanden cogo diɲɛ dola kunbɛnba kɛnɛ kan ni coupe du monde jɔnjɔn duru de ye o ɲɔgɔn tɛ jamana si bolo a bɛ fɔ mun ma ko rekɔr o do wa kabi coupe du monde daminɛna san 1930 u yera kɛnɛ bɛɛ kan ni roi pelé ronaldino ronaldo walima kafu nunu ye bonya kan diɲɛ dolan ko gun kan coupe du monde tɛmɛni san 2022 u danna quart de finale la u ka degi karamɔgɔ carlo ancelotti ko ɲina laɲini kunba dɔ bena kɛ ka tɔgɔkɔrɔ ani maw bi brezil dɔɔni dolan ɲuman mun ye o yira diɲɛma la brezil dolan jɛkulu fangaba dɔ ye u ka ɲɛfɛmaw ye fana kɛnɛyi dugulenw do o hukumu kɔnɔ ancelotti y'a ka dannaya da cɛɛ 26 minnu kan a kelen kelen bɛɛ be se ka ko kɛ i n'a fɔ vinicius junior rafina gabriel togoflo martinelli ni magales ka fara neymar kan o n'u tɔw nga brezil kan dolanfan si ma nɔgɔn baw bɛɛ b' labɛn k'u makɔnɔ jango u ka bɔko fɔlɔ la kuluse la juin kalo tile 13 u ni marok kan dolan maw sigilen do kosɔbɛ k'n dolan i makɔnɔ kalo tile 19 u ni haiti bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ juin kalo tile 24 u ni ekos b'u ko a da ɲɔgɔn na
0: ani Ecosse ye ni coupe du monde a ɲɔgɔn dan ye na aw ni cɛ tulomajɔ la k'an bɛn sisan sisan. Nɛgɛ ka ɲɛ segin tɛmɛna ni sanga tan ye mandi
7: Maimuna Zerbo
0: Nataula mwaulini kene kambi sori Ibrahimi yekuma diye duu kolonko lombaga Adama Keita mwa uka babu yetalike prani na uka minu bika la aso anistrado kan nongo china konakri lamini jamu kambi kuma aso jolika farafina afere jumo kan kata wala sa oso ka lamini salya ou labato ambi njabi soro ola atime nyano kye 600 farigolo nyana jeni zye koni zye Portugal ni Nigeria olubina nyongon la soro bi teria nyongon kumben nazi
7: awo maimona ni tulanta mbina ke Portugal fanaka teria nyongon dan labandi nyani kubdi monche Portugal kuselaka sebra soro Chili nyakoro chelufla ani kele uka tulanta mflola kle nani o sebra soro likofe uni Nigeria bina sanga nyongon mambi araba nge kanyetan kono tonte melenko ni sanga bina ni duruye tulanta mklufla nunu ye karinyo ya kele ndike uka tariku kono uke la teria nyonda do de strategie la san baflane mwani flawati Portugal de kuye sebra sur au sinfe chelunani anifu ali nini ni Nigeria ma coupe du monde sera sur ni 31 blo non nata srañine enyoko kimbo labin RD Congo ni Portugal de bina nyon la soro coupe du monde kenekan juin kalo kle tan wolon fla kluka konala maimuna o RD Congo de cela kuno Chili nyakoro chelufla anikele
0: amulika jo watika madam Mexico jamana kono coupe du monde nyakoro
7: awo kalamfa kajoke uya la nyini ka astika tulanta kene donda ubela jelenzi ka kuno tarata tulanta kene nyere de bena coupe du monde tulanta kun folo ke tulanta kun folo bena ke tulanta kene ni kono sini alamsa don Mexico ni Afrique du Sud de bena karinyo nuka la nyini ye doka fara ukasara uka fokata se sariado josilima kaboyi laknatik la mko bachama de bola kunu wala saka ulika jo nyekoro tige ulika jo kila nunuko sini utena ubulu jigi ubina tanye nuka wale au ye fuka la nyini ka sabati maimuna uka ulika jo dabola doko kun temele
0: jamana do ye muso uka coupe du monde sera soro Europe kono kaba
7: uwele de do u jamana ye Denmark Fransi Almanye ani Espanye ulugubena ye musoka coupe du monde nata kenekan o mi baro bna ke Brazil jamana konala 600 jamana to bena o ka nyoda ba instrani ni Brazil tolanta on de 5600 o Brazil tolanta o bena ke octobre kalo ni décembre kalo nata che
0: fa on refezie koné Mali 600 ans an wolum flawye de kramo croissant
7: o era de do maimuna toko seku seko bela jelemba do bako de la seku berté sugandila kake akadankanye nita chenko foloye seku seka sugandika blani jorena akunkela u17 ka digi karamoye kamori dumbia nene dorjeles ka watila ni asigile ye kana ajoro korola akabaro bina nyeshika jabi nyuma ulasi omi quart de finale la nyongoda temelina Maroc jamana konala maimuna zerbo
0: inche folaje ko
7: amerafu
0: la Guinée hakobi kake joro ni kamana ngwanye anongo china konakri kabi kalu damando sigida mo bika prenino ye ukasoka ansanga so do yere bina o senfe o prenino wa ambika ye al srabado fanakan la Guinée marabro ye aka jetno la ni prenino bika soro forage o senfe ka chaya sigida en kono of ya la famia du mesra soro akola sori Ibrahim ye ningalu tengu adu kolonko lombaga Adama Keita ma anko ka masala soro
8: Adama Keita ini nyantuma
9: Enike
8: ni farafarali da minu bika bo soula ani sirabo ka nongo kina famia juma mseka soro akola asababu ye mundi
9: bo mwa miri alo parce ni ma komi kranke ka wado ge minu adi itamri ayo wole kola ka fo netamri ado ni nabi ni Voilà, les Amriado, mon film à la barada les nona, parce que on a le Bougoussola à Kenya Mima, les Amriado, Agne, Oletien, Agneau Tiendi, Amba, Soludo, Oroludo, Amma, Kranka, la Yomi, Tuabuminka, Bunloko, Kranka, Wulukafo, koka kenyama ni afe kasantansu lo worodo paradam ikaka ne ka kubeke ya mafele ya lola dugu suguminka ni dugu le membe sakoro na te sakoro ni dugu minte sakoro ikaka nka bara minke wal saila sankansu yi lo dugu minka tana problem soro ikaka nkul benya ini sani ye so sangoro dodo ikane ka mafele dugu sugu jumambe anya do gebi kartye nuna sankansu chamambrasia ya achama ye sankansu ledi mfuna be sankansu nbe kilinklina sani aye eta la jita kala do na ye segdi be kolonjan nese nibra mento wa kufuraj
8: jati marabaka wire koko o furaji nunu dugu sien wala saka seka jisoro dugu jukoro koko ori kera akunu sababuye kadaka kufu furaji chama de senani king kononana yala furaji sinimbe nani ni kosuguye ka dugu perempere ni chukoya inata
9: ikalo furaji ye gubale senindi mei wala ko dugu chukoro lado ado fernye dugu koro ni woluka basi nyona mwekela wole siyama furaji wuldi ampareja kono ida e furaji nani nubibe donku wo siyama wulibara bla bla nyoma ni dugu yere yere da koro o yere yere le baye le sampe koka furaji nunute ka ibla nyoma o bake dugu ba prempren bomen bela minindo ababa prempren epi bon chama nora chantansu nu aimua tambe mwomu seman ka bunro po kranke aima dugu kranka po dugu meni chantansu base lolaya ayama fele aikakan ka disposition minta aibreke aina fondation kela aikakan ka disposition minta purke chantansu kena problem solo me anyaye wati mendo mwoshamu mba jote ne pase mwemba nye aitoala engineer bramen ka dubuko kranke kai mainka ese sankanso base ka loya na ta se ka longa kan dumanka dumanke purke ni sankanso joya utaro nimbra mwen ni soron koro odise sankanso fola nibo kile lola abara uni basro edaye dubukile o kan su base mankele o adina nibo saba nani na loaka
8: aya fachukumina
9: ngire bla dangero
8: aya fachukumina nongo kina koni so chama premprena dugumakulu erabika prempren ni ajete mina kosaina sangaso do bina yala donata wala mwo kanga siram mude nyani sigida yekono
9: mwo kanga silan ni na sigida nkono ole karasaradi ala yantanka uma parce ni mwo luma to meye kela munketo ala yantanka ma ni bombira ka mwo luta kono abina ke karasaradi yoma anyaye bomem bira ala ta ma demem mwo tunta kono nonte na kera ka mwo sura kono amba bono niro ado ni kele ala ka lon baler ni bala donc ni mwo luma anyaye ka foko anka me sha kulunke apolinya matatete anda mantalu gouvernement mogo ya pola nyama sani ye sankanso lo ye wa mogolie men na bara dukulo krande men na bara bonlodi ini ye ben kankele ma ayi la bara kiye
8: o la sisa marabako yera nyini ko kins sigida mogo do ka yoro bla u ka yele me yoro wereula yala efe mune kanga kesisa ni fereyi ni kuina
9: fera mi bala ne kon tamriya do mogo men nyodi pour que jamana mogol ni la ka la tanda mansalu ka fonya mai kakan ta ketine ka boro do pase ibraye inale ka foka ye yembla cheke ibraye le ka foku yensi bi o mandaila donc ibraye yembla so many ye odinai prempreni so will better ka ne kala jigi ka bela be ka na ya jola aya lo ida sur permis bible mo lu bulo men ka bongo kranke men ka dukulo ko kranke no ye permis daima o ye engineer bo men di bara suivi comme ça problem sita la idise bungena ma lola idito akono alata kwa fu itakaila
8: ni njibo yoro nu furaji nu udumbe la gine fanchama wera ufe krenkrena kuna kiri fanchama wera ufe yala ninyo gombe seka ye fan wera ufe minte nongo doroin
9: anugomba seka ke urogine pashe urodoldo ali ikarte lambayi anyaye dugu saranda urodoldo bondol saranda urodoldo donko furaji ko gouvernement brase dunda mna mekaka ni kakontunia kampurke ni furaji ye sena ayeke saria ire de lukono pasi apo ni nkodundu au bena ta furaji nantagara uma abina ke bono da malunura ala yantanka uma
8: Adama Keita iniche ikani jabi nunu bela jale nkoso
9: iniche
10: soroku nafaw dɔrɔn tɛ bi marabaw ka latigɛw la ka sɛnɛfɛnw ni feerefɛn dɔ wɛrɛw bali ka taga kɔ kan kɔlɔlɔ caaman fana b'a sen kɔrɔ o ye jumaw ye an ka sɔrɔ jamuka mina na kuma o de kan jamuka ɲi be tɛmɛ sini lamisalo nɛgɛ ka ɲa segi mana tɛmɛ ni sanga mugan ye a be segi ka tɛmɛ jumalo wula fɛ nɛgɛ ka ɲa tani wolonfila mana tɛmɛ ni sanga mugan ye
0: sisan lamini jɛmukan o babu bi tali kɛ soo jɔli kan farafina yala fɛɛrɛ jumanw ka kan ka ta walasa o soo jɔli ka lamini sariyaw bato an be o jaabi sɔrɔ baba watara ka sanga tan jɛmukan kɔnɔ masinu kun na musa cama aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ
11: an ka lamini lamɛn
5: baba watara
2: diɲɛ tɔnba onu y'a yira ka jateminɛsɛbɛn dɔ kɔnɔ mɛn kalo tɛmɛlen na ko farafina so caaman ne tɛ lamini sariyaw labato ko o yɛrɛ be kɛ sababu ye ka na ni wagati yɛlɛma ye wa ko a be kɔlɔlɔ caaman ne lase sigida ma rfi lamɛnbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma wa aw dansɛ an y'a latigɛ k'an ka bi babu boli sow jɔcogoya kan farafina togo di an ka sow jɔcogo tɛ lamini sariyaw labato mun ne be se ka kɛ waasa o ka dabila ni ka caaman bɔ wagati yɛlɛma la waasa an ko ɲiningali damadɔ jaabi aw ye an y'a latigɛ ka wele bila mɔgɔ fila ma an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ ye lamini dɔnbaga ye ka bɔ mali jamana la a tɔgɔ ye abdurahmana sanogo mɔgɔ welelen filanan ale ye sojɔw sariya dɔnbaga ŋana ye ingeniɛr en construction ale tɔgɔ usumana sumaworo ka bɔ burkina jamana la jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena an lamɛnbaga dɔw ka hakilina lamɛn aw ni cɛ wa aw danse aw danse kokura aw be ka rfi de lamɛn wa aw folen do o la kosɛbɛ an t'a ko bila dagagirindalabaw an y'an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ lasɔrɔ nɛgɛjuru la ka ban ale tɔgɔ ye abdurahmana sanogo ka bɔ mali jamana la lamini dɔnbaga ŋana do abdurahmani sanogo i ni yantuma abdurahmani sanogo an y'a ye diɲɛ tɔnba onu ye jateminɛ sɛbɛn dɔ cari soo jɔcogo kan farafina o ko ko so caaman de be yen nɔ min tɛ lamini ni sigida sariyaw la baton a ɲɛma e min ye lamini dɔnbaga ye i be se k'a fɔ an ɲɛna cogo di sojɔw be se ka kɔlɔlɔ lase lamini ma
12: soo jɔli be kɛ kɔlɔlɔ fɔlɔ min ye lamini ma o ye parsek a be jɔ dugukolo yɔrɔ min na kolo lahalaya de fale donk kolo kan ka ji min mini san nana a ti o baara kɛ bilen n'a sɔrɔ ji fana kan ka tɛmɛ a yɔrɔ la o fana tɛ tɛmɛ o yɔrɔ la bilen o ye a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye filanan so nu be jɔ ni fɛn minnu ye n'a be fɔ ma ko siman o be funtani de mara donk so nunu be jɔ yɔrɔ minnu na a yɔrɔw be kɛ a be fɔ minnu ma ko ilo de chaleur donk i b'a sɔrɔ funtani be ka a yɔrɔw la kosɛbɛ o fɛn dama dama nunu de be ye minnu be se ka kɔlɔlɔ lase lamini ma
2: abdurahmani sanogo yala i be se k'a fɔ an ɲɛna lamini sariya dɔw de be yen wa so nunu ka ɲi ka minnu na bato yan'u ka jɔ
12: laɲini yɛrɛ fɔlɔ ye jumɛn n y'a fɔ cogo min so nunu caaman bɛ a be jɔ ni siman de ye donk funtani b'a kɔnɔ n'i be so kɔnɔ fiɲɛ ti so min kɔnɔna sɔrɔ ka ɲɛ a be se ka na ni bana dɔw ye ni ɲinakili banaw ni fɛn wɛrɛ caamanw ye epi ni funtɛni fana b'a kɔnɔ a ka jugu mɔgɔ ka sunɔgɔ ma a ka jugu hali ka kɛnɛya ma
2: abdurahmani sanogo ni an segina an bɛnbaw ka wagati la an m'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ caaman kun be yen nɔ u kun be jɔ ni bɔgɔ de halisa nɔ an ka bugusow de be yen nɔ yala e yɛrɛ bolo olu de ka fusa n'an ko lamini latangali ka tɛmɛ siman nunu kan o la kɛ
12: bɛɛ sen ka kelen sisan n'o tɛ bɔgɔ de ye an ka yɔrɔw be cogoya minnu na a bɛ fɔyɔrɔ minnu ma ko sahili jamanaw an ka funtɛni be cogo min na n'an ye jɔli kɛ ni siman ye a funtɛni ka bon kojugu donk bɔgɔ de laɲininen don mɛn ni diɲɛ kow yɛlɛmana waajibi don i fana be yɛlɛma nɔfɛ mɛn min kan ka kɛ an ka minnu ye sojɔ dɔnbaga ŋanaw ye olu fana de kan ka an ka bɔgɔ n'a be fɔ olu ma ko matériel loko olu be se ka don ba la cogo min ka tila ka sow jɔ n'a ye olu de kan ka mɔgɔw ka se k'o ɲɛmɔgɔw ye ka baara koo kan pour ke mɔgɔw be se ka dɔɔni bɔ siman na ka taa o fan fɛ parsek o so nunu hali si sisan so minnu mana jɔ ni o ye olu de kɔnɔna damu ka bon kosɛbɛ
2: abdurahmani sanogo yani so yɛrɛ ka jɔ minɛ minnu be dɔn sojɔ baara la olu kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ye
12: o ye waajibi ye parsek ni ko nɛgɛ nɛgɛ be bɔ dugu jukɔrɔ minw de be nɛgɛ bɔ donk fɛn wɛrɛw be o de juru ka jan kosɛbɛ o de la ma caaman ti o jate minɛ mɛn a nɛgɛ ni siman nunu kɔni bɔbɔ yɔrɔ min na olu ye dugujukɔrɔ fɛnw de ye donk o baara kɛtɔ jaagoya do a be kɔlɔlɔw lase lamini ma mɛn o kelen kelen bɛɛ fana ye a dama baara ye o fana n'a kɔlɔlɔ do o n'a kɛcogo do
2: abdurahmani sanogo yan'an ka an ka ɲiningali laban tengu e la an bena an lamɛnbaga ɲi fana fɛlaw lamɛn soo jɔcogoya kan farafina yani an ka na i lasɔrɔ kumaso kɔnɔ
9: wakati lu yelemana ko adama dum ko nan fana kay yelemana do nga ko raka lolu ka ka beno wakati yelemana no position anga etage lo ko na nga bongo ko ko atikele ni to babu ta ambu ko lo nyanyi ni sa musa ka nyato la ko ka soro ko mi normalement ni bina villa façon do lo ko nga ta ingénieur lo ta bina du ko lo mboko bo ka ta fle e se a de se ka tini ka se sangi di sa ba ma wa no beke nka lo mbon lora
2: ni ko yan la me bardo yi e minya latike ka dadu nga e babula e o stratege la 6 Abdourahmane Sanogo amese ka munike wasa so jotukuya kanana kololo chamana se la minima
12: ni sera folo mi fo jamana bela so jo sharia di bala jibuli sera ukan ani jinya konona una ni kibu so jo hakedo debe fiko la fani mo la fani ya jo dona taula kachala kololo bise ka sima na manye ki so fana jo ka ban tendo be kan gulu fana ke abu famunu maku isolation le oye ingenieur ka bara ya ni architect ukanga sendo ke ki ka sumu mimba tu kene ma funteni kitu so konona na kosobe purke ka so konona kalaya o fera ubi munu mbike epi mo bise ka yiru fana munu bise ka sumaya la se so kerefalama ka yiru la tu so dawulo la ubi so kerefala la ubi akosala ula o yiri bi sumaya munu mke udu fana be sumaya di so konona ma epi jochuko fana de beso la anga yan fanfala na su kanga jo abufo mima nor sud ni oke akachala sinye famba munu michi anga yora ula sinye umana chi sinye bitu ika sokono
2: Abdourahmane Sanogo iniche
12: nere wafu agawelela
2: anga mo welelen e flana ale la sorola nega jurula 600 Ousmane Soumaoro de Kodon ka bo Burkina jamana la ntumega fawye dakuna ko aleye sojo sariaw domranga ye nanko ma ingénieur en construction e francicana Ousmane Soumaoro ini yantuma bise ka fanyi emi me sojo bara unyefe yalo bi jate mino ke e lamini ko kan yana ko ka sojo bara ke wa
13: nanu bi joni ke ami jate men chama ke sigida fanfela la ka soro ka nga joni ko ke jate men follow parce so elle veut ta joyeuse mina elle veut la guerre afleni so joyeuse kai so elle veut jokanya sinto comme ma fille sera ma ambo jete mine bon mi yoro mi kongo yoro lo angana maga na mara jisro da porque mim ke de guerre sigida bema ambo jete mine ok
2: Ousmane Soumaoro o mana boyno ama don ka foko wakati temeluna yoro ku me joni e broudier e siman ko nunu kunte yino e yele bese ka fanye folo idilla ka yoro jodo jete mine min kera ni boy bese ko fanye
13: ewa ay min fo o e chee folo mo wa ya ko si ko alisi ananta la ama jena mo am so fe ta so o bo bo bon ko no jano yoro ku mu don bo bo e fa ala ka di bibinina ne ko ni ma chama kenya din flake min kera ni bogobo ye me ambo forma ko afatuka kana ko brikante kwit ayi joni keno ye gaye
2: e bogoni simana jume de kafsa no flala bogodi mai
13: aiwa onyi ne gali amese ka min fara o flabe joni kai ni min bin no ya wa kote ra mi yoro mena o bi fanga solo sino bogobriki abada ka di asongo ka ndogo wa semi bien yela mani tabulu ye o ne kafsa mogoma kateme siman briki ka me abebi obalakele noke obiseka donyona komo bebise ko ga barake bogobriki ere asanga so be chama
2: ola aflabe barakadi nga aflala ere bulu jume de befse ala minire ma intaro ni akilna do bila okola aflala jume de kololoka dogo laminima uflala
13: bo lamini kote la bogobriki okon ko ga noko parce obisoro falafina fambera adoba afle min barak min kain falo falo mo ko mo mo kalala ni qualité ni suguya kay ni suguya may ni suguya ni nita fala fala mo gono ko mi joni ke obu ko mi dinki so kar kar ka do ala dinka lo kar kar ka do ala pour que la fanga dama bi albi e kol suro obu kanon yira mo gona pour que anga se ka segi koro le fema katu kokola mo beno amo dobla sino fen kon na bobriki o baraka di adayo fene akadi
2: o la e refe dunola amese ga njigida ga ka foko mawbe nu kodun shimana anga segin ko anga bugune anga bugoma wa sallami ni mese ka lata nga nya makanye
13: la nyini bete anga simbo shimama parce shimana na fayoro do temesera obe ji koro olubuke abese ka keni boye wa ashiman takate ni bogotare o yoro do be anti se ka famba nkondo shimama me mi shiso ye baraka yoro ye anafa mka bo bogosura ni bogobso yoro mna fara yoro fene be abese ka lo fara na fara bso yoro mna onna faka bo sigidama onna faka bo kene ya yere ma kateme ni shima yoro ye sino shima fene na fabalo bara
2: Ousmane Soumaoro ami foko sebe ka ni jabi nunu bela jelen koson ininche
13: aywa
2: Aywa, lamebago, nini bedan sigi au kabi, lamini lame jemukana, anjigi ba kanga foko, oye familiali, chama soro, obese ka seginka jemukani dafalina soro, bololo sira usanfe, matumi RFI, tumi FR, mekambe da uyo dogo huni natani, ala sonama, amina kuma auye, Samia Kumeli, amina kuma auye. Kambe dogo kuna tani ala sonama ni bashi make amina kuma auye ferawrika minu meseka ta jamana doni marabago fe wasaka sanji kasara unye korotige ama don ame samia dundala mande jamana ukono yanoche me kambe da uye yani uche ayo janto wa urelaninka ujanto wa uka lamini la bau anka adamadia josendo udu au nini nyokona wale.

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela 600 bamako ka ɲɛ kelen bo hakɛya kan abuja aw dan se rfi manikan sanfɛ wagati gɛlɛn kunnafonidilaw bolo mali jamana kɔnɔ lɛrɛ damadɔ shana takiu 22 septembre kunnafonidi gafe ɲɛmɔgɔ ta kɔfɛ le témoin kunnafonidi gafe ɲɛmɔgɔ abdraman keita fana y'a ka sufɔlɔsi kaso la kunu a ko kɛlen do ka kunnafonidilaw jɔrɔ aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni dogodogo tunga tagala ba kelen ni kɔ de ni lakisila moritani kɔgɔji sanfɛ kile tan kɔnɔ ni wagati labanw na dogodogo tunga tagala caaman de be ka tɛmɛ ni moritani kɔgɔji sira ye fan wɛrɛ fɛ kile kelen de b'anw ni coupe du monde ɲɔgɔndan cɛ ɲan'o cɛ aw bena jateminɛw sɔrɔ cristiano ronaldo ka portugal kan sɔɔni olugu minw be jate ɲɔgɔndan ɲi ŋananw fɛ aw dan se kokura rfi mandekan sanfɛ mali la a ko be ka kɛ jɔrɔ ye kosɛbɛ kunnafonidilaw bolo u tɔɲɔgɔn fila bilala ka taa kaso la ni kile fila labanw kɔnɔ shana takiu 22 septembre kunnafonidi gafe ɲɛmɔgɔ ta kɔfɛ le témoin kunnafonidi gafe ɲɛmɔgɔ abdraman keita fana y'a ka sofɔlɔsi kaso la kunu ale jalakilen do k'a ye jamana kilali kumaw fɔ kunnafonidilaw ka soba maison de la presse ani kunnafonidilaw yɛrɛ be k'u ka jɔrɔ jira niminɛliw la kun b'a kanute
1: Zie ko dusukasi dɔ ka ye nin wale sugu min ka kɛ jamana kɔnɔ min b'a disi gosi nin bɛɛ jɛ fanga matarafali ye nin ye kunnafonidila dɔ de ka jɔrɔkanw ye a bɛ kila ka fara kan ko juin kalo kile saba tɛmɛne ko marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye wele bila kunnafonidilaw ma u ka baara kɛ a ɲɛma ani ka taa ɲɛ n'u ka hakilinadiw ye jamana taabolo kan zie kunnafonidila ka ɲɛfɔliw la halisa ko fɛn be olu kan min ka jugu ni jɔrɔ ye ka da kan ko kunnafonidila ka bila ka taa kaso la ko dɔrɔn tɛ jɔrɔnako ye k'u weleli k'u lamɛn ko fɛnɛ ye a dama jɔrɔnako ye k'u be kunnafonidilaw ka lafasakulu kɔ ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko yi na
0: mali kunnafonidilaw ka soba fana y'a ka jɔrɔ da kɛnɛ kan
1: olu yɛrɛ o kɛ ka kɛɲɛ ni shana takiu ni abdraman keita fila bɛɛ de ka kasolataga ye kunnafonidilaw ka soba ɲi ko k'olu ma fosi le faamu u baaraɲɔgɔn nunu ka minɛli nunu na ani jalaki minw be u kun kan mali maison de la presse ko o la k'u be ni kasolataga nunu kɔn o min tɛ ka ɲɛda ɲuman di jamana ye sariya ani kunnafonidi baara ma ni waati yɛrɛ la kunnafonidilaw ka akaw lafasalikulu ani kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen be ɲɔgɔn ye la ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ u tɔɲɔgɔn nunu ka minɛli nunu na kunnafonidilaw ka lafasatɔnba rsf fɛnɛ ye a ka jɔrɔ da kɛnɛ kan ko ni minɛli nunu ye sariya sɔsɔ wale ye k'u b'a ɲini jamana marabagaw fɛ u ka kunnafonidila nunu labila teliya laziye
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na kiriko kuma halisa senegal san 20 kaso ɲangili dala kuranna kalanfa dɔ kan tɛnɛdun jur bɛlɔ dugu la cɛɛ ɲi jalakilen do cɛ ni musoya binkaniw la ka ɲɛsi a ka kalandi musalmani dɔw ma lagine jamana kɔnɔ ɲininu be ka taa ɲɛ halisa walasa ka kasaratɔ wɛrɛw yɔrɔ ye o yɛrɛ sɔrɔla damadingɛ dɔ wurugutuli de sen fɛ min kɛla dɔgɔkun furancɛ na kintiya sigida la sigiri marabolo la croix rouge ko ni wagati mɔgɔ segi de nintayala nga halisa ko mɔgɔ tununenw hakɛya tigitigi ma dɔn ɔ fɔlɔ nigeria jamana kan ni hakile damadɔ ye duguden 360 ɲɔgɔn labilala ka bɔ u minɛbagaw bolo nigeria kɛlɛbolo ka fɔla karidon o mɔgɔw kun ye wagati caaman kɛ boko haram jatigɛ walekulu bolo borno mara la nga u sela ka labila kɛlɛbolo ka lakana fɛɛrɛ dɔw sen fɛ kɔsa in na an ka muso dɔ ka seereya lamɛn ale milɛli ye kalo saba de kɛ jatigɛ walekulu ɲi bolo
2: kabi don min n'u ye an fara ɲɔgɔn kan ni k'an jaw ta ka bila bɔlɔlɔ sira fɛ u y'a fɔ an ye ko ni maa minw b'a fɛ ka to n'olu ye olu be se ka to u kɛrɛfɛ nga n'o mandi minw ye olu be se k'u mabɔ kɛrɛfɛ wa ko bɛɛ labilalen do fana k'i ka diinɛ matarafa o fara dɔrɔn dɔw tora kɛrɛfɛ anw minw fana tun b'a fɛ ka segi an somɔgɔw yɔrɔ anw tora an dan na an y'o laɲini kɛ baw an dɔnko de tun bannen do pewu ka da kow tɛmɛcogo kan an caaman tun t'a dɔn yɛrɛ an denw bɛ yɔrɔ min kuma tɛ an somɔgɔw ma wa denmisɛnnin caaman de tun b'an cɛla olu n'u mansaw tun farala ɲɔgɔn ma caaman fana fagara bingani sen fɛ an ka dugu kan wa an tun t'a dɔn fana fɛn kelen min y'an balimaw sɔrɔ minw tora an kɔ ye o yɛrɛ de kama anw tun y'a laɲini k'an bɛ segi an bɔyɔrɔw la sabula u y'a fɔ ko maa si waajibiyalen tɛ k'olu ka diinɛ kɛ wa ko bɛɛ ka yɛrɛya b'i bolo n'i b'a fɛ ka to yen wali n'i b'a fɛ ka taa o la anw fana y'a laɲini k'an b'a fɛ ka segi an somɔgɔw kɔrɔ min ye maa jagoya minɛninw hakɛko ye ne t'o da hakɛ kelen tigitigi dɔn tiɲɛ don tuma dɔw la u tun b'a laɲini ko ne k'u dɛmɛ ka maaw jate bɔ o tun bɛ dan an ka kulu dɔrɔn de ma nga ne bada ma jama jate bakurunba dɔn maa minw fatura k'an to u ka minɛni bolo kan olu tun ye denmisɛnninw de ye o hakɛ bɛ taa maa duuru la
0: Sereya in tala RFI fulful de ka Nigeria lasigiden fɛ an bɛ to o Nigeria jamana de kɔnɔ halisa kunfilani tu balan kolera kɛla sababu ye ka mɔgɔ biwolonfila ni nani bɔnɛ o ni na médecin sans frontière baɲumankɛ tɔn de ni kibaruya laseli kɛ kunu tarata siga be mɔgɔ ba wolonfila ni kɔ de la ko bana kofɔlen b'u la o mɔgɔw be yɔrɔ 14 de la Nigeria jamana kɔnɔ benɛ jamanakuntigi romualdo wadaɲi sela farafina jamana saba kɔnɔ o ye Senegal Mali ani Guinée Bissau jamanaw de ye a laɲini k'u ye k'u ka baaraɲɔgɔnyaw sinsin ka kɔn kunu tagama ɲɛ benɛ jamanakuntigi kura ɲi kun sela Nigeria Niger Burkina Faso ani jamana wɛrɛw kɔnɔ dogodogo tun ka taga la ban kelen ni kɔ de ni lakisi la Moritani kɔgɔji sanfɛ tile tan kɔnɔ o b'a jira ko mɔgɔ caman de be ka Atlantike sira minɛ kokura ni wagati labanw na Moritani kɔgɔji lakana tigilamɔgɔw ka fɔ la Maimuna Azerbo dogodogo tunga tagala chama de bebo farafina kle bien fan marala ka la nyini ka Europe lasoro Mauritani gunfe
3: entre tandron kono Mauritani kokodi laknat kila moku ye tunga tagala 70 bakeli ni biolon flali lakisi u ka jamana gunka Mauritani dogodo tunga tra kele li chakeda nyemro Ahmed Moulay ka serian wala FP kuna fondi soye wa koni ko to ni ko to ra ni chugola abise dobi fara tunga tagala no akeka nyina minyo ma dilika ye u ka jet no la fana ani tagama Bakera Silbako, Kamasro ko chaman tumbora u akela kalu damado, Europe tomba la sigidindo fana ni asigilimbe nwak shota, ale fana ka kumaula alsa FPE, ko kurun shegin fana kumbena ni tunga tagala uye akono. Wako kurun tumika bo Gambi ani Senegal gunlika kurun do fana menna kunu talata ni mugo kemen ni muga ani nani akono uchela muso kononton ani sifita ani sabahu fambayi Gambi Senegal Mali la Guinée walma Côte d'Ivoire yamana donye en kodi la kanati la mon nuka dantigalula wako tungatala no blara folo kataga aduna kumbeli daga do kono wala saku la halao jatimne na soro demen do bisaka ke uye a seven ko sera fezie
0: inichi ni nyafoli nono Bella Jelena, Jean Fanrefe, Iran, Yalase, Kouluye, Moutulu, Nyashi, Etats-Unis, Daroma, Mounoube, Jordani, Kouetani, Bahrein, Jamono Kono, Akoyo, Luka, Jabi, Deyeka, Kanyeshin uluka yoro krenkreni endoma. Jien kretien katoliku nyemgoba pap Leon 14 ka Espany tagama hokumu kono bi akanka aladeli ni dowu ke Sagrada Familia ala bato sola nouye kretien ka ala bato yoro krenkreni doye a bela jamjando a janya akia betra metre keme ani biulon fla ni flaman ni a asan keme ani binani naniye a sanfela tour du Christ Bekajo.
4: RFI
0: Farkolo nyana jek barola kle kle de bon ni san bafla ni mwani woro o coupe du monde chesisa abaro be dabo sini Canada Mexique ni États-Unis jamono kono o strategela abi taganye ni jamono ka tulanta ton diralie bi abna jatim no soro Cristiano Ronaldo ka Portugal de kan kabini san bafla ni fla o lu ye la coupe du monde bella jelin kenka nga o madelika finalo sera soro flo Moussa Lou Koulibaly Portugal ka nyina chebo jatelin do coupe du monde ñogonde ngana baw fe
2: kosobe zekone kata jokolosi bagawla fokata se ñefe joma Portugal ka digi karamugo yi sinsin tonantana la ko donen baw de kan minumbu se kafana misali la chamanche kono akera vitinieri Bernardo Silva wali Joao Neves nonumbe buka donabi ntonan la sakolini telia boloma ka daga sigi kumbe bagaw kan uka ko fe la fana sebe koro sosolindo ni cheboye iko Ruben Dias wali PSG ka Nuno Mendes jokono bali na kumaye jogo Costa welilila ou alebe jate Europe jokolosi la ngana uchema bi jango goitan la nyefen tolantana ou la Portugal kangana anuka jalatiki beyin Cristiano Ronaldo sambinani anikele ni aleka coupe du monde woronani labanyi nga kofruto boro mana koro choko choko tisoko kelimba kono wasaka Cristiano deme sifiun jolu mfana wele blalo luma ina for Rafael Leos Pedro Neto Gonzalo Ramos ane Joao Felix samba kelini keme konantoni bi konantoni woroni bije ni Portugal katalike kutanan de coupe du monde nyokondana ou se era de fe uye joro sabana soro uka tolantana e use biokera chelu do ngana e chelu konanton oreko usara ka demi-finaliste sera soro samba flane woro nga uchira france fe ola jetemina kela chama nka folo ko portugal bena seka bo akapulka kono nogoya la rd congo colombie an uzbekistan nyekoro nga ni asera jamana uma minun ka tolantana uka teli wa uka fero ka bon kosabe ina fa france ko bena son kusaka ziko
0: iniche ni nyafale nono bela jelena nono reku envelope ka lasse oma au kanata rossi sangata dala nge kanye tan flakan mande jamono konala maimuna asan we danse
4: inchezie
0: mone be dakuna
4: dakuna mita la gine ka gati boke ye wasa de kalata ne meru ka kalata ko
0: dana e
4: abiketi
5: kuma be awulu
6: mai sanugo
4: teri la me programme djiga ka foko basi fo city awra ci kayoro ni aw sigi yoro rani wakati na aw danse kuma babulu keneka la guiné wasadien kalataw ni meri kalataw jabi kum folo dara keneka jati folo raj mamadi dumbuya jamana nyema ka politique to gmdd sebaya famba soro akake wasadion ka kalatay wa walma meruta minye marabulo kono maradbolo biduruka general mamadi dumbuya ka politique to yi marabulo binani le soro wa akaton ne fanaye wasadion famba soro kalatay kera ka soro Tonsima talike ara olu yere tu bora ka langini wa jamana don fe okana boka ta kalaufli aweseka jati bo jumenke kalata teme chura la gine fanga sinoka siniesiki yemunye au ka felof ayachi amanya ndaga julu srafle ni plus 221 76 644 12 79 Anka di mwawelele ye kuna folidila Abdoulaye Siseye kabo la gine abambolo ndaga julu raini nyantuma Abdoulaye Cissé koni tlobana yananga Abdoulaye Cissé oui. Koni basitira tanamasi
7: tanati
4: isomoro
7: wa isoma
4: nti ambi lasoro 500 yano chambi kuma di Mamadou Koumarema kabo Côte d'Ivoire jamanana ale koni ko kalato teme chugo diara ale amalame
8: mamuna sano wa meme ko gino ya nyamachu yana fuala folo nyamachu yana fuala folo momodu dumia gaini anyena abena atuali yenye mwomi kajamuna boni kumbala nukono kana asini degeri ni makasira di au bela jile bako ayo vote katilaka nyo ya dafna nike vote lebe yoro yoro apatika sana nani yoro yoro abiseka vote na ya bangata vote ni mwadu dumia kama mwadu tuma gaya ni pumejiki mwadu dumia la agayena chukumna ole nyena ayo barake kuma akada ya chukumna potisye nwa kano uja femlele ulude jamuna chena oye ulude jamuna chena oye mwadu dumia kana plasi kile nduma atuwale ni mwadu dumia gaya nyama anyena adjela nyabwe na ye ayo barada ya mwadu barake mwadu dumia ayo sila mimena kana sila blade akana mwadu nyefle bambalonga kumano nikibyo kunchi ni nyefle drong ayo hinabina ayaka barake ayo tata tukula
4: Mamadou Koumari, Kabo, Bouaké, Côte d'Ivoire, Diamanana, Abdoulaye Cissé.
7: Nam.
4: Ebe la Guinée ye kuna foli di la ye, ambe kuma di ma, ya la kalata o temena chuko di, akake wasa don ta ye walma marabolo ta.
7: Awa, mbara ben, mbara lfou, mbara la auditeur ben fou. Comme un kafo ya menka, effectivement, Mamadi Doumbouya, élection, baraké la Guinée. D'abord présidentielle kakele, après législative à nous communal au Bébra Tamia Yumala. Mais un doulou un carré marquement qui a c'est que situation où il y a les élections Katamina Yumala, problème Tien, Kelemake, fausse maquet. Mais le problème il m'a dit, c'est que un carré marqué les particuliers, c'est-à-dire GMD, particulier de au fait voler la molle siani. Au fait, GMD là, à la candidat Loubara, c'est à Katamindo là. Et il va m'en faire un parti d'opposition, même très bien, même quelqu'un très vraiment qu'a lutté contre Mamadi Doumbouya, par exemple. Il va m'en faire un UFDG, UFR. Et particulièrement, il y a un cas où il y a un cas Donc, vraiment, la situation est bien tendue. C'est vrai, on m'a dit, Doumbouya, bras, pouvoir, taille, et puis, voilà, à la partie, au fait des bras, ou député, situation est bien à brûler maintenant. Mais, Andrew, la crainte est bien dit, est-ce que démocratie, la Guinée, quand il y a démocratie, mais, est-ce que Andrew, ça sera là? Parce que, ni particulier, qu'un pouvoir, ça, tu y a. Et puis, Bretier, mais, il y a là, qu'à fois, c'est-à-dire, même d'ici à opposer là, Il
9: y a un problème de la vie. Donc, il y a une situation où on a actuellement. Il y a un problème de la vie. Il y a un problème de la vie. Il y a un problème de la vie. Il y a un problème de la vie. Il y a un problème de la vie. Il y a un problème de la vie.
7: Donc, Frontex, la situation, moi, la question qu'on prend, là.
9: Frontex,

0: kumina nandu fangara no la loi ko ba appliquer en cas en tout son ou le anga programme mais ne ko madu dinga fo aso elles ont organisé que kan ni sora ko ni min bana elo bana do bi sigi ro sangi wo ro fra ko no to kuni ya no sangi wo ro fra ko na ka parti bu dum pokora parti ni a pina bi do min bi na asi da presidential fanya na ay mo ko bla be da du no no ke no ke bu dig so ro ke mana la lara ko ay majorite ni wakati no la tan ka ira ira ko ay majorite menat lara ga ta ba c'est pas l'appel tout ta ka politique ra donc fo anga politicien so na sina mo ko ka ni yoro no lo famu ka lo ko jamana ni u du batira jamana yo ku du batira wo yere yo kwa donc ne ko ne be se ka mi ko do na wo le ne mai
1: o yoro famyara Suleiman so Abdoulaye Cissé
2: nam
1: ami kuma di ma ye Suleiman so ka kuma kan la me ako abi fanga sino jalaki ngani ya jati mne fanga sino mo ngana chama bi kokan politiki ton chama yere chira maraba ko fe ba ko ka sebe madafa wal ma fili do bu o ka bara tabolula yala o fana make de gudo ye fanga sino ma nin kalata nunu nawa Abdoulaye Abdoulaye Cissé konit lobina naga juro muru tani Abdoulaye Cissé che ansuma na damba kate nit lobana ini yantuma
3: awa may sama tanate
1: tanasite isuma ko
3: era dro
1: e fana bina Suleiman ko ikebe sina fanga sina jalaki ni koina
3: ko sabe atun kadinde fanga sina uka talike ni kala filina me o mason ka tali min kala wo kono yula fan o du fanga de do koya dro mai zan ko ni o ko kube jusu la ko nyafe abe digila wolu de la ni sita asla ak kala filin kera wolu la soro li balia kala filina wo makala fili bali kela kala fili kera wa arezita ubora anya e dumbuya e se bakaya famba soro dipite ubara ni neru ubara sisan olu bi sen ka mun de bo woro fanga foyi to la dipite kele wasaden kelen tolu bolo ensemble la ka fo fana ko mer kelen tu bolo sisan olu kono bu sigi de ke u mafu me wo yere abe famu ya olu ye fanga sina be to farafina fanga sina ya iba bila ita tumado ni mirala ita bila fanga sina ya milan ko iba bila ko jugu ya bisigi so hay ni wuya e jamana nyamugo mimbe kasira nyuma ta jam min kai jamana ma min kai jamana de uma wo be kan ma wurbe wo wo kon me jamana de kuma kan kai jamana de kuma kan ki itlo jo fanga sina ula kuma la ka po ko au kana bo kata kala fili
1: ngani ya jatim ne fana ansumana yala gbele ya damani ma don fanga sina synchronic ko ina ni ya jatim ne fanga sina ma ngana ka politiki to nyema ba on selu dalen dialobora ulu dire chama bikoka politiki ton chama fana chira marabako fe obe make de guye fana fanga sina fe o yasa o ka se katalike anyema kalata nunu nawa
3: sisan na esor olu yere fana parala o kanto ne ku yere sembala mi yere sema bwala olu fana mi sembala dobe fara u chini de kama wal do de bala u yere olu yere be fanga soro chokodi ka kele ko o fara fara wal ma ula fanga u chini parti u chini kele chokodi ka soro u senta aro ni kono be min gele ya kono min ka gele ne ma yere yere we jamana deu de la gine jamana deu u kanu lojo fanga sina ula kumala wal ma politician ula kumala kan ke je kunu kelenye anute chenka ke je kunu kelenye anka to an yere dama jamana den ya minan kono ni anya e mo jamana nyamu ko mimbe ka anna jamana mara tlene ya ani an deme de ani ka hina na dron an be ka ke kelenye ko deme an kana antlo jo mo wala an kana ke mo ko ko e na nya ke mo ko ko ka ta fara je kunu do kan dron ayad na mad na wa an kono be fari kan ka sababu ke ko an be jelen je kunu kelena wodo avec des gele et digila an jamana deu de la choko ya bel an kana son fanga sina o kan ko choko wal ma politicien kan ko o choko la
1: o yara fa an
3: je kunu kelenye
1: an smana da magate an bi segi ma soni Abdoulaye Cissé Allah sora nga ma ko welele konit lo bana antu bi fanga sina o kala la ka ba olu yere de gbele ya basro kala tan no masaka talikara ni agati mne o ka politique ton ba o ngana o bi e chama nyema o bi koka selu dalen dialo bora yala o fana maske gbele ya ba ye fanga sina politique ton mani kala tan na wa
2: ikalo nka kuma damina wuli masen ibake election organisée là ni a fait le cas bayi election ou assisté ni ne connait ni en climat et quand des cas en tout cas

0: kaloko jamana ye o be batira jamana ye o be batira o yɛrɛ ye kuwa donc ne kɔni be se ka min fɔ dɔɔni o de ye nɛɛma ye
1: o yɔrɔ faamuyara Suleiman Nosso Abdoulaye Cisse
2: naam
1: an be kuma di ma I ye Suleiman So ka kuma kan lamɛn a ko a bi fanga sinaw jalaki nka ni y'a jatiminɛ fanga sinamaw ŋanaw caaman bi kɔ kan politiki tɔn caaman yɛrɛ ciw cira marabagaw fɛ baw ko ka sɛbɛ ma dafa walima fili dɔ bi o ka baara tabolo la yala o fana makɛ degu dɔ ye fanga sinaw ma ni kalata nunu na wa Abdoulaye nagajuru muru tinani Abdoulaye Cisse cɛ an sumana danbagate ni tulo bana ye ni yantuma tanasite I somɔgɔ e fana bena Suleiman kɔ I ko I be fanga sina jalaki ni ko in na
3: kosɛbɛ a tun ka din de fanga sinaw ka tali kɛ ni kalafili n na mɛn o ma sɔn ka tali min k'a la o kɔni y'u la o b'u fanga de dɔgɔya dɔrɔn maisa kɔnɔ ni o ko k'u be jusu bila kow ɲafɛ a be digila olu de la ni sisan filɛ a kɛ kalafili n kɛra olu lasɔrɔlibaliya kalafili na o ma kalafili bali kɛla kalafili kɛra wa resultaw bɔra an y'a ye dungu y'a ye sɛbagaya fanba sɔrɔ dipitew bara ni mɛriw bara sisan olu bi sen ka mun de bɔ wɔrɔ fanga foyi t'o la dipite kelen wasaden kelen t'olu bolo ansamble la k'a fɔ fana ko mɛri kelen t'u bolo sisan olu kɔni b'u sigi de k'u makun mɛ o yɛrɛ a be faamuya olu ye fanga sina ye parce que farafina fanga sinaya I b'a bila tuma dɔ n'i miira la I t'a bila fanga sinaya minan kɔrɔ I b'a bila komi juguya bisigi parce que hali ni u y'a ye jamana ɲamɔgɔ min bɛ ka sira ɲuman ta min ka ɲi jamana ma min ka ɲi jamanadenw ma o bɛɛ kama olu bɛ o kɔn jamanadenw de tuma kan k'i tulo jɔ fanga sinaw la kuma la k'a fɔ ko aw kana bɔ ka taa kalafili
1: nka ni y'a jatiminɛ fana Asumana yala gwɛlɛya damani ma don fanga sinaw senkɔrɔ ni ko in na ni y'a jatiminɛ fanga sinaw ma ŋanaw ka politiki tɔn ɲɛmabaw selu dalen diyalo b'o ra olu yɛrɛ caaman bi kɔ kan politiki tɔn caaman fana cira marabagaw fɛ o bɛɛ makɛ degu ye fana fanga sina fɛ o yaasaw ka se ka tali kɛ a ɲɛma kalata nunu na wa
3: sisan n'a ye sɔrɔ olu yɛrɛ fana farala u kan tuguni k'u yɛrɛ sɛn bɔ a la minw yɛrɛ sɛn ma bɔ a la olu fana y'u sɛn b'a la dɔ be fara u cini de kama walima dɔ de bɛ b'a la olu yɛrɛ bɛ fanga sɔrɔ cogo di k'a kɛlɛ o farafara walima u la fɛngɛw cini partiw cini kɛlɛ cogo di k'a sɔrɔ u sɛn tɛ arɔ ne kɔni bɛ min gɛlɛya kɔni min ka gɛlɛ ne ma yɛrɛ yɛrɛ o ye jamanadenw de ye lagine jamanadenw u ka n'u tulo jɔ fanga sinaw la kuma la walima politikisiyɛnw la kuma la k'an kɛ jɛnkulu kelen ye an n'u tɛ sen ka kɛ jɛnkulu kelen ye anw ka to an yɛrɛ dama jamanadenya minan kɔnɔ ni an y'a ye jamana ɲamɔgɔ min bɛ ka an na jamana mara tilennenya ani an dɛmɛden ani ka hinɛ an na dɔrɔn an bɛɛ ka kɛ kelen ye k'o dɛmɛ an kana an tulo jɔ mɔgɔ la an kana kɛ mɔgɔ kɔ ye n'an y'a kɛ mɔgɔ kɔ ye ka taa fara jɛnkulu dɔ kan dɔrɔn a y'a dilan a ma dilan wa anw kɔni bɛ fara I kan k'a sababu kɛ ko an bɛ jɛlɛ jɛnkulu kelen na o dɔn a bɛ gɛlɛya digila anw jamanadenw de la cogoya bɛɛ la an kana sɔn fanga sinaw kan k'o cogo walima politikisiyɛnw kan o cogo la an tɛ jɛnkulu kelen ye
1: an sumana damagate an bɛ segin ma sɔɔni Abdoulaye Cisse ye an lasɔrɔ an ka mɔgɔ welelen kɔni tulo banna. An tun bi fanga sinaw ka lala kan bawo olu yɛrɛ de gwɛlɛya b'a sɔrɔ kalata nina u ma se ka tali kara ni y'a jatiminɛ o ka politiki tɔnbaw o ŋanaw bi caaman ɲɛmaw bi kɔ kan selu dalen diyalo bora yala o fana ma kɛ gwɛlɛyaba ye fanga sina politiki tɔn ma ni kalata nunu na wa
2: I ka lɔ n ka kuma daminɛ wulu ma se I b'a kɛ élection organise la ni y'a fɛ netene ka bɛɛ ye élection wu assisté n ne kɔni ŋan kili ma ka kan de ka bɛɛ en tout cas I ye possibilité di bɛɛ ma pour que bɛɛ ye élection wu participé bara ye mais an ka ye le yan selu dame jalo riemɛn la cour pour la sin o barabɔ bara ye bala obligé o barabɔ Sidi Touré il est le président de l'un des partis, l'un des principaux partis au Fanamora. D'autres leaders aussi, Dolphanagne et Kassoula, l'air maintenant. Donc, c'est un peu compliqué parce que il y a une élection organisée qu'à partir de Mantanimta. Parce que c'est des petits partis qui ont participé à ces élections-là. Partie Nîmes.

0: Aloni mura altulu be irifi dala nege kanye tan ani mulumla o sela mande jamana o be kono au danse irifi mande kan ka bi kuna funindi kana la banka
1: Bintou Cissé
0: Koni kaunte ka kotege mali kuna funindi la flaka mineli la kabla kasola ashahana takio ani Abdurrahman Keita de kudun mali kuna funindi la uka soba ko kuna funindi la uka lafasali tomba RSF fananyi akambo kafo ko dankari dun kanyeshin kuna funindi la uka yere yama obena RSF nyama farafina kilibi yanfana chamanchi yanfana sadibu marong lame dakuna muritani dogo dogo tunga takala mukoba kile ninko de nikisi la dokun flakono a jamana nyi ko djikan la tanatigi la mhouka fola u chaman de bola farafina klibian fanfe jamana u de la kala nyinin ko urugun la soro farikolo nyanaje e kenenyi labana halinin ka soro ko lu jatelendo coupe du monde nyi ngana u chema cristiano ronaldo ka portugal ko ni madelika final soro ka soro ayetalike ni samuga ani nani laban coupe du monde u bela o mimbe dabo sini ala misadon bena la seli soro o portugal kan ak kenenin kan o bismillah go kurala ikontu meka fo nyana chugumina bakru bawla a joro kaunte ka kotige ka kenyeni mali kuno fon di lafla a shakhana takiyo ni abdurrahman keita bilaliye ka ta kasola kuno fon di law ka la fasali ton rsf fanani akambo ko walekon 22 septembre kuno fon di gafe nyemho shakhana takiyo folo de bilala ka ta kasola tenendon ka e kritege law ka bara la gushi atarata don abdurrahman keita fanan bilala ka ta ajalakilindun jamana aklali kuma fola o flabe bikuka kiriman kono kasola rsf nyemoho o sadibu marong ye bololokan wale jugu keleli ka saria mimbe ka labara kuno fundi law kama sebe korokon angalame
2: Ces arrestations sont des arrestations arbitraires.
3: Nim neli nunu sege so so walodi. Jela klika munube ukunka ni uye kritikelo ka barala gusili ani jamana klali makan charliu. Umime do bololo kan wale juku kelele ka jela klikan ukunkono. Ni jela klikan nunube aira kuna funjilo be la hale amina jamana enkono. Ni san woro kono mali yere signa akoni joro muwa an fladi kuna fundi ani kuma kanabla li joro la. Kaira ko jamana imbora joro bi kono ton ani kono tona kata ere soro joro keme ani Kasoro, Mali jamana ye, kuna fundi bonya lindo iko la dabe matrafa ubulu chukumi. Nga, nisan woro labona, kuna fundi la uka eka wula nogora. Kukan kuna fundi la uka bara usunzuri la, jamana ereka kuna fundi la do jagwa lindo makuna, aninka wajibi yaka kuna fundi la bara jamana ka nafakama. Ubeka baraka ni bololoka mwale jugu kelelika saria munu ye, ka kuna fundi la umuna kudo kasola, ambe wele bila jamana ye marabagoma, uka kuna fundi la ube labla, munu mlelembe ubulu, anifana amba nyini bololoka mwale jugu kelelika
2: Nous demandons aussi que cette loi sur la cybercriminalité ne soit plus instrumentalisée contre les journalistes.
0: RSF nyamoho sadibu marong nyiningala irifi français kan ka kuna fundila David Bachefe aka kuma ko bayele mana anye manden kana akumba akanu tede fe Senegal kokura mambayinyo ni Ousmane Sonko ka kirikola marabaha jekulu nyema koro ni pastef nyema Ousmane Sonko ni Macky Sall ka ministre koro mambayinyo aka la fasa baxaw tumbe kiti tegala o nyema bi la nyiniye Ousmane Sonko ka sumi be cité kergurgi dilima mambayinyo ma nga osunyu ntoko falena kabila Ousmane Sonko ka dembaya de tohola mambay nyanka la fasa baxaw ko o ye fere de ye pastef nyama bulu wasaka banka almandi sara aw hakli bala Ousmane Sonko to nyangila sefawari million ba binani wa binani almandi sara lila mambay nyanye e kitiso ba cour supreme fe samba flani mugan ni saba sabula ko ay Macky Sall ka nyel xolo ministre koro ni toho tinye Senegal ambitu yin halisa demiseni uka hake lafasa baka uyu uka wasajira kakenye ni akurana karamuho sirin hadim bake kanyangiliye chenye nyangila samugan kasodela ka sababu ke cheni muso ya binkani wale ye kanyashin demiseni moko mugan anishigi nyoko ma tuba dugula fadima baye demiseni uka hake lafasa kulu nyomoko ye kabo dembaya ani nyoko ndeme ministri sola Senegal ankalame okoka.
4: Ne wasara kosebe ni karamoko inka nyangilila. Kadaka, demse ndo udika adamadia tiena. Ola, uye nyangili san hake mindi karamogo ima, ujarane yeredi. Ina fome delika fotuga mina. Ni ukunya adanima, ayi binkali wale taka nyesi demisen fenfema. Ulu kilinkilin betokola, san mugwa mugwa di kunkanga di ama. Demisen nununga adamadinya di dona bogola. Demisen unidu ute fendo. Ayi amaruya fusi kunte abulu, aka binkali wale taka nyesi uma. Fu angataka nyeni ninkele nyedi. Sabula, demisen unga lakanali kanga ke bela jelen talanyi. Bere kanga iche siri demisen un lakanali la. Ankanga kobeke wala saka binkali wale ukele ufanfe. Keren kerene yala cheni musoya binkali wale u. Ameta nyeni jamana deon kuna funi yali ye. Jango minisiri sofe mimi uka hake ulafasa. Anche siri lindo kose. Bulo doere sinsi nindo demasa uka ula.
1: Un programme pour l'éducation parentale.
0: Fadima Bahka, kuma kauntala, RFI fulfulde kuna funidila Musa Baridefe, Lalaisha Dukure ya bayelema mande inkana. Muritani dogo dogo tunga takala ba kleninko de la kisila, Muritani kukujo sanfe kile tandron kono. Omi bajira ko mko chama ndebeke Atlantic siramine kukurala ni wakati labauna, Muritani kukujo lakana tigila mko uka fola. Maimuna zerbo dogo dogo tunga takala chama ndebebo farafina kile bi yamfanfe maraula ka nyini ka urubun la soro Mauritani gunfe
5: kle tandron kono Mauritani koko jila kanatila mo ku etunga tagala 70 ba kele ni biolon flale la kisi huka jamana gunka Mauritani dogodogo tunga taga kele li chakeda nyamugo ameda mulai ka sirenya ula afp kuna fondi soyi wakoni ko utora ni chugula abise dobi fratunga tagala no akeka nyina minyoma delikayi akajet no la fana ni tagamo famba kera silba ko kama soro ko chaman tumbora u akela kalote menuna europe tomba la sirendo fana na silimbe no akshoto alika kumola alsa FP kuna fondi soye, kukurun shengi fana kumbena, nitunga tagala uye akono, wako kukurun tumika bo Gambi ani Senegal gunka. Kurun dofana mnena kunun talata, ni mwake meni mwuga nani akono, uchela mso kononton, ni sifitan ani sabah ufambaye Gambi, Senegal, Mali, la Guinea, walma kwa divuwa jamana donye, koko jila kanatikila mwuga nuka dantike lula. Kutunga tagala nubla rafolo, kataka duna ukumbeli daga ukono, wala saku ula hala ya ujatimne, na asoro, dememisika ke udowi.
0: Nigeria jamana na kumflani tu kolera banake la sababu ye kamuko bi wulon vla ani nani bone unina banyumake ton Médecins Sans Frontières de yeni nki baru ya la si kunu tarata sika ke lendo fana muko wulon vla la ko bananyimbe ula muko komuko nunu be soro la soro yoro tan ani nani de la Nigeria jamana konon lagine jamana na do farala akiduru kasarato hakekan sisan muko tan ani kilende ka saya sementia la ani wulon vla jogini kasara nyinke la karidonde juen kalo kile mwolombla kiduru sanubo yorola kintinya dugula banyumaketon kura ruz kafola nyini nike la ube wilika jo gelema ambade la wala saka seka moko tunune uye lalesha dukure
4: kabi karidon la gine jamana don banyumaketon ani marabaga do ulu faralindo nyoronka wala saka fidiro damanda frisu ma jogini ani tunune uyoro nyini nkaye ni watina suta ani kelende yera Wulon fla jokini la kudona, tunune un ulu hake jonjo madon folo banyumanke ton kuro urujika fola. To inko nyana bola kama kuna teko, konyine li bara ubeka ke gele ya bari kono.
6: Pase dimasyonon suro anna masini tiyana le kwa. Poklin mentre ka suru makra otinyana. Otinye alka bara lalo talatalon somdala alinara ka masini nabe. Masini nabe anka bara ke ha katakunu soma akunu urafe nani njena. Omu total mwembe lalanyo ka bena sultan anikele. Ani anna president Andres noina somada mena abena samfi manka barala lo folondo ko ko hasan ite folon
4: dama fribeke ka chaya ko sebe la gine jamana kono o kama kura urujika la nyini ndi marabaga ka fara uka ka fera utige dama barake la ukisili kama kama kunati
6: anu mi barla kura uruz la chaque fois ni kila le chaque fois dama bila le dama no babe mo kele mo fla na piti re bira o mo da alala bo mo tse wala kambali ala ka pomo ja ti amele ko anko ni anyala tarla gouvernement fankada amma ka Fiti la kanda nyame ka samol kana toji la fiti kono nyame ka samol.
4: Dama mi frila obe kintiana dugude fe sigiri marala jamana uruduguni akoronche. Kilometre keme ulumfla kuna kri masrunyala. Wani watina marabaka umala sili fusike folo akuka.
0: Centrafrique konina moko shegi nde bonina unina sanubo damado wurkutuli senfe etenendon suka duje tratadona yonkoro dugula jamana klebiyan fanfe nyin kuna funidila bi arabadondi sigibda nyamawfe seriawla ko moko nunu tunana dugunde la su dugu klama sanubo yoro nyina ko de senfe sanubo dinga karela niuye ni walisu yere ka tili kake ni jamana kono
7: RFI
0: Farikolo nyanaje kibaru yaw la Coupe du Monde bena dabo sini Canada Mexique ani États-Unis jamana kono o sira tegela ambe taxagneni anka 30 ans ton jiralie bi amena jate bo soro Cristiano Ronaldo ka Portugal de kan kabini samba flanifla o lu yetalike Coupe du Monde bela jenena nga o mandelika final sira soro fulon Moussa Alou Koulibaly benya folike
8: kata jokolo si bagaw la fo ñefe jow Portugal ka digi karam ko yi sinsin tolantana la ko donem baw de kan minumbu sen kan fana misali la chamancha kono akera vitinia ye Bernardo Silva wali Joao Neves nunumbe buka dona bi ntolan la sagoli ni telia buluma ka daga sigu kumbe bagaw dala uka ko fela fana sebe koro sosolin do ni chebo ye iko Ruben Diaz wali PSG ka Nuno Mendes jokono balina ko maye jogo Costa welelila baw ale be jati Europe ka jokolo si la ngana uchema bi jango goitan la ñefe tolantana la Portugal ka ngana ka jalatigi bey Cristiano Ronaldo san binani anikele ni alika Coupe du Monde woronani alabanye ko froto boromana koro chogo chogo tisoko kelimba kono wasaka Cristiano yere deme wele bla la sifiuma iko Rafael Leao so Pedro Neto Gonzalo Ramos ani Joao Felix samba keleni keme kono toni bikono toni woroni biceni Portugal katalike ko tanande Coupe du Monde nyogondana o san yere de uye joro sabanan soro odeko usereka demi finaliste la soro samba flani woro jatemine keloka fola ko Portugal benan seka bo akapulu ka nogoya la RD Congo Colombie ani Uzbekistan nyekoro nga kona sera jamano ma minun ka tulan tanun ka tili wa ka fero ka bon kosobe ina fo France Espagne ani Argentine ko bena son ka Portugal segen kosobe
0: ka kenyeni o Coupe du Monde yere ye sini refi manden kan bena kuna foni skene e kren kreni sigi awye soroma dala maimuna zerbo ni ziebe o kuna foni kene sigi awye aw ni chela melila ambe nyokon soro fan flanana Naye kenye tan ani wulum la temena ni sanga tan ani flaye mande.
9: Bintou Sisse.
0: Nata wula kuma be au bulu kene bena sigi au ye au kumana aka kenye ni lagine meri ni wasadien kalata jabi kun flow de ye. Amena kene nyin kunche ni muso ka kene jimukanye nga yani ni mbeje sanyi sanyi la silibado. Muritani folola duna usigili ko tumangle nga o wakati temena 600 bawo fama ube a sebenko gileya mukoma kasoro nasho dugu kono duna chesri lendo nu uka asoro ko yirwali barawye o dowye jagokela uye kalande u ona nyokona wero baraw nga sigi sigi koni beka gileya ubuloka tafe kajajaw kalasili badu
10: Oud sera farana kata cité plage fanfe dumunu fere yoro do fle abedon anya da fe ko senegal jamana den do ka dumunu fere yoro do atoro penda asigle mino shot konaya agachani samukani penda ko nokshot kera alika duku flanani
11: mangi ñew fi 2004 la fi
12: ñin na ya sam bafla ani nani wakati la antum bitani ka segike senegal ni yanche kasoro 7 ko kumatala ko fede seven ko odona langa ni ka seven dafalen bi bolo ite de gum fo shi soro nyadam ne ga fere ke sugu de la folo bara fanga bonyale nsiraka nyere togola dumunike yoro o daele samba fla ani tan shiki
11: numu be restaurant nak ay 2018 lay ubi restaurant
10: un filet pekan 9 kina sirabadala adama kante sigle filet aka mobili ba ko malidendo minye aka mauritani sigli seven soro nyina ako ode kama alite ka gele ya soro bli
13: nenana 2024 donc be baram na waso fere ade me wati do la gele ado to manga no we sezur koy donc fantara sezur ta gogi dile ya fam sanjonga sangona alhamdulillah gele tanga me yana nga sezur soro koni gele ku manga be boli ni police be boli be boli mi done o boli do ni soro robi buko donc o tun gele banga no me sangona alhamdulillah
10: nga tuma dawla seven soro li te se ka gele ya be wili adama kante koti
14: ni tara l'espace takana ka singana bo choufe pour sou mumbe yala we al clef ka papier contrôle luke nu ya ye l'espace bi bolu ibe se ka ben mo ko nyina mo ina fo ibe se ka ben mo ko jugu ye do be o lo bi ga l'espace la je u ba fi ko l'espace fodo alors que l'ouera du administration ya di ma frontière là mais u ba ira ka foko l'espace ñumanté bon est-ce que o yega ega pour ego noté parce que tarata
7: sali su boratugo ya abewele samba ngulu kwa feladu peka kinkona ya alakodolendo kosobe kadaka ni ya santani shejinye abeni mbara inaya nga akuwati sera akasegi akajamanakono
15: ona buku bizese parce que nous on a pris
16: un yanga soro bedu dunin jamana ina anye yamina ina fa yere ka jamana nga u ka dunon gen ku in wulile anga soro bedi tiena ore la bi atuma sera on yere fana ka siga anga jamana ola
15: vaut mieux on retourne chez nous
7: Sigida ko dombaga jenaba jagana fe dunon sigili nafaka bon jamana ma
17: Et s'agissant des étrangers aussi,
18: Duna monume bolola barake Mauritanie, u fanaka na fabe du conseil jamana ka sorokula, ani bolola baradu. U chama be Mauritanie kere fe jamana orila, u be bolola barasu ya chama ke inafo so joli, moni, Dominico, ani bolola barabaro.
19: La pêche, la restauration, l'artisanat.
7: Samba flani mugani woro ina. Muritani kera yoro ye mit latla lembe jatigiani temesira ukoloshiliche. Halini jamana konoko minisiri so ye sebendi mokoba kemeni bisabama. Dunanchama fene gena kabo jamana inkono. Sebe soro likera torobaye dunanchama ma. Kajajo, Nokshot, RFI.
0: Sisan amena ahoklina ula me kumabe au buluke keneka awi ahoklina di lagine me kalokile bisaba aninkili wasade ni merikalata ujabula ominu famba sorola fanga was fanga politiki tonfe kamesarala deje yoko bidu ke biduru anishigi ndeye kalata ama ahoklina ula soro maimuna sanugo ye uluminu tomu
20: bomono ngoti ko chebo korote na kulondlo nya itakala kele odla bado ka foki sobedu me ni ntato kula gine fangasino obena usiki kama mari dumia leje ko chiko minkadai tena ke uketula obena temenu ka barawi obena temenu ka wulka joyi awandale mala bena ka sharia fanakono awandale mala fana sini machine ngene ma lagine ka demunu mafamu ya lige nutara kala ta mari dumia yi obena famu ya lige ka foko ufilla awambaro obena sonka filima fana kana sangi fangasino mogo ka tiema no ye democratic nyei
21: nyama chungena kukwala kula mamudu dumia gaini anyena abena atuwali benje mwami kajamuna boni kumbala nukono kana asini degede ni maka sradi au bela jileba ku ayivote katilaka nukoya dafna nike vote lebe yoro yoro patika sawake mwenye abena ni fetie abe yoro yoro abiseka vote na ya bangata vote ni mamudu dumia kama mwako tuma gaini pumejiki mamudu dumia la againa chukumna ole nyena ayibarake kuma akada ya chukumna
22: ni yei jatimena karakafle politiki miba anufea mba isano wo politiki ni chukumai kakwa mamadu dumia mana sedin dalen jalo ane alfa konde weimi lanyokonka amadu kumoko shirabe ya ye bo nini ifana ikudeta kekana mamadu dumia ikudeta kekana na abu barakera ni jamana deo ya ya abu barakera kabang fangasina kukuma lubo horre tukunia wala paske muna afangasina nunu ulu yereka inka lonko ulu yereka basa keleni wole ni ngelea ni se uma wala
23: ama fongo wete ukejuwa nyana alina kasura anyere te lagine ni watina ama fongo wete utemejuwa nyana wa ukuko fanga ka poli ton kule seba ya basro ni fanga ka che woy ka banga tusu kono
24: jisute foye de nyafona ya chinya fanga sina utu nkanka minke ki sendo nkalafilina me u sendo mbali ya woy munde chinya kalafilina ama foye de chinya la mi umuni moko kima ko ika jusu ki bila koko nya binege na dema Mimu bafula jamana deo maa au kanabo kalafili don. Ne wae munde, bo bali ae munde nya.

0: tumbe bo chela kaudela nga sisa jataminu ye ajira ko bibi nyina moso de be furusa la nyininke nyefo choko jumambe ula yala haklinaw de falena wa walima obeka ta afarinya walew ani digun de kama yala furusa la nyinin chayala musolo kaufe obe furugele ya baude kofo wa muyere de beke muso muyere de be muso bila ka furusa la nyini la lacha do kreni aka mo wolele mu masala la wode kan o de dansi ki anka kuna funi di kreni fan flana na sara dumbu ya de tege tumbe nege jurula ni alama basike amenyu kon soro sini ni wahati kreni na
1: muso ka kene la laisha do kure
2: folo furu kunyeshi barai furu don kumbe ukale nyonyi kato nyon kerefe bada bada here ani here tanakono gabibina ayera kafo ku furusa uchayara wa ko kuma dola ko musola ka uyera de be u furusa nunu la nyininke wale ya min kololo tante du ani sigidaka ukama bi muso ka kene jemo kambe na kuma furusa chayali de kan ku njume de be ka musola ka u blaka furusa nunu la nyininke yala furu keto uyera de falina wa au bina chama famu nyiningali nunu bela jelenka angala mba u ani anga mawulele unka deme nkono. Ame au fuka au wale nyumandon RFI madenka la melila niye muso uka kene jamu kansiglinye au ye kafo kubela jelenka ibisimila. Bi, ame na kuma furusa chaya lidika menu la nyini mbeke kachaya muso la kaufe. Anga mawulele mfolo ale kene soroka ban, sigida kudombagado Mohamed Tunkara kabo malila ambi fu anga wule jabilila.
3: Amba nchi.
2: Lamembaga o au bela jalen fana folindo ka foko begi bisimila kokura baro damne labi ami foloka an lamemba do haklina lamem bi baro babuka anye ulumunu lasoro whatsapp sirofe
4: bisa sababu ni fe fan fla bela anna manden jamana man system dole ambra wole fodo balu ida yo ha mo tan mo sigi mo lulu obai lukelen kono anni sigi kala wole do muso mo tan o lise tibili klingre mbola nyonte lukono nga altete klingku o tarabulo la mara bo an kun ka mo mi tarabulo ta nasara arabu wulu na tarabulo kono che ana muso sariya e wole ka fudu sariya na cheni muso flapele lon arabu arabul bra fudu sariya o ka che ani muso flapele lon nasara bra bon ande do karana wole la system na ka wula system me ubra wula la sigi kala nyame ma wula fudu kala nyame ma wule nya fola ande nya ekolo bon la ani mantra sa bon la ani badu ka rolo boni de na mola o hakli na na ka banka na ota abalu gyalo ko fos kana ubla luba kono ko e watu nkurum kren ko e wa jeta ni bula ira e ala ba e kala fudu sale ni
5: Pour la tête, vous le savez, nous sommes au boulot, nous cassons les nouveaux ou à Corbeil. Pour y arriver, Manima, d'entendre du match à ton nom, qui est d'entendre du 600 euros, 600 chaînes, nous n'avons pas de ticket. Nous sommes les tours, nous quelques chocos tickets. Pour la mort, nous sommes chaman B, cochaman Bouka, nous sommes chaman, nous sommes moins de cochaman, mais moi, nous sommes au ticket. Pour la dor. Ka divorce de malikati ni do tay chama mbike chouba ke ku chama ke musura uzo tala amano uri yake chama sika sikoto na chama fene divorce de mandi
2: sisa ambora ka lamembaka uka hakilina ulame ametaka anga sigida ko do maga Mohamed Tunkara fanfe Tunkara ere bulu kunjume de bika furusa la nyini chaya musula ka fanfe bibina
6: akundo bisika ke bibina anga dambe uni anga tabulu yere olu yele mana kosebe bolofolo anga mogodo olu mba fodi muso placide ni na tanki muso to mina kono donc ni na ti sekabe mais bibi na mo seka fo ki bi muso blo mina kono parce que yele ma o kera yele ma pai ko sebe anga la halaw yele mana yele ma do pane mu ye o ye soroi musaka soroni musaka sira ni aja timne bibi na muso chama be iba soro sebuye o ubi barake uka sorobula ubike sababu yu nasuro bifuru mina ni furu mini ati here la suma okumana ugubo ukonona na adofana yukume bibi na sharia u yele mana patike nye yele mana nye la hala yele mana anga dambe u yele mana tabulu u yele mana ufikira sababu yu kana ali sharia kise munu mbamfea nu kume musu datugu ni musu kungu kala bifuru sa nini basuro presyon de kumbe furu sa kundiseka soro kadaka nako abifuru sa nini mashita deme sigidala sigidala yere de kumike presyon yaka masa uta deme paro uta deme teru uta deme pasi sigidala furu sa kumyele do iba fo penjugu dodo
2: ifolo ni furu kumbe sida angu maye ube konyo musu la sigi ube kuma chama fwa ye kaseka alabe enka blaka furu gele ya ukumbe yala sisa ame seka fo utabulu koro nunu ni sigi nkera kana uluma ulute na seka ke furu anyuma yinka furu sa baliwa
6: nyedu mbaye anga makoro machama ukumifuruma sigi akara chema walimu musuma ye kaseka

0: Kamura altulu be irifi dala nege kanye tan ani mulumla o sela mande jamana o be kono au danse irifi mande kan ka bi kuna funindi kana la banka
1: bintu sise
0: akoni ka unte ka kotege mali kuna funindi la flaka mineli la kabla kasola ashahana takiyo ani abdurrahman keita de kudu mali kuna funindi la uka soba ko kuna funindi la uka la fasali tomba rsf fananye akambo kafo ko dankari don kanyeshi kuna funindi la uka yere yama obena rsf nyama farfina kilibian fana chamanti anfa sadibu marong lame dakuna amuritani dogodogo tunga takala moko ba cleaning ko de ni kisi la dokun flakono a jamana nyin ko hojika la tanati gelam hoka fola u chaman de bola farafina klibian fanfe jamana u dela kal la nyin ko urugun la soro farikolo nyane je e kenen yi labana halinin ka soro ko lu jatelendo coupe du monde nyin ngana u chema cristiano ronaldo ka portugal ko ni madelika final soro ka soro aye talike ni samugo ani nani laban coupe du monde u bela o mimbe dabo sini ala misadon bena la seli soro o portugal kan ak kenenin kan o bismillah ko kurala ikontu meka fo nyana chugumina bakru bawla a joro county ka kotige ka kenyeni mali kuno fon di lafla a shakhana takiyo ni abdurrahman keita bilaliye ka taka sola kuno fon di law ka la fasali ton rsf nanyi akambo ko walekon 22 septembre kuno fon di gafe nyemho shakhana takiyo folo de blala ka taka sola tenendo ka e kritege law ka bara la gushi atarata don abdurrahman keita fana blala ka ta ajala kilindu jamana aklali kuma fola o flabe bikuka kiriman kono kasola rsf nyemoko o sadibu marongye bololokan wale jugu kelelika saria mimbeka labara kuno fundila okama asebe korokon angalame
2: ces arrestations sont des arrestations arbitraires
3: nimne linu ni sadia soso walodi jela klika monume ukunka ni uye kritike loka bara la gosili ani jamana klali makan charli o mime do bolo lokan wala jugu kelelika jela klika ukunkono ni jela klika nonombe aira kuno funjilo be la hala mina jamana inkono ni san woro kono mali yere signa akoni joro muga an fladi kuno fundi ani kuma kala blali joro la kaira ko jamana imbora joro bikono to ani kono tona kata ere soro joro keme ani Kasoro, mali ye jamana ye, kuna fundi bonya lendo iko la dabe matrafa ubulu chukumi. Nga, isa nworo laba una, kuna fundi la uka eke ula nogora. Kukan kuna fundi la uka bara usunzuri la, jamana yereka kuna fundi la do jagwa lendo makuna, aninka wajibi yaka kuna fundi la bara jamana ka nafakama. Ubeka bara kani bololoka mwale jugu kelelika sari ya munu ye, ka kuna fundi la umuna kudo kasula, ambe wele bila jamana ya marabagoma, uka kuna fundi la ube labla, munu mlelembe ubulu, anifana amba nyini bololoka mwale jugu kelelika
2: Nous demandons aussi que cette loi sur la cybercriminalité ne soit plus instrumentalisée contre les journalistes.
0: RSF nyamoko sadibu marong nyiningala irifi français kan ka kuna fundila David Bachefe aga kuma ko baile mana anye mandenkana akumba akanu chedefe Senegal kokura mambayno ni Ousmane Sonko ka kirikola marabaha jekulu nyama koro ni pastef nyama Ousmane Sonko ni Macky Sall ka ministre koro mambayno kala fa sabaha utumbe kititegala nyama bi la nyiniye Ousmane Sonko ka sumi be cité kurgurgi dilima mambayno ma nga osunyu ntoko falena kabila Ousmane Sonko ka dembaya de tohola mambay nyanka la fasa baxawko o ye fere de ye pastef nyamablo wasaka banka almandi sara aw hakli bala Ousmane Sonko to nyangila sefawari million ba binani wa binani almandi sara lila mambay nyanye e kitisoba ko suprem fe samba flani mugan ni saba sabula ko ay Macky Sall ka nyel holo ministre koro ny toho tinye Senegal ambitu yin halisa demiseni uka hake lafasa baka uyu uka wasajira kakenye ni akurana karamuho sirin hadim bake ka nyangiliye chenye nyangila samugan kasodela ka sababu ke cheni muso ya binkani wale ye kanyashi demiseni moko mugan anishigi nyoko ma tuba dugula fadima baye demiseni uka hake lafasa kulu nyomoko ye kabo dembaya ani nyoko ndeme ministeri sola Senegal ankalame okoka
4: Ne wasara kosebe ni karamoko inka nyangilila. Kadaka, demisen do udika adamadiyan tiena. Ola, uye nyangili san hake mindi karamogo ima, ujarande yerede. Ina fome delika fotuga mina. Ni ukunya adanima, ayi binkali wale taka nyesi demisen fenfema. Ulu kilinkilin betokola, san mugwa mugwa di kunkanga di ama. Demisen nununga adamadenya di dona bogola. Demisen unidu ute fendo. Aya maruya fusi kunte abulu, aka binkali wale taka nyesi uma. Fu angataka nyeni ninkele inyedi. Sabula, demisen unga lakanali kanga ke bela jelen talanyi. Bere kanga iche siri demisen un lakanali la. Ankanga kobeke wala saka binkali wale ukele ufanfe. Kerenkerene yala cheni musoya binkali wale u. Ameta nyeni jamana deon kuna funi yaliye. Jango minisiri sofe mimi uka hake ulafasa. Anche siri lindo kose bulo doere sinsi nindo demasa uka ulafasa.
5: Un programme pour l'éducation parentale.
0: Fadima Bahka, kuma kauntala, RFI fulfulde kuna funidila Musa Baridefe, Lalaisha Dukure ya bayelema mande inkana. Muritani dogo dogo tunga takala ba kleninko de lakisila, Muritani kukujiu sanfe kile tandronkono. Omi bajira ko mko chama ndebeke Atlantic Siramine kukurala ni wakati labauna, Muritani kukujiu lakana tigila mko uka fola. Maimuna zerbo dogo dogo tunga takala chama ndebebo farafina kile bi yam fanfe maraula ka nyini ka urubun la soro Mauritani gunfe
6: le tendron kono Mauritani koko jilla kanatila mo ku yetunga tagala 70 ba kele ni biolon flale la kisi huka jamana gunka Mauritani dogodogo tunga taga kele li chakeda nyamugo Ahmeda Mulay ka sirenya wula FP kuna fondi soyi wa koni ko otora ni chugula abise dobi fratunga tagala no akeka nyina minyoma delikayi akajet no la fana ni tagamo famba kera silba ko kama soro ko chama tumbora u akela kalote menuna europe tomba la sidendo fana na silimbe no akshoto alika kumola alsa FP kuna fondi soye, kukurun shegin fana kumbena, ni tunga tagala uye akono, wako kukurun tumbika bo Gambi ani Senegal gunka. Kurun do fana mnena kunun talata, ni mwa keme ni mwa nani ye akono, uche la mso kononton, ni sifitan ani sabah ufambaye Gambi, Senegal, Mali, la Guinea, walma kwa divwa jamana donye, koko jila kanati la mwa nuka dantike lula. Kutunga tagala nublara folo, kataga duna ukumbeli daga ukono, wala saku ula hala ya ujatimne, na asoro, debe misakake udowi.
0: Nigeria jamana na kumflani tu kolera banake la sababu ye kwa muko bi wulumvla ani nani bone unina banyuma keton Médecins Sans Frontières de Yeni ki baru ya la si kunu tarata sika ke lendo fana muko wulumvla la ko bananyimbe ula muko ko muko nunu be soro la soro yoro tan ani nani de la Nigeria jamana konon lagine jamana na do farala akiduru kasarato hakekan sisan muko tan ani kilende ka saya sementia la ani wulumvla jogini kasara nyinke la karidonde juin kalo kile wolombla kiduru sanobo yorola kintinya adugula banyuma keton kura ruz kafola nyini nikela ube wilika jo gelema mbadela wala saka seka moko tunune uye lala shadukure
4: kabi karidon la gine jamana don banyuma keton ani marabaga do ulu faralindo nyoronka wala saka fidiro damanda frisu ma jogini ani tunune yoro nyini kayi ni watina suta ani kelende yera Wolof la jogini la kodona tununé on ulu hake jonjo madon folo banyuma keton kuro rujika fola to en konyana bola kama kuna teko konyine li bara ubeka ke gele ya bari kono
7: parce que dimasulon suro anna machine tenale quoi pour que l'une mentre ta sur ma cran et otiana otiné alka bara la lo talatalon somna la anara kama machine na be machine na be anka bara ke ha kata kunu soma kunu rafe nani ngena on total membe la nyo ka bena sultan anikele ani anna président andres noina somra mena abena samfi manka barala lo fondo no ko hasan ite falan
4: dama fribe ke ka chaya ko sebe la gine jamana kono o kama kura urujika la nyini ndi marabaga ka fara uka ka fera utige dama barake la ukisili kama kama kunati
7: anu ni barala kura uruj la chaque fois ni kila le chaque fois dama bila le dama no ba de mo kele mo fla na piti re bira o mo da alala bo mo tse wala kambali ala ka mo gati amede ko anko ni anyala tarla gouvernement fankada amma ka Piti la kanda nyame ka samol kana tuji la piti kona nyame ka samaro.
4: Dama mi frila obe kintiana dugudefe sigiri marala jamana uruduguni akoronche. Kilometre keme ulumfla kuna kri masrunyala. Wani watina marabaka umala sili fusike folo akuka.
0: Centrafrique konina moko shegin de bonina unina sanu bo dama do wurkutuli senfe etenen don suka duje tratadona yonkoro dugula jamana klebian fanfe nyinku na funi dila bi arabadonde sigibda nyemaw fe seriawla ko moko nunu tunana dugunde la su dugu klama sanu bo yoro nyina ko de senfe sanu bo dinga karela niuye ni wali su yere ka tili kake ni jamana kono
8: RFI
0: Farikolo nyanaje kibaru ya ula Coupe du Monde bena dabo sini Canada, Mexique ani États-Unis jamana kono osira tegela ameta khanyeni anka 30 ans ton jiraliye bi amena jate bo soro Cristiano Ronaldo ka Portugal de kan kabini samba flanifla olu yetali ke Coupe du Monde bela jenena nga umandili ka final sira soro fulon Musa Alukulubali benyefolike
9: kata jokolo si bagaw la fo ñefe jow Portugal ka digi karam ko yi sinsin tolantana la ko doné mbaw de kan minumbu sen kan fana misali la chamancha kono akera vitinia ye Bernardo Silva wali Joao Neves nunumbe buka dona bi ntolan la sagoli ni telia buluma ka daga sigi kumbe bagaw dala uka ko fela fana sebe koro sosolen do ni chebo ye iko Ruben Dias wali PSG ka Nuno Mendes jokono balina ko maye jogo Costa welelila baw ale be jati Europe ka jokolo si la ngana uchema bi jango goitan la ñefe tolantana la Portugal ka ngana ka jalatigi bey Cristiano Ronaldo san binani anikele niali ka coupe du monde woronani alabanye ko froto boromana koro chogo chogo tisoko kelimba kono wasaka Cristiano yere deme wele bla la sifiuma iko Rafael Leao so Pedro Neto Gonzalo Ramos ani Joao Felix samba keleni keme kono toni biko non toni woroni biceni Portugal katalika ko tanande coupe du monde nyogondana o san yere de uye joro sabanan soro o de ko usereka demi finaliste la soro samba flani woro jatemine keloka fola ko Portugal benanse ka bo akapulu ka nogoya la RD Congo Colombie ani Uzbekistan nyekoro nga kona sera jamano ma minun ka tulantanu ka tili wa ka fero ka bon kosobe ina fo France Espagne ani Argentine ko bena son ka Portugal segen kosobe
0: ka kenyeni o coupe du monde yere ye sini refi manden ka bena kuna foni skene e krenkrene sigi awiye so madala maimuna zerbo ni ziebe o kuna foni kene sigi awiye awni chela melila ambe nyokon soro fan flanana na ye kenye tan ani wulum la temena ni sanga tan ani flaye mande.
1: Bintu sise.
0: Nata wula kuma be au bulu kene bena sigi au ye au kumana aka kenye ni lagine meri ni wasadin kalata jabi kumflow de ye. Amena kene nye kunche ni muso ka kene jimukanye nga yani ni mbeje sanyi sanyi la silibadu. Muritani folo la duna usigili ko tu mangle nga o wakati temena 600 bawo fama obe a seben ko gile ya muhoma kasoro nasho dugu kono duna chesri lendu ni uka asoro ko yirwali barawye o do ye jago kelawye kalande hu ona nyokona wero baraw nga sigi sigi koni beka gile ya ubulo ka tafe kajajaw kala silibado
10: Oud sera farana kata cité plage fanfé dumuni ferero do flé abedon anya da fé ko sénégal jamana dendo ka dumuni ferero do atro penda asiglé minok shot konaya agachani samukani penda ko nok shot kera alika duku flanani
11: angi ñu fi 2004 la fini
12: nin na ya samba fla aninani wakati la antum bitani ka segenke sénégal ni yanche ka soro 7 ko kumatala ko fede 7 ko odona langa ni ka 7 da falen bi bolo ite de gum foshi soro nyadam ne ga fere ka sugu de la folo bara fa nga bonyale nsiraka nyere togola dumunike yoro o daele samba fla ani tanshiki
11: numu be restaurant nak ay 2018 lay ubi restaurant
10: un filet peka 9 kina sirabadala adama kante sigle filet aka mobili ba ko malidendo minye aka mauritanie sigli 7 soro nyina ako ode kama alite ka gele ya soro bli
13: nenana 2024 donc be baram na wa sofere ade me wati do la gele ado to mangano wo sezur koy donc fantara sezur ta gogi dile ya fam san jonga sango alhamdulillah gele tanga me yana nga sezur soro koni gele ku manga be boli ni police be boli be boli mi done o boli do ni soro robi buko donc o tun gele banga no me sango alhamdulillah
10: wa to madawla seben soro li te se ka gele ya be wili adama kante kote
14: ni tara l'espace takana ka singana bo choufe police mumbe ya lawe al clef ka papier contrôle luke nu ya ye l'espace bi bolu ibe se ka ben mo ko nyina mo ina fe se ka ben mo ko jugu ye do be o lobi ga l'espace laje u ba fi ko l'espace fodo alors que lu era dunga administration ya di ma frontière là mais u ba ira ka foko l'espace ñumanté donc est-ce que o yega ega pour ego noté parce que tarata
10: sali su boratugo ya abewele samba ngulu kwa feladu teka kinkona ya alako dole ndu kosobe kadaka ni ya santani shejinye abeni mbara inaya nga akuwati sera akasegi akajamanakono
8: ona boku jizese baske nuwana apiris
15: unya nga soro bedo doni njamana ina anye yamina ina fanyereka jamana nga ukaduno ngenku ingulili anga soro bedi chena ule labi atuma sera anwere fanaka siga anga jamana ula
8: vomye onretomishenu
10: Sigida ko dombaga jinaba jagana fe duno sigili nafaka bun jamanama
16: et s'agissant des étrangers aussi
3: duna monobe bolola barake mauritani ufanakan nafabe du konsebe jamanaka sorokula ani bolola baradu chamambe wa mauritani krefe jamana urila obe bolola barasu ya chamake inafo so joli moni dominico ani bolola barabaro
17: la pêche la restauration l'artisanat
10: samba flani mugani woroina Muritani kera yoro ye miti latila lembe jatigiani temesira ukolo shiliche. Halini jamana konoko minisiri so ye sebendi mokoba kemeni bisabama. Dunanchama fenegena kabo jamana inkono. Sebe soroli kera torobaye dunanchamama. Kajajau, Nokshot, RFI.
0: Sisan amena ahoklina ulame kuma be auboloke keneka awi ahoklina di lagine mekalo kile bisaba aninkele wasade ni medikalata ujabula ominu famba sorola fanga was fanga politiki tonfe kemesarala deje yoko bidu ke biduru anishigi ndeye kalata ama ahoklina ula soro maimuna sanugo ye uluminu tomu
18: bomono ngoti ko chebo korote na utlondlo nya itakala kele odla bado ka foki sobedu me ni ntato kula gine fanga sino obena usiki kama mari dunia leje ko chiko minkadai tena ke uketukula obena temenu ka barawi obena temenu ka wulka joyi awandale mala bena ka sharia fana kono awandale mala fana sino machine ngena ma lagine ka demu ma famu ya lige nutara kala ta mari dunia yi obena famu ya lige ka foko ufilla awambaro obena sonko filima fana kana sangi fanga sino moga tiema no e democratic nyei
19: nyama chungu na kwa la kula mmoja dumi ya gani anyana abena atua limeni mmoja kajamuna boni kumbala nikuona kana asini degree ni makasira di au bela jeleba kuhivote katika kano ya dafna ni kuhivote lebe yoro yoro ukapatika sawa kama mwe abena ni feti abe yoro yoro abise kuhivote na ya banga ta kuhivote ni mmoja dumi ya kama mmoja tu magani pamoja kama mmoja dumi ya la agena chungu na ole nyana aibara ke kumakada ya chungu na
20: ni yeye jatemana kara kafle politiki mi banu fe mai sanowo politiki ni chungu mai kaka mamadu dumi amana sedin dalen jalo ane alpha konde oyemi la nyonga amadu kumoshira beyai bo nini fana ikudeta keka na mamadu dumi ya ikudeta keka na na bubara kera ni jamana dunia ya bubara kera kabang fanga sina kukuma lubo ore tugunia wala paske muna afanga sina nunu ulu yareka ingalongo ulu yareka basa keleni wole ni ngeleani se uma wala
21: ama fongo wede ukejwa nyana alna rasra yere de la yene wati na ama fongo wede temejwa nyana wa okoko fanga ka politon ko le se baya basro ni fanga ka che boy ta banga to sokono
22: jusute foye de nya fona ya kinya fanga sina utun kanka minke ki sendo kala filina me u sendo mbalia we munde kinya kala filina ama foye de kinya la mi muni moko kima ko ka jusuki bila ko ko nya bi negena de isono mi mba fola jamana de uma au kana bo kala filido ne waye munde bo bali ay munde nya

0: bulu wasa ka se ka sigi kunafunu ka muso ma mu famu walma na soro nyiningali dobu bulu aw kana to kumpala tuguni aw ba fe ka talike babu mununani oluye aw janye babu ni aw ninkam babu ye nube talike muso ya ani politiki kuni ko werola aw se ka aw ka hatli na usama anga ne gajuru sira 00221 76 644 12 79 ka
1: Amena kakeni nyinkunche sisa ni musoka kene jimukanye folola furusa chama sababu tumbebo chela kaudela. Nga sisa jatamine uye ajira ko bibi nyina muso udebe furusa la nyininke nyefo choko jumabe ula yala hakilina ude falena wa. Walima obe kata afarinya wale u ani digunde kama yala furusa la nyinincha yala musolo kaufe obe furugele ya baude kofo wa. Muyere debe muso bila ka furusa la nini la lacha dokreni aka mo wolele mu masala la wodekan o debe dan sigi anka kuno funi dikene ni fan flana na sara dumbu ya de tege tumbe nege jurula ni alama basike amenyu kon soro sini ni wahati kelenina
2: muso ka kene la laisha dokure
3: folo furu kunye shi barayi furudon kumbe ukale nyogonye kato nyogon kerefe bada bada here ani here tanakono gabibina ayera kafo kufurusa uchayara wako kumadola kumusula kau yera debe ufurusa nunu la nyinike wale ya minkololo tante duu anisigidaka ukama bimuso ukakene jemukambe na kumafurusa chayali deka kunjume debe ka musula kau blaka furusa nunu la nyinike yala furu ketuko yera defalinawa aubina chama famuni nyiningali nunu bela jelenka anga lamemba uu ani anga mawulele unka demenkono Ame au fuka au wale nyumando RFI madenka la melila Niye muso uka kene jamu kansi glinye auye Kafoku bela jelinka ibisimila Bi ame na kumafurusa chaya lidika Menu la nyini mbeke kachaya muso la kaufe Anga maulele mfolo ale kene sorokaban Sigida kudomba kado Mohamed Tunkara kabo malila Ambifu anga ule jabilila
4: Amba nchi
3: Lame mbaka u au bela jalefana folindo kafoku begi bisimila kukura. Baro damne labi amifoloka an lame mbado haklina lame bi baro babuka anye ulumunu lasoro WhatsApp sira ufe.
5: Kudusa sababu ni mfei fanfla bela. Anna madin jamanami. Man sisem dole ambraya. Ule fudo balu. Ida yo ha motan. Mo siki mo lulu. Ube lulu kele mkono. Anye siki kala wole lo. Muso mo tan o lise tibili kelen kelen bola ñoon te lu kono nga alte te kelen ku o tarabulu la mara ya bo an kun ka mo mi tarabulu ta nasara arabu wulu na tarabulu kono che ana muso sariya e wole ka fudu sariya na che ni muso flapé le long arabu arabul bra fudu sariya o ka che ani muso flapé le long nasara al bra bon an de do karana wole la system na ka wula system me ubra Uya la siki kala nyame ma, ula fudu kala nyame ma, ula nyafola ande mnye ekolo bon la, ani mantrasa bon la, ani badu ka erolo. Boni dena mwala u hakili nana, kabanka na ota, abaluki ya lungko fios, kanawabla luba kono, kuwe watu mkuru mkile, kuwe wae cheta nivula, ila ye alabaye kala fudu saleri.
6: Furu ya lati che wulu sa furu ya mshuru wulu la hini munga sabali, hini denu mbalu le uka korabaya. Furu ya renjmana nima dentono, ima che tono du, kiwe dentono du. Sisan kwa liyoro, sisan chenu na onfa utikele. Mimi su mine chuku, nukeko chuku utikele. Kuri la mungu, msu chama mbi, kuchama mbuka, msu chama mtu mwenendo, kuchama nka. Na mungu wa mungu chuku ya utikele. Kuri la do, ka divorce di mandilika tili mido. Tai chama mbike, chauba ke, kuchama ke msura ujo utala amano. Kuri ya ke chama, sika sikotu ula chama feneme divorce di mandi.
3: Sisan, amboraka lame mbaka uka hakili na ulame. Ambitaka anga sigida kudo mbaka mwa. Mohamed Tunkara fanfe Tunkara ere bulu kunjume debi ka furusa la nyini chaya musula ka fanfe bibina
4: akundo bise ka ke bibina anga dambe uni anga tabulu yere olu yele mana kosebe bolofolo anga modo be olu ba fodi musu placide ni na tanki musu to mina kono donc ni na tse ka be me bibina moko tse ka fo ki musu blo mina kono parce que yele ma ko kera yele ma bay kosebe anga la halaw yele mana yele ma do pane muye uye soroy musaka Soro ni musaka sira ni aja timne, bibina, muso chama be iba soro sebu ye. O, ubi barake, uka soro bu la. Ubi ke sababu ye na soro bu furumi na ni furumi ni ati here la suma, okumana ugubo okononana. Adofana jume bibina sharia u yele mana, patike jine yele mana, jine lahala yele mana, anga dambe u yele mana, tabulu u yele mana. O, kira sababu ye kana ali sharia kisɛ minnu b'an fɛ yan n'o tun ye muso datugu ni muso tun ko k'a la a bɛ furusa ɲini i b'a sɔrɔ pression de tun bɛ yen furusa tun tɛ se ka sɔrɔ ka da kan n'a ko a bɛ furusa ɲini maa si t'a dɛmɛ sigida la sigida yɛrɛ de tun bɛ kɛ pression ya kan mansaw t'a dɛmɛ parents t'a dɛmɛ teriw t'a dɛmɛ parce que sigida furusa tun yelen don i b'a fɔ fɛnjugu dɔ de don.
3: Fɔlɔ ni furu tun bɛ siri an tun b'a ye u bɛ kɔɲɔmuso lasigi u bɛ kuma caman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gɛlɛyaw kunbɛn yala sisan an bɛ se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ ninnu ni segin kɛra ka na olu ma olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa.
4: Ɲɛdu i tun b'a ye an ka maakɔrɔw kuma caman u tun bɛ furu ma sigi a kɛra cɛman walima musoman ye ka se ka hakilina ɲumanw di u ma walasa n'u taara furu la degun dɔw bɛ kɛ furu kɔnɔ parce que furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ ni degun nana o degun kan ka labɛn cogo di ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ cogo di o conseil de tun bɛ kɛ sababu ye walasa u ka furu in bɛ se ka mɛn cogo min si la u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko tile kelen ko tɛ. N'a donna ka taa ko badabada don.
3: Caman faamuyara nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu jaabili la.
4: Ani baraji.
3: N'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de an ka maa welelen filanan ale ye mɛri ye ka bɔ sigida durunan mairie la Bamakɔ kulu min bɛ olu bolo furu sinsinli ko ɲuman kama ko furu jigiya so ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Isiaka Kamara i danse musow ka kɛnɛ kan.
7: N b'i fo k'i waleɲuman dɔn.
3: Yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan ni wagati na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caman bɛ bɔ musolakaw de la e yɛrɛ bɛ mun fɔ o ko kan.
7: Kɛmɛ kɛmɛ sara la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini bɛ bɔ musolakaw yɔrɔ la. Ɔ ne yɛrɛ ka faamu na mɛ n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina bɛ togo mun na ni dekun nana a caman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn purke k'u kisi tiribinali la taga ma a caman bɛ taa kɛ ni furusa ye. Mɛ n'i y'i sigi ka fɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ pour que furu in kana san.
3: Ayiwa aw ka mairie yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ o kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di.
7: An ka regroupement in an yɛrɛ de y'a hakilina ta mɔgɔ m'an bila la. An de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn. Furu bɛ siri mairie de la o don o ka di mɔgɔw bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ bisuw bɛ kɛ ɲɔgɔn na depi an bɛ furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ yanni u ka taa tiribinali la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu in ka to a minɛn kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ caman ni u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ segin ka na an ma an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn n muso ye nin kɛ na ɔ ne bɛna n bɛ fɛ ka taa furu in wuli anw bɛ camanba de segin u kɔ. Parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye mɛ ni ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre wuli la a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
3: Baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ.
7: Dès que an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ ye o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliyadenw ye o a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw sollicité an bɛ kuma ɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
3: Yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya.
7: Ni y'an ka statistique in lajɛ an ye baara in daminɛ fin 2017 a fin 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu min kuma la a bɛ furu 523 bɔ a furu 523 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
3: E yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisan ma a kun bɛ bɔ min.
7: Furusa bɛ yen depuis lawale mɛ ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ furu doncogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ ka sɔrɔ u ma furu yɛrɛ mesurer k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn mun. Ale simple de do retour ta la ni tarai akanga ke kudaidi. Plana ye mounye bi furu nyongon u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yani u ka don furu kɔnɔ. N'aw dun donna furu kɔnɔ, na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo ninnu kalama, o ye danaya bɔlen furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni danaya bɔra furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, o ye furu gulonman dɔ karilen. Furusa dɔ fana ye mun ye bi, furuden cɛman ani musoman o ka tafe bololabila ou bien o ka kurusijalabila n'an b'a fɔ o ma ko infidélité. A dɔ fana ye mun ye, an yɛrɛ ka poids social ye, cɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso bɛ lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo, denguli b'a bolo ou bien tɔncɛ b'a bolo.
3: Ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama?
7: K'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan. Furu ye jigiya de ye, u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ, ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ, u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ. Communication kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka faamuyali ko ɲuman na.
3: Amina yarabi. Ishaka Kamara ka bɔ sigida duruna Mirila Bamakɔ, an b'i fo kosɛbɛ, an ka ni ɲiningali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
7: Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
3: Lamɛnbagaw, nin ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan. Aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka danaya la. Aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ. Nka ɲan'o cɛ, aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan. Aw k'an bɛɛ.

0: Aluni mura altulu be irifi dala nege kanye tan ani mulumla o sela mande jamana o be kono au danse irifi mande kan ka bi kuna funindi kenela banka
1: Bintu Sisse
0: Akoni kaunte ka kotege mali kuna funindi la flaka mineli la kabla kasola ashahana takio ani Abdurrahman Keita de kudun mali kuna funindi la uka soba ko kuna funindi la uka la fasali tomba RSF fananye akambo kafo ko dankari dun kanyeshi kuna funindi la uka yere yama obena RSF nyama farfina kilibian fana chamanchi anfan sadibu marong lame dakuna muritani dogo dogo tunga takala moko ba kileninko de ni kisila dokun flakono jamana nyinko ko jikan la tanatigila mo ko fola u chaman de bola farafina klibian fanfe jamana u de la kala nyinko urugun la soro farikolo nyanaje e kenani labana halininka soro ko lu jatelendo coupe du monde nyingana u chema cristiano ronaldo ka portugal ko ni madelika final soro ka soro ayeta like ni samugo ani nani laban coupe du monde u bela o mimbe dabo sini ala misadon na la seli soro o portugal kan ak kenenin kan o bismillah ko kurala ikontu meka fo nyana chugumina bakru bawla a joro kaunte ka kotige ka kenyeni mali kuno fon di lafla a shakhana takiyo ni abdurrahman keita bilaliye ka ta kasola kuno fon di law ka la fasali ton rsf nanyi akambo ko walekon 22 septembre kuno fon di gafe nyemho shakhana takiyo folo de blala ka ta kasola tenendo ka e kritege law ka bara la gushi atarata don abdurrahman keita fana blala ka ta ajalakilindu jamana aklali kuma fola o flabe bikuka kiriman kono kasola rsf nyemoko o sadibu marongye bololokan wale jugu kelelika saria mimbeka labara kuno fundila okama asebe korokon angalame
2: Ces arrestations sont des arrestations arbitraires.
3: Nim leli nuno esari asoso walodi. Jela kilika monobe ukunga ni uye kritikelo ka barala gusili. Ani jamana klali makan charliu. Umi me do bololo kan wale juku kelelika jela kilika ukunkono. Ni jela kilika nuno be aira kuno fundilo be la halea mina jamana inkono. Ni san waro kono mali yere signa akoni joro muga an fladi. Kuno fundi ani kuma kala blali joro la. Kaira ko jamana imbora joro bi kono to ani kono tona. Kata ere soro joro keme ani Kasoro, mali ye jamana ye, kuna fundi bonya lendo iko la dabe matrafa ubulu chukumi. Nga, yisa nworo laba una, kuna fundi la uka eka ula nogora. Kukan kuna fundi la uka bara usunzuri la, jamana yereka kuna fundi la do jagwa lendo makuna, aninka wajibi yaka kuna fundi la bara jamana ka nafakama. Ubeka baraka ni bololoka mwale jugu kilelika sari ya munu ye, ka kuna fundi la umuna kudo kasula, ambe wele bila jamana ya marabagoma, uka kuna fundi la ube labla, munu mlelembe ubulu, anifana amba nyini bololoka mwale jugu kilelika
2: Nous demandons aussi que cette loi sur la cybercriminalité ne soit plus instrumentalisée contre les journalistes.
0: RSF nyamoko sadibu marong nyiningala irifi franseka kakuna fundila David Bachefe akakumako mbaile mana anye mandenkana akumba kanuchedefe Senegal kukura mamba inyo ni Ousmane Sonko ka kirikola marabaka jikulu nyamakoro ni pastef nyama Ousmane Sonko ni makisal ka minisiri koro mamba inyo kalafasabaka utumbe kititegala unyama bi la nyiniye Ousmane Sonko ka sumimbe site kerkurgi dilima mamba inyama nga osunyu ntoko falena kabila Ousmane Sonko ka dembaya de tohola mamba nyanka la fasa baxawko o ye fere de ye pastef nyamabulu wasaka banka almandi sara aw hakli bala Ousmane Sonko to nyangila sefawari million ba binani wa binani almandi sara lila mamba nyanye kitisoba ku supreme fe samba flani mugan ni saba sabula ko ay Macky Sall ka nyelholo ministre koro ni toho tinye Senegal ambitu yin halisa demiseni uka hake lafasa baka uyu uka wasajira kakenye ni akurana karamuho sirin hadim bake kanyangiliye chenye nyangila samugan kasodela ka sababu ke cheni muso ya binkani wale ye kanyashi demiseni moko mugan anishigi nyoko ma tuba dugula fadima baye demiseni uka hake lafasa kulu nyomoko ye kabo dembaya ani nyoko ndeme ministeri sola Senegal ankalame okoka
4: Ne wasara kosebe ni karamoko inka nyangilila. Kadaka, demse ndo udika adamadia tiena. ola u ye ɲangili san hakɛ min di karamɔgɔ i ma o jara ne yɛrɛ de i n'a fɔ n be deli k'a fɔ togoa min na n'i kun y'a danne ma a ye binkali wale ta ka ɲɛsin denmisɛn fɛn fɛn ma olu kelen kelen bɛɛ tɔgɔ la san 20-20 de kun kan ka di a ma denmisɛn nunu ka adamadenya de donna bɔgɔ la denmisɛnninw de don u tɛ fɛn dɔn a yamaruya fosi kun tɛ a bolo a ka binkali wale ta ka ɲɛsin u ma fɔɔ an ka taga ɲɛni ni kɛlɛ ye de sabula denmisɛnninw ka lakanali kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ta la ɲɛ bɛɛ de kan ka i cɛ siri denmisɛnninw lakanali la an kan ka koo bɛɛ kɛ walasa ka binkali walew kɛlɛ u fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenyala cɛnimusoya binkali walew an be taa ɲɛ ni jamanadenw kunnafoniyali ye jango minisiriso fɛ min be u ka hakɛw lafasa an cɛ sirilen don kosɛbɛ bolo dɔ yɛrɛ sinsinnen don denmasaw ka o
5: un programme pour l'éducation parentale.
0: Fadima Bahka kuma kauntala RFI fulfulde kuna funidila Musa Baride fe Lalaisha Dukure ya bayelema manden kana. Muritani dogo dogo tunga takala ba cleaning code la kisila Muritani ko ju san fe kile tandron kono. Omi bajira ko mo chama de beke Atlantic siramine ko kurala ni wakati la bauna Muritani ko ji la kana tigla mo ka fola. Maimuna zerbo dogo dogo tunga takala chama de bebo farafina kile yan fanfɛ maraw la ka ɲini ka urugun lasɔrɔ Moritani gun fɛ.
6: Tile tan dɔrɔn kɔnɔ Moritani kɔkɔji lakana tigilamɔgɔkulu ye tunga tagala sɛbɛn tan ba kelen ni 70 le lakisi u ka jamana gun kan Moritani dogodogo tunga taga kɛlɛli cakɛda ɲɛmɔgɔ Ahmeda Mulai ka seereyaw la AFP kunnafonidiso ye wa ko ni kow tora ni cogo la a be se dɔ be fara tunga tagala nu hakɛ kan ɲina min ɲɔgɔn ma deli ka ye a ka jɛtinɛw la fana ni tagamaw fanba kɛra seliba kɔ kamasɔrɔ ko caaman tun bɔra u hakɛ la kalo tɛmɛninw na erɔpu tɔnba lasigiden dɔ fana n'a sigilen bɛ nokshɔt ale ka kumaw la halisa AFP kunnafonidiso ye ko kurun segin fana kunbɛnna ni tunga tagalaw ye a kɔnɔ wa kow kurun tun be ka bɔ gambi ani senegal gun kan kurun dɔ fana minɛna kunun talata ni mɔgɔ 124 ye a kɔnɔ u cɛ la muso 9 ni sifi 13 u fanba ye gambi senegal mali lagine walima cote d'ivoire jamanadenw ye kɔkɔji lakana tigilamɔgɔ nu ka dantigɛliw la ko tunga tagala nu bilara fɔlɔ ka taga dunanw kunbɛli dagaw kɔnɔ walasa k'u lahalayaw jatiminɛ n'a y'a sɔrɔ dɛmɛ be se ka kɛ u dɔw ye
0: Nigeria jamana na kunflani tu kolera bana kela sababu ye ka mɔgɔ 70 ani nani bɔnɛ unina baɲumankɛ tɔn Médecins Sans Frontières de ye nin kibaru y'a lase kunun tarata se ka kɛlen don fana mɔgɔ 70 la ko bana ɲin be u la mɔgɔ ko mɔgɔ ninu be sɔrɔla sɔrɔ yɔrɔ 14 de la Nigeria jamana kɔnɔ Lagine jamana na dɔ farala Kidiru kasarataw hakɛ kan sisan mɔgɔ 11 de ka saya sementiya la ani 70 jogini kasara ɲin kɛla karidon de juin kalo kile 7 kiduru sanubɔ yɔrɔ la kintiya dugula baɲumankɛ tɔn kurarus ka fɔ la ɲininikɛlaw be wulikajɔ gɛlɛmanba de la walasa ka se ka mɔgɔ tununenw ye Lalaisha Dukure
4: kabi karidon lagine jamanadenw baɲumankɛ tɔnw ani marabaga dɔw olu faralen do ɲɔgɔn kan walasa ka fidirɔ damadafiri suw ma joginiw ani tununenw yɔrɔ ɲini ka ye ni waati in na Suta ani kelen de yera. Wolonfila jogini lako dɔnna tununenw olu hakɛ jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ baɲumankɛ tɔn kura ruzi ka fɔ la tɔn in ko ɲɛnabɔla kama konate ko ko ɲinili baaraw be ka kɛ gwɛlɛyaba de kɔnɔ
7: parce que dimasilon soro an n'a masini tiɲɛna le kuwa poklin mɛntrɛ ka sulumakaran o tiɲɛna o tiɲɛ hali ka baara lalɔ baara lalɔ talatalon sɔmuda la ani nara ka masini nabɛn masini nabɛn an ka baara kɛ han ka ta kunu sɔma a kunu wura fɛ naani jena o total mumɛn bɛɛ lala ɲɔ ka bɛnna su tan ani kelen an ni an na président antrɛ n'o ye na sɔmuda mina a bɛna san fin ma an ka baara lalɔ fɔlɔndɔni kuwa ko han san yi tɛ fɔlɔ
4: damafiri be kɛ ka caya kosɛbɛ lagine jamana kɔnɔ o kama kurawruzi ka laɲini de ye marabagaw ka fara u kan ka fɛɛrɛw tigɛ dama baarakɛlaw kisili kama kaman konate
7: an nolu min ye baarala kurawruzi la chaque fois an ye kilale chaque fois dama belale dama nu ba be mɔ kelen mɔ fula na piti yɛrɛ bera o mɔ dan alala bɔn mɔ tɛ se wala kanbaliya la ka fɔ mɔ jate amɛ le kuwa an kɔni an ɲa latarila gouvɛrnɛman ye fan ka da an ma ka piti la kanda ɲame ka samolu kana to jila piti kɔnɔ ɲame ka samaro
4: dama min firila o be kintiyana dugu de fɛ sigiri mara la jamana worodugu ni a kɔrɔncɛ kilomɛtiri 700 konakiri masurunya la wa ni waati in na marabagaw ma laseli fosi kɛ fɔlɔ a ko kan
0: Centrafrique konina moko shegin de bonena unina sanubo damado wurkutuli senfe tenendon suka duje tratadona yonkoro dugula jamana klebiyan fanfe nyinku na funi dila bi arabadonde sigibda nyamawfe seriawla ko moko nunu tunana dugunde la su dugu klama sanubo yoro nyina ko de senfe sanubo dinga karela niuye ni walisu yere ka tili kake ni jamana kono
8: RFI
0: Farikolo nyanaje kibaru ya ula Coupe du Monde bena dabo sini Canada, Mexique, ani Etats-Unis jamana kono osira tegela ambeta khanyeni anka 30 ans ton jiraliye bi ambena jate bo soro Cristiano Ronaldo ka Portugal de kan kabini samba flanifla oluye talike Coupe du Monde bela jenena nga umandilika final sira soro fulon Musa Alukulubali benyefolike
9: kata jokolo si bagaw la fo ñefe jow Portugal ka digi karam ko yi sinsin tolantana la ko doné mbaw de kan minumbu sen kan fana misali la chamancha kono akera vitinia ye Bernardo Silva wali Joao Neves nunumbe buka dona bi ntolan la sagoli ni telia buluma ka daga sigi kumbe bagaw dala uka ko fela fana sebe koro sosolen do ni chebo ye iko Ruben Dias wali PSG ka Nuno Mendes jokono balina ko maye jogo Costa welelila baw ale be jati Europe ka jokolo si la ngana uchema bi jango goitan la ñefe tolantana la Portugal ka ngana ka jalatigi bey Cristiano Ronaldo san binani anikele ni alika coupe du monde woronani alabanye ko froto boromana koro chogo chogo tisoko kelimba kono wasaka Cristiano yere deme wele bla la sifiuma iko Rafael Leao so Pedro Neto Gonzalo Ramos ani Joao Felix samba keleni keme kono toni biko non toni woroni biceni Portugal katalika ko tanande coupe du monde nyogondana o san yere de uye joro sabanan soro odeko usereka demi finaliste la soro samba flani woro jatemine keloka fola ko Portugal benanse ka bo akapulu ka nogoya la RD Congo Colombie ani Uzbekistan nyekoro nga kona sera jamano ma minun ka tulantanu ka tili wa ka fero ka bon kosobe ina fo France Espagne ani Argentine ko bena sonka Portugal segen kosobe
0: ka kenyeni o coupe du monde yere ye sini refi manden ka bena kuna foni skene e krenkrene sigi awiye so madala maimuna zerbo ni ziebe o kuna foni kene sigi awiye awni chela melila ambe nyokon soro fan flanana na ye kenye tan ani wulum la temena ni sanga tan ani flaye mande.
1: Bintu sise.
0: Nata wula kuma be au bulu kene bena sigi au ye au kumana aka kenye ni lagine meri ni wasadin kalata jabi kun flow de ye. Amena kene nyin kun che ni muso ka kene jimukanye nga yani ni mbeje sanyi sanyi la silibadu. Muritani folola duna usigili ko tumangle nga o wakati temena 600 bawo fama ube a sebenko gileya mukoma kasoro nasho dugu kono duna uchesirilendo ni uka asoro ko yirwali barawye odowye jagokelawye kalandeu ona nyokona wero baraw nga sigi sigi koni beka gileya ubuloka tafe kajajaw kalasilibado
10: Oud sera farana kata cité plage fanfe dumunu ferero do fle abedon anya da fe ko senegal jamana dendo ka dumunu ferero do atoro penda asigle minok shot konaya agachani samukani penda ko nok shot kera alika dugu flanani
11: ngi ñew fi 2004 la fi
12: ñen na ya samba fla ani nani wakati la antum bitani ka segike senegal ni ya che kasoro 7 ko kumatala ko fede 7 ko odona langa ni ka 7 dafalen bi bolo ite de mu foshi soro nyadam ne ka fere ka sugu de la folo bara fanga bonyale nsiraka nyere togola dumunike yoro o daele samba fla ani tanshiki
11: numu be restaurant nak ay 2018 lay ubi restaurant
10: un filet peka 9 kina sirabadala adama kante sigle filet aka mobili ba ko malidendo minye aka mauritanie sigli 7 soro nyina ako ode kama alite ka gele ya soro bli
11: nanana 2024 donc be baram na wa sofere ade mais wati do la gele ado to mangano we sezur koy donc fantara sezur ta gogi dile ya fam sanjonga sangona alhamdulillah gele tanga mais yana nga sezur soro koni gele ku manga be boli ni police be boli be boli mi done o boli do ni soro robi buko donc o tun gele banga no mais sangona alhamdulillah
10: nga to madawla seben soro li te se ka gele ya be wili adama kante koti
13: ni tara l'espace takana ka singana bo choufe pour sou mumbe ya la wa al clef ka papier contrôle luke nou ya ye l'espace bi bolo ibe se ka ben mo ko nyana mo ina fe se ka ben mo ko jugu ye do be o lobi ga l'espace la je u ba fi ko l'espace fodo alors que lu era dunga administration ya di ma frontière là mais u ba ira ka foko l'espace ñumanté donc est-ce que o yega ega pour ego noté parce que tarata
10: salisu boratugo ya abewele samba ngulu kwa feladu teka kinkona ya alako dole ndu kosobe kadaka ni ya santani sheginye abeni mbara inaya nga akuwati sera akasegi akajamanakono
8: ona boku bizese parce que nous on a pris
14: un yanga sro bedu doni jamana ina anye yam mine ina fa yere ka jamana nga u ka dunon gen ku ingulile anga sro bedi tiena ore la bi atuma sera on yere fana ka siga nga jamana ola
8: vaut mieux on retourne chez nous
10: sigida ko dombaga jena bajaga na fe dunon sigili na faka bu jamana ma.
15: Et s'agissant des étrangers aussi,
3: Duna monume bolola baraka Mauritanie, u fanaka na fabe du conseil jamana ka sorokula, ani bolola baradu. U chama be Mauritanie kere fe jamana urila, u be bolola barasu ya chama ke inafo so joli, moni, Dominico ani bolola barabaro.
16: La pêche, la restauration, l'artisanat.
10: Samba flani mugani woroina, Mauritanie kera yoro ye mit la tlalembe jatigiani temesira okoloshiliki. Halini jamana kono ko minisiri so e sebendi moko ba kemeni bi sabama dunan chama fene gena ka bo jamana in kono sebe soro likera toro baye dunan chama ma kajajo nokshot RFI
0: assistant amena hoklena ola me kuma be aw bloke kenekan awi hoklena di lagine me kalo kle bisaba aninkle wasade ni medical taw jabula o minu famba sorola afanga was fanga politique tonfe kemesarala DG ko bidu ke biduru ani shigi ndeye kalata ama hoklena ola soro maimuna sanugo ye oluminu tom
17: boma non kuti ko ci bokoro tena klon klon ye ta kala kele o la ba do ka fo ki so bedu me ni nta to kula gine fanga sino o bena usiki kama mari dum ya leje ko chugo min kadai tena ke o ke tugula o bena temenu ka barawi o bena temenu ko wulka joyi o wandale mala bena ke sharia fana kono o wandale mala fana sino machine ngena ma lagine ka demu ma famu ya lige nu tara kala ta mari dum ya yi o bena famu ya lige ka fo ko u filla awa mbaro bena son ko filima fana kana sangi fanga sino mo ga tiema no e demokratiki nyei
18: nyama chungu na kwa la kwa mmoja dunia gani anyana abena atua limeni mmoja kajamuna boni kumbala nikuona kana asini degree ni makasira di au bela jeleba kuhivote katika kano ya dafna ni kuhivote lebe yoro yoro ukapata kachawa kama mwenye abena ni feti abe yoro yoro abise kuhivote na ya banga ta kuhivote ni mmoja dunia kama mmoja tu magani pamoja kwa mmoja dunia la agena chungu na ole nyana aibara kwa kumakada chungu na
19: ni yeye jatemana karaka fle politiki mi ba no fe mai sano wo politiki ni chungu mai kaka Mamadou Doumbia mana Serin Dalein Diallo ane Alpha Condé wewe mi la nyonga kwa Amadou Koumou Shira Beyaye bo ni ni fana ikudeta keka na Mamadou Doumbia ikudeta keka na na ubara kera ni jamani dunia ya ubara kera kaba hey fanga sina kukuma lubo ore tu kunia wala paske muna afanga sina nunu ulu yareka ingalongo ulu yareka basa keleni wole ni ngelea ni se uma wala
20: ama fongo wete ukechua nyana alina kasura yere te la jini ni watina ama fongo wete utemechua nyana wa ukuku fanga ka politon kule seba ya basro ni fanga ka che woye la banga tusu kono
21: yusute foye denya fona ya chinya fanga sina utu nkanka minke ki sendo nkalafilina me u sendo mbali ya wei munde chinya kalafilina ama foye de chinya la mi umuni moko kima ko ika jusu ki bila koko nya binege na dema mi mba fula jamana deo maa au kana bo kalafili don ne waye munde bo bali ya munde nya

0: Ni y'an ka statistique in lajɛ, an ye baara in daminɛ fin 2017. A fin 2017 kɔnɔ ka na bi la, an da donna furu min kuma la, a bɛ furu 523 bɔ. A furu 523 la, musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ, o bɛ mɔgɔ 400 kɔ bɔ. Donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
1: E yɛrɛ bolo sisan nɔ, furusa caya kojugu sisan na ma, a kun bɛ bɔ min?
0: Furusa bɛ yen depuis lawale, mais ka bolofa fara a kan, o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ. Furu doncogo, furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma furu yɛrɛ mesurer k'a dɔn ko furu ye fɛn ye, fɛn mun aller simple de don, retour t'a la, n'i taara a kan ka kɛ kudayi de. Filanan ye mun ye, bi furuɲɔgɔn u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yanni u ka don furu kɔnɔ. N'aw dun donna furu kɔnɔ, na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo ninnu kalama, o ye danaya bɔlen furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni danaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ, o ye furu guloman dɔ karilen ye. Furusa dɔ fana ye mun ye bi, furuden cɛman ani musoman, o ka tafe bololabila oubien u ka kurusijalabila n'an b'a fɔ o ma ko infidélité. A dɔ fana ye mun ye, an yɛrɛ ka poids social ye, cɛ ka sɔrɔ man ca, mais don o don muso bɛ lawala dɔ la, ni kɔɲɔ t'a bolo, denkundi b'a bolo oubien tɔncɛ b'a bolo.
1: Ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama?
0: K'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan. Furu ye jigiya de ye, u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ, ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ, u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ. Communication kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka faamuyali ko ɲuman na.
1: Amina yarabi. Ishaka Kamara ka bɔ sigida 5nan mairie la Bamako, an b'i fo kosɛbɛ, an ka ni ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
0: Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
1: Lamɛnbagaw, ni ne tun be an bolo bi ka da aw tulo kan, aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka danaya la. Aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ. Nka ɲan'o cɛ, aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan. Aw k'an bɛɛ.

0: Alunimura altulu be irifi dela nege kanye tan ani mulumla o sela mande jamana o be kono au danse irifi mande kan ka bi kuna funindi kenela banka
1: Bintou Cissé
0: Koni kaunte ka kotege mali kuna funindi la flaka mineli la kabila kasola ashahana takiyo ani Abdurrahman Keita de kudun mali kuna funindi la uka soba ko kuna funindi la uka lafasali tomba RSF fananye akambo kafo ko dankari dun kanyeshi kuna funindi la uka yere yama obena RSF nyama farafina kilibi yanfana chamanchi yanfana sadibu marongu lame dakuna muritani dogo dogo tunga takala mukoba kile ninko de nikisi la dokun flakono a jamana nyin ko hojikan la tanatigila mo ka fola u chaman de bola farafina klebian fanfe jamana u de la kala nyin ko urugun la soro farikolo nyanaje e kenenyi labana halinin ka soro ko lu jatelendo coupe du monde nyin ngana u chema cristiano ronaldo ka portugal ko ni madelika final soro ka soro ayetalike ni samuga ani nani laban coupe du monde u bela o mimbe dabo sini ala misadon abena la seli soro o portugal ka kenenyin ka o bismillah ko kurala ikontu meka fonya na chugumina bakuru bawla ajoro county ka kotige ka kenyeni maliku no fondi lafla shakhana takiyo ni Abdurrahman Keita Bilaliye ka takasola kuna fondi la uka la fasaliton RSF nanyi akambo ko walekon 22 septembre kuna fondi gafe nyemho shakhana takiyo folo de blala ka takasola tenendon ka e kritegela uka bara la gushi atarata don Abdurrahman Keita fanan blala ka ta ajalakilindun jamana aklali kuma fola o flabe bikuka kiriman kono kasola RSF nyemoko o sadibu marongye bololokan wale jugu keleli ka saria mimbeka labara kuno fundi la ukama sebe korokon angalame
2: Ces arrestations sont des arrestations arbitraires.
3: Ni mneli nunu isaria soso walodi. Jela kilika munube ukunka ni uye kilitike loka barala gusili. Ani jamana klali kumakan charliu. Umime do bololokan wale juku kelelika jela kilikan ukunkono. Ni jela kilikan nunube aira kuna funjilo be la halea mina jamana inkono. Ni sanwaro kono mali yere sigina akoni joro muga anifladi. Kuna fundi ani kumakan lablali joro la. Kaira ku jamana imbora joro bikonoto aninkonotona. Kata ere soro joro keme animu. Kasoro, mali ye jamana ye, kuna fundi bonya lindo iko la dabe matrafa ubulu chukumi. Nga, nisan woro labona, kuna fundi la uka eka wula nogora. Kukan kuna fundi la uka bara usunzuri la, jamana yereka kuna fundi la do jagwa lindo makuna, aninka wajibi ya ka kuna fundi la bara jamana ka nafakama. Ubeka bara kani bololoka mwale jugu kelelika saria munu ye, ka kuna fundi la umuna kudo kasola, ambe wele bila jamana ye marabagoma, uka kuna fundi la ube labla, munu mlelembe ubulu, anifana amba nyini bololoka mwale jugu kelelika
2: Nous demandons aussi que cette loi sur la cybercriminalité ne soit plus instrumentalisée contre les journalistes.
0: RSF nyamoko sadibu marong nyiningala irifi français kan ka kuna fundila David Bachefe aga kuma ko baile mana anye mandenkana akumba akanu chedefe Senegal kokura mambayinyo ni Ousmane Sonko ka kirikola marabaha jikulu nyamakoro ni pastef nyema Ousmane Sonko ni Macky Sall ka ministre koro mambayinyo kala fa sabaha utumbe kititegala nyema bi la nyiniye Ousmane Sonko ka sumimbe cité kergurgi dilima mambayinyo ma nga osunyu ntoko falena kabila Ousmane Sonko ka dembaya de tohola mambay nyanka la fasa baxawko o ye fere de ye pastef nyamabulo wasaka banka almandi sara aw hakli bala Ousmane Sonko tu nyangila sefawari million ba binani wa binani almandi sara lila mambay nyanye e kitisoba ku supreme fe samba flani muga ni saba sabula ko ay Macky Sall ka nyelholo ministre koro ni toho tinye Senegal ambitu yin halisa demiseni uka hake lafasa baka uyu uka wasajira kakenye ni akurana karamoho sirin hadim bake ka nyangiliye chenye nyangila samuga kasodela ka sababu ke cheni muso ya binkani wale ye kanyashin demiseni moko muka anishigi nyoko ma tuba dugula fadima baye demiseni uka hake lafasa kulu nyomoko ye kabo dembaya ani nyoko ndeme ministeri sola Senegal ankalame okoka.
4: Ne wasara kosebe ni karamoko inka nyangilila. Kadaka, demsen do udika adamadiyan tiena. Ola, uye nyangili san hake mindi karamogo ima, ujarane yerede. Ina fome delika fotuga mina, ni ukunya adanima. Ayi binkali wale taka nyesi demisen fenfema. Ulu kilin kilin betokola, san mugwa mugwa di kunkanga di ama. Demisen nununga adamadenya de dona bogola. Demisen unidu ute fendo. Aya maruya fusi kunte abulu, aka binkali wale taka nyesi uma. Fu angataka nyene ni nkele nyedi. Sabula, demisen unga lakanali kanga ke bela jelen talanyi. Bere kanga ichesiri demisen un lakanali la. Ankanga kobeke, wala saka binkali wale ukele ufanfe. Keren kerene yala, cheni musoya binkali wale u. Ameta nyeni jamana deon kuna funi yaliye. Jango minisiri sofe, mimi uka hake ulafasa. Anche sirilindo kose. Bulodo ere sinsi nindo, demasa uka ulafasa.
1: Un programme pour l'éducation parentale.
0: Fadima Bahka kuma kauntala RFI fulful de kuna funi dila Musa Baride fe lalaisha dukure ya bayelema mande nkana. Muritani dogo dogo tunga takala ba klenin ko de lakisila Muritani ko kujuu sanfe kile tandron kono. Omi bajira ko mko chama ndebeke Atlantic siramine kukura la ni wakati labauna Muritani ko kujuu lakana tigila mko uka fola. Maimuna zerbo dogo dogo tunga takala chama ndebebo farafina kile bi enfin fait maroula ka nyini ka urugun la soro Mauritani gunfe
5: kle tandron kono Mauritani koko ji la kanati la moku e tunga tala 70 ans ba kele ni biolon flale la kisi huka jemana gunka Mauritani dugodugo tunga tra kele li chake da nyamugo ameda mulai ka sirenya ula afp kuna fondi soyi wa koni ko utora ni chugula abise dobi fra tunga tala no akeka nyina minyoro ma delika yi aka jetno la fana ni taramo famba kera silba ko kama soro ko chaman tumbora u akela kalo temenuna europe tomba la sedendo fana na silimbe nok shoto alika kumola alsa AFP kuna fondi soye, kukurun shengi fana kumbena, nitunga tagala uye akono, wako ukurun tumika bo Gambi ane Senegal gunka. Kurun dofana mnena kunu talata ni mwa keme ni mwa nani akono, uche la mso kononton ni sifita ane sabah ufambaye Gambi, Senegal, Mali, la Gine walma kwa divuwa jamana donye, koko jila kanati la mwa nuka dantike lula. Kutunga tagala nublara folo kataga duna ukumbeli daga ukono, wala saku ula hala ya ujatimne na asoro dememisika ke udowye.
0: Nigeria jamana na kumflani tu kolera banake la sababu ye kamuko biwulon vla aninani bone unina banyumake ton Médecins Sans Frontières de yenin kibaru ya lasi kunu tarata sika ke lindu fana muko wulon vla la ko bananyimbe ula muko komuko nunu be soro la soro yoro tan aninani de la Nigeria jamana konon lagine jamana na dofara la akiduru kasarato hakekan sisan muko tan aninkilinde ka saya sementia la aninwulon vla jogini kasara nyinke la karidonde juen kalo kile mwolombla kiduru sanubo yorola kintinya adugula banyumaketon kura ruzka fola nyini nike la ube wilika jo gelema ambade la wala saka seka mwoko tunune uye lalesha dukure
4: kabi karidon lagine jamana don banyumaketon ani marabaga do ulu faralindo nyoronka wala saka fidiro damanda frisu ma jogini un ani tunune uyoro nyini nkaye ni watina suta ani kelende yira Wulon fla jokini la kudona, tunune un ulu hake jonjo madon folo banyumanke ton kuro urujika fola. To inko nyana bola kama kuna teko, kwenyine li bara ube kake gele ya bari kono.
6: Pase dimasyonon suro anna masini tiyana le kwa. Poklini mentre ta suru makra otinyana. Otinye alka bara lalo talatalon somdala anina ka masini na ben. Masini na ben anka bara ke ha katakunu soma akunu urafe na ninjena. Omu total mwembe lalanyo ka bena sultan anikele. Ani anna president antres noe na somra mena abena samfi manka barala lo fondo no ko hasan ite falon
4: dama fribeke ka chaya ko sebe la gine jamana kono o kama kura urujika la nyini ndi marabaga ka fara uka ka fera utige dama barake la ukisili kama kama kunati
6: anu mi barla kura uruz la chaque fois ni kila le chaque fois dama bila le dama no babe mo kele mo fla na piti re bira o mo da alala bo mo tse wala kambali ala ka pomo ja ti amele ko anko ni anyala tarla gouvernement fankada amma ka Fitila kanda nyame ka samolo kana tojila fiti kono nyame ka samolo.
4: Dama mi frila obe kintiana dugude fe sigiri marala jamana uruduguni akoronche. Kilometre keme ulumfla kuna kri masrunyala. Wani watina marabaka umala sili fusike folo akuka.
0: Centrafrique konina moko shegin de bonina unina sanubo damado wurkutuli senfe etenendon suka duje tratadona yonkoro dugula jamana klebi yanfanfe nyin kuna funidila bi arabadondi sigibda nyemawfe seriawla ko moko nunu tunana dugunde la su dugu klama sanubo yoro nyina ko de senfe sanubo dinga karela niuye ni wali su yere ka tili kake ni jamana kono
7: RFI
0: Farikolo nyanaje kibaru ya ula Coupe du Monde bena dabo sini Canada, Mexique ani États-Unis jamana kono osira tegela ameta khanyeni anka 30 ans ton jiraliye bi amena jate bo soro Cristiano Ronaldo ka Portugal de kan kabini samba flanifla oluye talike Coupe du Monde bela jenena nga umandilika final sira soro fulon Musa Alukulubali benyefolike
8: Kata jokolo si bagaw la fo nyefe jow Portugal ka dige karamoko yi sinsin tolantana lakou donen mbawde kan menumbu senkamfana misali la chamancha kono akera vitinia ye Bernardo Silva wali Joao Neves nunumbe buka dona bi ntolan lasagoli ni telia boloma ka daga sigi ukumbe bagaw dala uka kofela fana sebe koro sosolendo ni chebo ye iko Ruben Diaz wali PSG ka Nuno Mendes jokono balina kumaye jogo Costa Welelila bau alebe jati Europe ka jokolo si la ngana uchema bi jango goitan la nyefe tolantana ula Portugal ka ngana nuka jalatiki bei Cristiano Ronaldo sambinani anikele ni alika Coupe du Monde woronani alabanye kofuruto boromana koro chogo chogo tisoko kelimba kono wasaka Cristiano yere deme wele blala sifiuma iko Rafael Leao so Pedro Neto Gonzalo Ramos ani Joao Felix samba kele ni keme kono toni biko non toni woroni bicheni Portugal katalike ko tanande Coupe du Monde nyogondana osan yere de uye joro sabanan soro odeko usereka demi finaliste la soro samba flani woro jatemine keloka fola ku Portugal benaseka bo akapulu kako Nogoya la RD Congo, Colombie, and Uzbekistan Nyekoro, Ngakona sera jamano ma minunka tulantanu katili wa uka fero ka bun kosobe inafo Fransi, Espagne, and Argentine, kobena sonka Portugal segen kosobe.
0: Kakenyeni o Coupe du Monde yereye sini, refi manden kambe na kunafoni skene ekrenkrene sigi awye, sohomadala, maimuna zerbo ni ziebe o kunafoni kene sigi awye, awniche la melila, ambe nyokansoro fanflanana. Na ye kenye tan ani wulum la temena ni sanga tan ani flaye mande.
9: Bintu sise.
0: Nata wula kuma be au bulu kene bena sigi au ye au kumana aka kenye ni lagine meri ni wasadin kalata jabi kun flow de ye. Amena kene nyin kunche ni muso ka kene jimukanye nga yani ni mbeje sanyi sanyi la silibado. Muritani folo la duna usigili ko tu mangle nga o wakati temena 600 bawo fama obe a sebenko gileya mukhoma kasoro nasho dugu kono duna chesri lendu ni uka asoro ko yirwali barawye o do ye jagokela ye kalandeu ona nyokona wero baraw nga sigi sigi koni beka gileya ubuloka tafe kajajaw kalasili badu
10: Out sera farana kata cité plage fanfe dumunu ferero do fle abedon anyeda fe ko senegal jamana dendo ka dumunu ferero do atro penda asigle mino shot konaya agachani samukani penda ko nokshot kera alika duku flanani
11: ang ñew fi 2004 la fini
12: nin nana ya sam bafla ani nani wakati la antum bitani ka segike senegal ni yanche kasoro 7 ko kumatala Kofede seven ko odona langa ni ka seven dafalen bi bolo ite de mu foshi soro nyadam ne ka fere ke sugu de la folo bara fanga bonyale nseraka nyere togola dumunike yoro odaele samba fla ani tanshiki
11: numu be restaurant nak ay 2018 lay ubi restaurant
10: un filet pekan 9 kina sirabadala adama kante sigle filet aka mobili bako malidendo minye aka mauritani sigli seven soro nyina ako odekama alite ka gele ya soro bli
13: nena na 2024 donc be baram na wa sofere ade me wati do la gelado to manga no wo sezur koy donc fantara sezur ta gogi dile ya fam sanjonga sangon alhamdulillah gele tanga me yana nga sezur soro koni gele ku manga be boli ni police be boli be boli mi done o bol do ni soro robi buko donc otun gele banga no me sangon alhamdulillah
10: la tuma dawla seven soro lite se ka gele ya be wili adama kante kote
14: ni tara l'espace tagana ka segingana bo choufe police mumbe yala we al clef ka papier contrôler luke nu ya ye l'espace bi bolo ibe se ka benu mo nyina mo ina fe se ka benu mo jugu ye do be o lo bi ga l'espace laje u ba fi ko l'espace fodo alors que lui era dunga administration ya di ma frontière là mais u ba ira ka foko l'espace ñumanté donc est-ce que o yega yega pour ego noté parce que tarata
7: sali su boratugo ya abewele samba ngulu kwa seladu peka kinkona ya alakodolendo kosobe kadaka ni ya santani shejinye abeni mbara inaya nga akuwati sera akasegi akajamanakon
15: ona buku bize isi parce que nous on a pris
16: un yanga soro bedu dunin jamana ina anye yamina ina fa yere ka jamana nga u ka dunon gen ko yin wulile anga soro bedi tiena ore la bi atuma sera on yere fana ka siga anga jamana wala
15: vaut mieux on retourne chez nous
7: Sigidako dombaga jenaba jagana fe dunon sigili nafaka bon jamana ma
17: Et s'agissant des étrangers aussi.
3: Duna monume bolula barake Mauritanie, ufanakan na fabe du konsebel jamana ka sorokula, ani bolula baradu. Uchama be Mauritanie kerefe jamana orila, ube bolula bara suya chama ke inafo so joli, moni, dominico, ani bolula barabaro.
18: La pêche, la restauration, l'artisanat.
7: Samba flani mugani woro ina. Muritani kera yoro ye mit la tla lembe jatigiani temesira ukoloshiliche. Halini jamana konoko minisiriso ye sebendi mokoba kemeni bisabama. Dunanchama fene gena kabo jamana inkono. Sebe soro likera torobaye dunanchamama. Kajajo, Nokshot, RFI.
0: Sisan amena ahoklina ula me kumabe au buluke kenekan awi ahoklina di lagine me kalokile bisaba aninkili wasade ni merikalata ujabula ominu famba sorola fanga fanga politiki tonfe kemesarala deje yoko bidu ke biduru anishigi ndeye kalata ama ahoklina ula soro maimuna sanugo ye uluminu tomu
19: bomono ngoti ko chebo ko retena klondu lenya itakala kele odla bado ka foki sobedu me ni nyinta to kula gine fangasina obena usiki kama mari dunia la je ko chiko min kadai tena ke o ketula obena temenu ka barawi obena temenu ka wulka joyi awandale mala bena ka sharia fana kono awandale mala fana sini machine ngena ma lagine ka demu ma famu ya lige nutara kala ta mari dunia yi obena famu ya lige ka foko ufilla awambaro obena songo ka filima fana kana sangi fangasina mogo ka tiema no e demokratik nyei
20: nyama chunga na kwa la kwa mmoja dunia gani anyena abena atua limeni mmoja kijamu na boni kumbala niko na kana asini degree makasiradi au bela jeleba kuaibote katika kano ya dafrani kwa bote lebe yoro yoro ukapatika sawa kama mwenye abena ni feti abe yoro yoro abiseka bote na ya banga ta bote ni mmoja dunia kama mmoja tu magani pamejiki mmoja dunia la agena chunga na ole nyena aibara kwa kumakada chunga na
21: ni yeye yatemana karaka fle politiki miba no fe mai sano wo politiki ni chuma ka kwa mamadu dumbia mana serin dalen jalo ane alpha konde we mi la nyoronka amadu ko mo shira be yayi bo nini fana ku deta ke kana mamadu dumbia ku deta ke kana na bu baraka rani jamana do ya abu baraka raka ban ai fanga sina ko kuma lo bo re tugunia wala parce que muna afanga sina nunu olu yere kan ka lonko olu yere ka basa keleni wole ni ngele ani se uma wala
22: ama fongo wede o keju anyana alna ga suran yere de la yini ni wati na ama fongo wede o tema ju nyana wa okoko fanga ka poli ton ko le se ba basro ni fanga ka che boy ta banga to su ko no
23: ju sute fo de nya fo na ya kia fanga si na otun kan ka min ke ki sendo on kala filina me u sendo mbali ya we munde kia kala filina ama fo de kia la mi ni moko kima ko ka ju su ki bila ko ko nya bi ne ga na de Mais ba fala jamana de ma au kana bo kala filidon e le waye munde bo bali ay munde nya